0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 14 maj 2026, dita 134 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:19 minuta dhe prëndon orën 19:57 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me vranësira rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 20 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 deri në 18 gradë Celsius.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me thë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

Në vitin 1448 nisi në Svetigrad njëra nga betejat më të gjata të luftëtarëve shqiptar në udhëheqjen e Skënderbeut kundër ushtrisë turke, e cila ka hyrë në histori si betejë e Svetigradit. 1495 Leonardo da Vinci fillon Darkën e fundit, pikturën murale në sallën e ngrënies së monastirit Santa Maria Milano, një nga pikturat më të famshme në botë dhe një nga më të studiuarat, shqyrtuarat dhe satirizuarat ndonjëherë. 1664 Veziri i madh Fazil Ahmed Pash Kyprilioti sulmon 120.000 ushtar pranë Danubit gjatë fushatës për zgjerimin e perandorisë osmane në Perëndim. 1787 SBA sistemi konfederal nuk po jepte rezultat pas 11 vjetësh nga pavarësia, vendi kishte mbetur i dobët ekonomikisht e ushtarakisht. Këtë ditë delegatët u mblodhën në Pensilvani për të hartuar kushtetutën. 1932 në New York zhvillohet parada me moton Duan Bira, ishte periudha e ndalimit të pijeve alkolike. 1938 Berlin, megjithse nën tingujt të hymnit nazist, ekipi anglez i futbollit mundi ekipin gjerman me rezultatin 6-3. 1948 Izraeli shpall pavarësinë nga administrimi britanik. 1955 Poloni, Traktati i Varshavës, nënshkruhet nga Bashkimi Sovjetik, Shqipëria, Bullgaria, Çekoslovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia dhe Rumania. 1968 Qeveria e Çekoslovakisë shpall reformat liberalizuese nën Aleksandr Dubčekun, periudha u quajt Pranvera e Pragës. 1995 këngëtari dhe aktori i famshëm amerikan Frank Sinatra u shua në moshën 82 vjeçare. 1999 në fshatin Qysh, 2-3 km afër Pejës, u vranë e u masakruan barbarisht 42 meshkuj gjatë një sulmi të furishëm nga serbët. 2012, mjekësi, shkencëtarët e Universitetit Stanford, SBA, zhvillojnë prototipin e një syri bionik. Kjo pajisje përfshin një implant të retinës me 24 elektroda që stimulojnë prodhimin e perceptimeve vizuale.

1929 lindi në fshatin Orenj të Librazhdit Haxhi Hafiz Sabri Koçi, shërbeusi myftiu i madh i Shqipërisë pas viteve 90 deri në 2004. 1944 lindi George Lucas, regjizori dhe producenti që ndron pas Star Wars dhe gjithashtu është krijuesi figurës së Indiana Jones, të luajtur nga Harrison Ford. 1969, sot është ditëlindja e Cate Blanchett, aktore australiane në vitin 1998, portretizoi Elizabeth në filmin me të njëjtin titull që i dha edhe famën. 1984 lindi Mark Zuckerberg, programuesi dhe themeluesi Facebook. 1984 lindi Olly Murs, britaniku i muzikës pop, u bë i njohur në 2009 pas konkurimit në X Factor, pas të cilin nxori Please Don't Let Me Go. 1996, ditëlindja e DJ-t holandez Martin Garrix. 1996 ka lindur Cole Bennett, biznesmeni themeloi kompaninë e eventeve

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është visar. Visari, gjinia maskullore e numrit shumës. Visaret, thesar, visar.

Exchange. Në cilje të tregu valutore, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollar amerikan blihet me 80.6 lek, dërsa shitet me 81.7. Poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.8 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo dit do të të vendosë për balë zgjedhjeve që kërkojnë guxim dhe qartësi. Mund të ndihesh i tensionuar nga ritmi i lartë i ditës, por kjo energji do të të ndihmojë të mbyllësh një çështje që të ka mbajtur pezull prej kohësh. Në ambientin profesional dikur do vërej për kushtimin tënd dhe mund të marrësh një propozim interesant.
2: Demi.
1: Kjo ente do të jap ndjesinë e stabilitetit që ke kërkuar prej kohësh. Do jesh më i fokusuar te gjërat praktike dhe te ndërtimi i sigurisë personale. Një bisedë me një person të afërt mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë një situatë emocionale. Në punë, ritmi do të jetë i qetë por produktiv, sidomos nëse shmang konfliktet e vogla.
2: Binjakët.
1: 14 maj do të jetë një ditë ku komunikimi do të jetë arma jote më e fortë. Do arrish të bindesh, të sqarosh dhe të fitosh vëmendjen e njerëzve që të interesojnë. Në punë mund të lindin kontakte të rëndësishme ose ide që të hapin rrugë të reja. Në dashuri do ndihesh më flirtues dhe më i lirë për të shprehur emocionet.
2: Gaforia.
1: Kjo ditë do të prek anën tënde emocionale më shumë se zakonisht. Do kesh nevojë për shqetësi dhe për njerëz që të japin siguri shpirtërore. Në familje ose në një marrëdhënie personale mund të lind një bisedë rëndësishme që sjell sqarim. Në aspektin profesional, duhet të tregosh më shumë besim tek vetja dhe të mos të rrishesh nga frika e gabimit.
2: Luani.
1: 14 maj do të të jap mundësinë të tregosh anën tënde më të fortë dhe krijuese. Do ndihesh i motivuar për të marrë kontrollin e një situate që ka mbetur pezull. Në punë ose në biznes mund të marrësh vëmendje pozitive nga njerëz me ndikim. Në dashuri do kërkosh emocion dhe vëmendje. Partneri do ketë nevojë të ndiejë më shumë afërsi nga ana jote.
2: Virgjëresha.
1: Kjo ditë favorizon organizimin dhe vendimet e mençura. Do ndihesh më i qartë në mendime dhe do arrish të sistemosh disa çështje që të kanë lodhur emocionalisht. Në punë përkushtimi yt do vlerësohet edhe pse rezultatet mund të mos duken menjëherë. Në marrëdhënie personale duhet të lësh pak më shumë hapësirë për spontanitet.
2: Peshorja.
1: Dita sjell harmoni dhe dëshirë për ekuilibër në çdo aspekt të jetës. Do jesh më i ndjeshëm ndaj energjisë së njerëzve përreth dhe të shmangësh debatet e kota. Në punë mund të arrish një marrëveshje të favorshme ose të fitosh mbështetjen e dikujt me rëndësi. Në dashuri dita është pozitive për afrime, pajtime dhe emocione të bukura.
2: Akrepi.
1: Kjo ente do të nxjerrë në pa intuitën dhe forcën tënde të brendshme. Mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk arrin ta shohin dhe kjo do të jap avantazh në një situatë rëndësishme. Në punë shmang përplasje direkte dhe veprime qetësi. Në dashuri emocionet do jenë intensive. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje.
2: Shigjetari.
1: 14 maj do të sjellë dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe eksperienca të reja. Mund të marrësh një ftesë interesante ose një mundësi që lidhet me udhëtime apo zhvillim personal. Në punë do ndihesh më kreativ dhe më i lirë për të shprehur idetë tua. Në dashuri do kërkosh spontanitet dhe sinqeritet.
2: Britjapi.
1: Kjo ditë do të fokusohet tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Do ndihesh më i motivuar për të përfunduar detyrat e rëndësishme dhe për të organizuar më mirë jetën tënde. Në aspektin profesional mund të marrësh një vlerësim ose një lajm që të jep siguri për të ardhmen. Në dashuri, duhet të tregosh më shumë ngrohtësi dhe më pak distancë emocionale.
2: Ujori.
1: Dita sot do të zgjojë anën tënde krijuese dhe dëshirën për të bërë diçka ndryshe. Mund të ndihesh i lodhur nga rutina dhe të kërkosh më shumë lirinë në zgjedhjet personale. Në punë një ide origjinale mund të të sjellë vlerësim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri do ndihesh nevojë për lidhje më të thella emocionale, edhe pse do përpiqesh ta fshehësh këtë ndjenjë.
2: Peshqit.
1: Kjo ditë do të jetë më romantike dhe emocionale për ty. Intuita do të të udhëheqë në zgjedhjet që do bësh dhe do kuptosh më mirë njerëzit që të rrethojnë. Në punë duhet të besosh më shumë tek talenti yt dhe të mos nënvlerësosh aftësitë personale. Në dashuri partneri do kërkojë më shumë afërsi dhe ndjeshmëri.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 14 maj 2026, dita 134 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:19 dhe prëndon orën 19:57.

Ditën e sotme moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me vranësira rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 20 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 deri në 18 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
1: Top Albania Radio.
3: Në vitin 1448 nisi në Svetigrad njëra nga betejat më të gjata të luftëtarëve shqiptar në udhëheqjen e Skënderbeut kundër ushtrisë turke, e cila ka hyrë në histori si betejë e Svetigradit. 1495 Leonardo da Vinci fillon Darkën e fundit, pikturën murale në sallën e ngrënies së monastirit Santa Maria Milano, një nga pikturat më të famshme në botë dhe një nga më të studiuarat, shqyrtuarat dhe satirizuarat ndonjëherë. 1664 Veziri i madh Fazil Ahmet Pash Kyprilioti sulmon 120.000 ushtar pran Danubit gjatë fushatës për zgjerimin e perandorisë osmane në Perëndim. 1787 SBA sistemi konfederal nuk po jep të rezultat pas 11 vjetësh nga pavarësia, vendi kishte mbetur i dobët ekonomikisht e ushtarakisht. Këtë ditë delegatët u mblodhën në Pensilvani për të hartuar kushtetutën. 1932 në New York zhvillohet parada me moton Duam Bira, ishte periudha e ndalimit të pijeve alkolike. 1938 Berlin, megjithse në tingujt e hymnit nazist, ekipi anglez i futbollit mundi ekipin gjerman me rezultatin 6-3. 1948 Izraeli shpall pavarësinë nga administrimi britanik. 1955 Poloni, Traktati i Varshavës, nënshkruhet nga Bashkimi Sovjetik, Shqipëria, Bullgaria, Çekoslovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia dhe Rumania. 1968 Qeveria e Çekoslovakisë shpall reformat liberalizuese nën Aleksandr Dubčekun, periudha u quajt Pranvera e Pragës. 1995 këngëtari dhe aktori i famshëm amerikan Frank Sinatra u shua në moshën 82 vjeçare. 1999 në fshatin Qysh, 2-3 km afër Pejës, u vranë, u masakruan barbarisht 42 meshkuj gjatë një sulmi të furishëm nga serbët. 2012, mjekësi, shkencëtarët e Universitetit Stanford, SBA, zhvillojnë prototipin e një syri bionik. Kjo pajisje përfshin një implant të retinës me 24 elektroda që stimulojnë prodhimin e perceptimeve vizuale.

1929 lindi në fshatin Orenj të Librazhdit Haxhi Hafiz Sabri Koçi, shërbeusi myftiu i madh i Shqipërisë pas viteve 90 deri në 2004. 1944 lindi George Lucas, regjizori dhe producenti që ndron pas Star Wars dhe gjithashtu është krijues i figurës së Indiana Jones, të luajtur nga Harrison Ford. 1969, sot është ditëlindja e Kate Blanchett, aktore australiane në vitin 1998, portretizoi Elizabeth në filmin me të njëjtin titull që i dha edhe famën. 1984, lindi Mark Zuckerberg, programuesi dhe themeluesi i Facebook. 1984, lindi Olly Murs, britaniku i muzikës pop, u bë i njohur në 2009 pas konkurimit në X-Factor, pas të cilin nxori Please Don't Let Me Go. 1996, ditëlindja e DJ-t holandez Martin Garrix. 1996, ka lindur Cole Bennett, biznesmeni themeloi kompaninë e eventeve Lyrical Lemonade.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është visar, visari, gjinia mashkullore numri shumës, visaret, thesar.

cilje të tregullore euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.7. Paundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi, kjo ditë do të të vendosë për balë zgjedhjeve që kërkojnë guxim dhe qartësi. Mund të ndihesh i tensionuar nga ritmi i lartë i ditës, por kjo energji do të të ndihmojë të mbyllësh një çështje që të ka mbajtur pezull prej kohësh. Në ambientin profesional dikush do vërej për kushtimin tënd dhe mund të marrësh një propozim interesant.
1: Demi,
0: kjo e njëjtë do të jap ndjesinë e stabilitetit që ke kërkuar prej kohësh. Do jesh më i fokusuar te gjërat praktike dhe te ndërtimi i sigurisë personale. Një bisedë me një person të afërt mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë një situatë emocionale. Në punë, ritmi do të jetë i qetë por produktiv, sidomos nëse shmang konfliktet e vogla.
1: Binjakët,
0: 14 maj do të jetë një ditë ku komunikimi do të jetë arma jote më e fortë. Do arrish të bindesh, të sqarosh dhe të fitosh vëmendjen e njerëzve që të interesojnë. Në punë mund të lindin kontakte të rëndësishme ose ide që të hapin në rrugë të reja. Në dashuri do ndihesh më flirtues dhe më i lirë për të shprehur emocionet.
1: Gaforia,
0: kjo ditë do të prek anën tënde emocionale më shumë se zakonisht. Do kesh nevojë për qetësi dhe për njerëz që të japin siguri shpirtërore. Në familje ose në një marrëdhënie personale mund të lind një bisedë e rëndësishme që sjell sqarim. Në aspektin profesional, duhet të tregosh më shumë besim tek vetja dhe të mos të rrihesh nga frika e gabimit.
1: Luani,
0: 14 maj do të të jap mundësinë të tregosh anën tënde më të fortë dhe krijuese. Do ndihesh i motivuar për të marrë kontrollin e një situate që ka mbetur pezull. Në punë ose në biznes mund të marrësh vëmendje pozitive nga njerëz me ndikim. Në dashuri do kërkosh emocion dhe vëmendje. Partneri do ketë nevojë të ndihejë më shumë afërsi nga ana jote.
1: Virgjëresha,
0: kjo ditë favorizon organizimin dhe vendimet e mençura. Do ndihesh më i qartë në mendime dhe do arrish të sistemosh disa çështje që të kanë lodhur emocionalisht. Në punë përkushtimi yt do vlerësohet edhe pse rezultatet mund të mos duken menjëherë. Në marrëdhënie personale duhet të lësh pak më shumë hapësirë për spontanitet.
1: Peshorja,
0: dita sjell harmoni dhe dëshirë për ekuilibër në çdo aspekt të jetës. Do jesh më i ndjeshëm ndaj energjisë së njerëzve përreth dhe do shmangësh debatet e kota. Në punë mund të arrish një marrëveshje të favorshme ose të fitosh mbështetjen e dikujt me rëndësi. Në dashuri dita është pozitive për afrime, pajtime dhe emocione të bukura.
1: Akrepi,
0: kjo ende do të nxjerr në pa intuitën dhe forcën tënde të brendshme. Mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk arrin ta shohin dhe kjo do t'u jap avantazh në një situatë rëndësishme. Në punë shmang përplasje direkte dhe veprime me qetësi. Në dashuri emocionet do janë intensive. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje.
1: Shigjetari,
0: 14 maj do të sjellë dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe eksperienca të reja. Mund të marrësh një ftesë interesante ose një mundësi që lidhet me udhëtime apo zhvillim personal. Në punë do ndihesh më kreativ dhe më i lirë për të shprehur idetë të tua. Në dashuri do kërkosh spontanitet dhe sinqeritet.
1: Britjapi,
0: kjo ditë do të fokusohet tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Do ndihesh më i motivuar për të përfunduar detyrat të rëndësishme dhe për të organizuar më mirë jetën tënde. Në aspektin profesional mund të marrësh një vlerësim ose një lajm që të jep siguri për të ardhmen. Në dashuri, duhet të tregosh më shumë ngrohtësi dhe më pak distancë emocionale.
1: Ujori,
0: dita sot do të zgjojë anën tënde krijuese dhe dëshirën për të bërë diçka ndryshe. Mund të ndihesh i lodhur nga rutina dhe të kërkosh më shumë liri në zgjedhjet personale. Në punë një ide origjinale mund të të sjellë vlerësim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri do ndihesh nevojë për lidhje më të thella emocionale, edhe pse do përpiqesh ta fshehësh këtë ndjenjë.
1: Peshqit,
0: kjo ditë do të jetë më romantike dhe emocionale për ty. Intuita do të të udhëhesh në zgjedhjet që do bësh dhe do kuptosh më mirë njerëzit që të rrethojnë. Në punë duhet të besosh më shumë tek talenti yt dhe të mos nënvlerësosh aftësitë personale. Në dashuri, partneri do kërkojë më shumë afërsi dhe ndjeshmëri.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
2: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albani Radio.
3: Prap nuk fjeta mbrëmun.
4: Se më prap të gjënde të përbënja një komëshiu jo?
3: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: vajti ora 7 fix edhe sot data është 14 maj, dita është e njëjtë. Mi më gjesi nga Wake Up në Top Albania Radio dhe ekrani Top Channel. Unë jam Blendi Sajla e këtu në studio bashkë me Heidi Bacin.
1: Mirë më gjesi.
0: Mirë më gjesi.
1: Mirë më gjesi gjithve.
0: Po si më ndihesh?
1: Shumë më mirë sot, jam shumë mirë sot. Pa pasur pak dhëmbët se vura buzëkuqi në moment fundi
0: dhe kam me kam fiksi. Mos ke kështu, jo, nuk e, jo. E okay. Jo, okay, e di se ndodh me gratë ndonjëherë për shembull edhe janë zonja të nderuara e të respektuara.
1: Dhe është ai sikleti i thua, shiko se
0: si a thua,
1: nuk dua ta pastrosh.
0: Më kollaj, a që dua unë t'i afsh vetë, ke vërsi se.
1: Se do dikush të bëj kështu.
0: Se është ajo buskuqi të dhëmi para atje.
1: O zoti madh.
0: E prish, edhe ajo buzqesh me gjithë atë dhe delën nesër. Ja, kështu, sa pas stresë, marrim pas stresë, djem dhe vajza edhe për mëngjesin e sotëm, me premtja është e pragu, kështu që ç'është më keqe që mund të ndodhë sot? Mbaroi domethënë java.
1: Mos e thuaj,
0: jo.
1: Mëngjesi sapo filloi, wake up-i sapo filloi.
0: Po. Ne jemi në hasë, shiko, se po mendoja për njerëzit që janë në stres. Janë këta studentët tani, edhe këta që kanë maturën. Është ky sezoni, kuptonë, provimi maturës. Si kishit ju në Itali këto, terca media, që e këto?
1: Si, lezameti terca media, nejsa i më i rëndësishme është dopo le superiori, maturës, lezameti stato.
0: Ai po. Po edhe këtu, domethënë se janë këto provimet, u
1: si
0: di tani.
1: Ka qenë shumë stres, faktikisht.
0: Se nuk kam një fëmijë në moshën e tamam, nuk e di kur bëhet për shkakun provimi maturës, a bën as bën, duhet bëhet. Nuk e di, domethënë nuk e di. Ai s'ka.
1: Ai bëhet.
0: Po pra, po nuk e di në cilin vit bëhet, domethënë në klasë të 9, se ishte 8 vjeçare, pastaj provimi maturës bëhen fund të 8 vjeçare, në kohën time, 8 vjeçares, tani që është 9 vjeçare, bëhet akoma matura, bëhet. Bëhet, e dëgjoj, je
1: ai në vit. Ai para se më shku në fund gimnazit prapa.
0: Kush Eda? Eda i di këto punë, se Eda merret me gjithë çështjet e. Eda, kur bëhet provimi maturës? Nuk kanë në qershor, po e
1: di prapa.
0: Jo, them në cilin vit bëhet. Në cilin vit të shkollës?
1: Në fund të gjimnazit.
0: Ah, okay. Po ne nuk e bënim ne në maturën, çfarë quhet provimi? Ai ishte provimi i lirimit, ndjes. Provimi i lirimit bëhen në fund të 8 vjeçares, se ndryshe pastaj
1: ishte. Që nuk është ai provimi aq i rëndësishëm, ai është kështu sa me.
0: Stresin na kishin fut kështu, na kishte dal nga sy, domethënë, por se mendohem provimi i lirimit quaj. Dhe nëse nuk e merrje, do të thoshte që burgoseshe, se nuk liroheshe.
1: Ah, okay, nuk... kishit psikologjike, domethënë kishit me burgun, shumë bukur, shumë mirë.
0: Ai burgu është.
1: Jo, ne ishte problemi ai i gimnazit, lezamet i statu, i cili pastaj.
0: Kishit quhet i maturës.
1: Ishte dokumenti nga pikët nga 60 te 100 që pastaj duhet të dërgojnë universitetet dhe të shikonin profesorat pastaj me sy ndryshe.
0: Profesorat, ka ca profesorë që gjithmonë shohin me një sy ndryshe. Leta pranojmë.
1: Po, e vërtet.
0: Janë këta, kështu që mbajnë ato vëngishtat e syze të kështu. E
1: vërtet.
0: Janë ata tipat. Nejse, okay, mirë. Çfarë kemi sot?
1: Sot kemi Generation Storm. Kjo është kënga e parë.
0: Oh, është kjo e bukur, po. Atëherë, leta nënvizojmë pak.
2: E para.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Generation ka ardhur me është një grup i ri, një këngëtar i ri atje. Dhe ky klipi, sëmos klipi video për ju që të shikoni në televizor, ose ju që jeni në makina, nëse e fiksoni, ndoshta e shazamoni që ta keni atje ta ruani, dhe kur gjeni një moment ta shikoni videon në YouTube, sepse realisht ka një koreografi shumë të bukur, shumë të përpunuar me atë grupin e çunave, dhe është xhiruar e gjitha me pandërprerje, pra one shot, siç i quajnë këta, pa montazh, pa ndërhyrje atje, dhe vetëm afrohet kamera, bën një zoom, pastaj del prapë.
1: Dhe shumë e vështirë, do të bësh one shotin. Po, sepse
0: gjithë çunat që janë duke kërcyer, pastaj nuk duhet gabojnë, duhet të krijojnë këtë harmoninë perfekte me lëvizjen.
1: Ai duhet të këndojë ndaluar në mes,
0: po. Këndon me picigare ai.
1: Është kështu si, po, enigmatik ai.
0: Është kështu, pra, tip çuni keq, çuni keq, gimnazist i keq. Ti s'ke për ta marrë provimin e lirimit. Generation Storm, kënga e parë për sot. Mirëmëngjesi që të gjithëve. 7:04 minuta, ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top
1: Channel.

0: Generation Storm, unë tani po e shikoja me vëmendje dhe çdo herë më mbërthen aty duke parë këtë klipin. Faktikisht që kur e bëre ti që unë ta veja re dhe faleminderit interesante.
1: Po të lutem.
0: Por është ora 7:07 minuta tani.
1: Ua, ishu koha. Që
0: kemi pyetje në ditës.
1: Okay.
0: Që është shumë interesante për mendimin tim. Ku mbështeteni kur jeni në vështirësi?
1: 069-442-873 për mesajet u erë, në nëshkruani aty, ku mbështeteni, ose tek një njeri, ose tek mund tjetë një sistem besimi, mund tjetë një filozofi, ku di unë tani forca e brendshme, tjere, tjere. Këti një përgjigje? Ku mbështetesh ti?
0: Shiko, e para punës, duhet të them diçka.
1: Okay.
0: Momenti që unë arritë të kërkoj një ndihmë ose një mbështetje, do të thotë që situata është shumë e rëndë.
1: Ti si as demi mi gocë, unë jam demi.
0: E di sa e rëndë është, do me thënë, edhe kërkoj, mund, shiko, ka këtë gjënë, e kërkoj në mënyrë shumë të letë, por...
1: E bënd të duket e letë,
0: e kam shumë të vështirë, të duhet arri në pikën e fundit vetë, që pas saj të arri të kërkoj mbështetje.
1: I bje që ti s'ka as borgje, as gjë.
0: Jo, e kam problem, e kam shumë...
1: E kuptoj, unë kam të njëtin tip, ashtu.
0: Kështu që duhet të përballoj deri në fund.
1: Dhe kur s'mban më,
0: mund kërkoj më shumë pak. E dyta punës, e di që ndoshta
1: është 5000 lekë, jo më shumë.
0: Është gabim, e di që ndoshta.
1: Shumë pak.
0: Ndoshta është gabim. Por prindërit e mi e kam shumë vështirë edhe atyre ti rëndoj, ti peshoj, ti pyes.
1: Kështu që nga vjen kjo Heidi Baci, çfarë mendon se e bën?
0: E di, nuk e di.
1: Për ty që të kërkosh ndihmë, nuk është turp të kërkosh ndihmë.
0: Jo, e di shumë mirë me pjekurinë e jetës, sepse jeta është ndërlikuar, ndërlikohet, kështu që nuk ja deli vetëm, ha? Por sigurisht mundohem, domethënë prindërit nuk kam qejf ti ngarkoj, sepse edhe të gjitha gjërat e mia tani që ti ke ndërtuar në jetë sado, mosh, okay, relativisht është e re, nuk mund të flasë unë, që të ke ndërtuar, por kam nevoj t'i marrë vetë përgjësit. Nuk mund t'i fusë ato në një botë e cila shumë e ndërlikuar se ajo e tyre.
1: Okej, okay, që do të thotë? Që do të
0: janë largë.
1: E kuptoj. Ti po mendon vetëm për njerëzit, pra se të cili njeri mund të mbështeteshe kur je në vështirësi. Kjo do të thotë, se në rand se fjala vjen, shkalla e vështirësisë është 8 nga 10 dhe ti e përballon vetëm dhe nuk i kërkon ndihmë askujt. Ku mbështete? Brenda vetes tani. Pra çfarë ta jep ti këtë forcën? Sepse të duhet, se nuk është gjithmonë plazh, ëh, nuk është gjithmonë jeta. Mojito, e kupton?
0: Jo, çfarë do bësh? Do durosh, do i fusësh ti qeshme?
1: Po, jo, i fut një qeshme, po kjo do të thotë se brenda teje një proces mbështetjeje në disa gjëra, pra një lloj force është aty.
0: Kam shumë besim te vetja. Është ajo gjëja që do ja dalë edhe pik.
1: Po.
0: Do kaloj edhe kjo, do e rregulloj, do gjej një mënyrë. E kupton, ka gjithmonë një mënyrë. Është ajo fraza që vetëm vdekja nuk ka zgjidhje, të gjitha të tjerat kanë.
1: Ti ndoshta nuk është nisi, po i vjen rradha, po mundohen këta të shkretët, po.
0: E kupton, kështu që vetëm vdekja nuk ka zgjidhje, të tjerat zgjidhen të gjitha, ka gjithmonë një derë, ka gjithmonë një way out, ka gjithmonë një mënyrë, gjithmonë. Edhe kështu që më shqetëson kjo gjë edhe.
1: Po si thoshte edhe Kierkegaardi, kur rrafsha mos u vrafsha.
0: E kupton?
1: Mund të jetë ajo. Një lloj filozofie. Okej. Okay, te familja na shkon. Unë mbështetem te sistemi i besimit. Te njerëzit e dashur, as mua nuk është dashur fatmirësisht, thash, e kemi të ngjashëm si tip, kështu që e kemi të vështirë që të biem njerëzën qaf, domethënë është kjo ideja.
0: Po. Po që është koncepti i gabuar jonë, se nuk i bien qaf teorikisht.
1: Po, zotit nuk më është dashur, se nëse do të isha me të vërtet keq, se po mendoj për shkakun që një skenar
0: që
1: jam për bukën e gojës, e kupton, jam shumë keq, jam në një telar shumë të madh, ku di un, më ka rujt zoti, siç thohet, deri tani që nuk kam pasur kështu lloj vështirësi zgripe, si quhen ato. Se njerëzit ndonjëherë u ndodh kjo gjë.
0: Patjetër, sidomos sot.
1: Jam mirënjohës që nuk kam arritur në atë pikën që të kem të lloj nevoje. Por për shembull, nëse diçka, po tani po e ul fare shkallën e vështirësisë. Bashortja për shembull është një person me cilin unë bisedoj. Me fjala vjen një ofertë apo është një si thuhet,
0: një situatë.
1: Po, një krysh në rrugë, të marrë këtej apo të marrë andej, edhe bisedoj me të, ta bëj, mos ta bëj, ta pranoj, mos ta pranoj, të bëj këtë gjë apo të bëj atë gjë, pra nga të shkoj, edhe është një mur i mirë për të përplasur ide me të, që ti shikojmë se di që do më të mirën ti me tonën.
0: Absolutisht.
1: Pra
0: të
1: gjën që kemi ne, kështu që ajo është personi i parë edhe më i afërt që ti bisedoj.
0: Pra, dhe më thënë, në paradoksi është që në disa gjëra unë ka pas vetëm jo vështirësira në atë ekstrem, por ndoshta ndonjë gjë punë, ndonjë mendim, edhe ndoshta e kam dhe më të hollajshëm një person që i besueshëm, që kam që është po në të njëjtën gjë, është në ambient, është në punë, është edhe e din situatën se sa të ngarkojnë njerëz që nuk më ndihmojnë dot.
1: E kuptoj. E kuptoj. Okej, okay, na shkruani ju ka mesazhe që tani në mëngjes, mirë mëngjes, te vetja patjetër qetësia, durimi dhe gjithçka zgjidhet. Familja thot në radhë të parë, pastaj sipas rasteve për sëmundje ndihmon i gjithë fisi. Mirëmëngjesi yje. Pyetja e ditës, vetëm te Zoti dhe familja ime ngushtë, ndoshta edhe te familja pak më e gjerë, por aty jam më rezervuar. Edhe një të fundit do lexoj. Mirëmëngjesi vetëm te Zoti dhe tek vetja. Asnjëherë Zoti nuk na ngarkon mbi ato që kemi mundësi të realizojmë. Prandaj motoja në jetë është un mundem. Na shkruan dikush tjetër.
0: Sa e bukur kjo, Zoti është shumë rëndësishme. E? Po.
1: Do thosha. Okej, okay, 14 maj i vitit 2016. Mbasi kishte dal albumi Lemonade i Beyoncé's, ajo arriti një si thua, një ishte një arritje, vetvetes s'po gjej fjalë tani. Të 12 këngët e albumit ishin në top 100. Pra të 12 këngët futen në klasifikim. Kjo ndodh shumë rrallë dhe rekordin deri atëherë e mbante Taylor Swift me 10 këngë në klasifikim nga njëti album, Beyoncé 12 këngë nga njëti album, të gjitha të klasifikuara. Do të gjitha ishin të bukura dhe të pëlqyera. Kështu që nga ky album kemi këngën Sorry të Beyoncé sot si këngën e ditës. Kthehemi mbas pak me më shumë. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Kjo është Queen Bee.
0: Queen Bee, super.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Bli një orë e nëzo atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: surprizat nuk mbaren këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje 37.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter Wi-Fi 50% ulje 39.900 lekë. Tiranë tek rruga Gavajës përballë Deli Georgjit bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Mirë mëngjesit gjithve, 7:22 minuta dhe si pas Meteo Alb, orët e paradites do të paraqiten sot në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta e kalimtare në të gjithë territorin shqiptar, ku më të theksuara kthjellime do të jenë përgjatë vijës bregdetare. Kjo atmosferë do të vijojë deri vonë pas dite, kur pritet një zhvillim i vranësirave duke gjeneruar reshje shiu në mbrëmje dhe gjatë natës, ku her pas here reshjet do të jenë në formë shtrëngate. Temperaturat e ajrit do të jenë në rënje në mëngjes, por mesdita nuk do të sjellë ndryshim të tyre, duke u lëhatur në vlera ditore nga 3 gradë Celsius në Bulqiz deri në 26 gradë Celsius në qarkun e Vlorës. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi jug-perëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të ketë dallgëzim rreth 2 ball. Për sot ndërkohë shohim në Kosovë 7 deri në 20 gradë Celsius, në Prishtinë 13 deri në 22 gradë Celsius, në Podgoricë 16 deri në 24 temperaturat në Athinë dhe në Shkup janë 9 deri në 23 gradë Celsius. Ky është moti.
3: Po rriten temperaturat avash avash, Blendi.
2: Un verano muy caliente,
3: ¿sabes? Verano muy caliente.
2: Ram pam pam. Tipiri tipiri.
4: No,
2: nip,
4: wake
2: nip,
4: up.
2: Minip.
3: Nuk merr dot frym me gojë.
2: Të rinjsh me hund, nxirr me gojë. Nuk merr dot frym me gojë, boksieri.
3: Pse?
2: Pse i thot presori?
3: Se i thot presori dhe është atër gjithë po, sportistat.
2: është mirë që të reqesh me hund dhe të nxirrsh me gojë. Kjo është ideja i qarkullimit për sport. Por, ka lidhje me sportin? Jo.
3: Nuk dua të jap ndim.
2: Okay.
3: Fare.
2: Diçka të japësh tash?
3: Po, jo, fare, fare.
2: Okay, a dhe
3: nuk
2: fare, fare.
3: Nuk merr dot frym me gojë. Okay?
2: Okay. 069-442-873
3: dërgoni çfarë ju ka ardhur në mendje. Mu më erdhën shumë opsione çfarë kur po flisja me vinin, por nuk e gjeta.
2: Se qëllove, do më thënë.
3: Fare. Kështu që dërgoni ju, sepse do fitoni. Do fitojnë 100 fitojn. Euro nga Enzo Atini, Blendi?
2: Do fitojnë 100 euro. Okej, okay, me që jemi të Enzo Atini, atëre le të bëj dhe mesajin e sotëm të Enzo Atini, se Enzo Atini ka çdo ditë një mesaj të vogël për juve, edhe këtë javë. Dhe për sot që është e njëjtë të thot. Për syze që ndryshojnë komplet energjinë tuaj, zbuloni modelet më të reja në websajtin Enzo Atini me dy të shkruhet .al ose në dyqanin fizik tek Sheshi Wilson dhe tek rruga Mine Peza në kryeqytet. Pra për të parë koleksionin e ri të syzeve.
3: Pra, shtrydhni trurin, mendoni çfarë mund të jetë.
2: Mendoni, mendoni, mendoni.
3: Super durat për ju.
2: Po shikoj një artikull nga The Times, kjo gazeta The Times e Londrës, që fliste për atë që quhet Look Maxing. Look Maxing, nuk e di nëse ke dëgjuar tani, kjo është e këtij brezit të ri fare adoleshentëve.
3: Po.
2: Që Maxing i vjet mbrapa çdo gjëje, për shembull Body Maxing, që të kesh trupin maksimal. Gjithmonë kjo maksimizimi i çdo gjëje. Por ka dalë një trend, po shikosh ka dhe një video këtu, që u rekomandon vajzave të reja se si të ndryshojnë lukun e tyre, pamjen e tyre në mënyrë që të arrijnë perfeksionin. Dhe është kthyer në një trend ku ti si vajzë re nxjerr një selfie ëndër me këtë fillon dhe pastaj gjithta njerëz të panjohur fillojnë të japin këshilla se çfarë duhet bësh. Për shembull, një 14 vjeçare sipas studimit të The Times i thoshin duhet të bësh operacion hundën. E ishin ca korset të ngushta në mënyrë që të ngushtoje belin, cilën duhet ta mbaje vazhdimisht për një muaj rresht pa e zbërthyer. Kishte një
3: si ka mundësi që po bëjmë

0: prapë brapa tani, prapë përsëri.
1: Po. Ja, kjo që shikojmë tani është një nga këto vajza që kishte filluar si një vajzë buçko, e shëndosh, dhe kishte bërë operacion pas operacioni, ndërhyrje.
0: Domethënë lërja imazhin tënd në dorë të gjithë botës, të panjohurve
1: fare. Kjo është reja e kësaj që ti vendos foton dhe pastaj të gjithë këta që ta gjykojnë, fillojnë t'japin secili, domethënë si një komision që thotë ti duhet të rregullosh këtë hundën, duhet të bësh këtë gjën, duhet të bësh këtë me gjoksin. Ishte një bra që quhej një sytyen,
0: një recipet,
1: e që e du recipeta e Evës që të shtonte, domethënë nuk e di tani çfarë bën, po këtë e mbaj edhe në gjumë dhe të shtrëngonte të ashtu që të rritej një gjysmë mase, ku di un, nga këto gjëra domethënë.
0: Që janë dhe gjëra shumë të dëmshme për mendimin tim,
1: kjo është ideja.
0: Kjo gjëja e recipetës domethënë.
1: Po.
0: Por që
1: domethënë një lloj strapacimi i vajzave të reja, edhe djembe, jo vetëm vajzave, që ta rrish këtë pamjen dhe gjitha e bërë nga njerëz të panjohur, që të në Reddit, në këto TikTok edhe në këto ndërhyrjet e tjera. Dhe mund të jetë që edhe në Shqipëri të ketë vajza 13, 14, 15 vjeçare, 16 vjeçare, që marrin këshilla nga njerëz të panjohur se si mundet ato të maksimizojnë lukun e tyre, si të bëjnë ato të bukura dhe të pranueshme në shoqëri.
0: Është shumë e rrezikshme, është një trend super i rrezikshëm.
1: Çu do thosha?
0: Deformim i asaj që e perceptimit që i ke për veten, i perceptimit që i ke për tjetrin, dëmtim psikologjik maksimal, ta këtu do e përdorja këtë.
1: Se komentet nuk janë gjithmonë inkurajuese,
0: janë edhe kështu
1: ti zbësh, ti e kupton nga këto.
0: Jo, mund të jenë edhe komente që flasin për keq, duhet bësh këtë pa qenë fare nevoja, sa për të u deformuar totalisht dhe pastaj nuk i njeh më.
1: Dhe ndodh fatkeqësisht. Unikatil 1 milion rrugë quhet kjo. Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me Wake Up 7:28 minuta.

Unë sëmë përgjej Ku përqyri gjoj ka pak Po kur hun së kejt Sëmë në breka, sëmë në shë Mun veç e menon Ty përdo përgjej qës Edhe s'po ku pëtone Dë qërë së kur më konë unë Edhe ku së në bo Pa në qënë kraba jenë të mgrej Me mbo

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Besonin dhe në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
1: Ndonjëherë një krem klasik mund të jetë i rëndë dhe i yndyrshëm? Ky nuk është një krem klasik. Garnier i ri me vitamin C, Creme Fresh and Bright Sorbet, i pasur me vitamin C, me 10 herë më shumë për bërës aktiv për lëkurë më të ndritshme. Teksturë sorbetizuese e parezistueshme, që është 6 fish me i lehtë, për përfitje të shpejtë dhe 48 orë hidrativ. Krem vitamin C Fresh and Bright Sorbet, Garnier.
2: Po, ano?

0: Bono, croissani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Flok gri, Yoma, me bujën e re Excellence krem nga L'Oréal Paris. Formula e re e pasuruar me acid hyaluronik, që cilësia e flokëve të përmirësohet në mënyrë të dukshme pas lëvizjes. 100% bulim i tinjave dhe siguron një ngjyrë më të pasur. E re Excellence krem nga L'Oréal Paris, sepse ne vlejmë.

0: Mirë mbrëma në Top Story.
1: Juve keni ngritur giotinat në për studio. Po, pa tjetër, keni ngritur giotinat në për studio.
0: Jo, Juve, unë jam unë.
1: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
2: Partneriteti do të thotë
3: që partneriteti... Sot nuk e komunikim me Shtetet Bashkuara Amerikës, në përpame protokollare dhe qeveritare.
2: Nuk është e vërtetë.
0: Si këtidhet në gjyq një sekretar amerikan i shtetit?
2: Një kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: bukur kjo kënga, Pure Love.
1: Yeah. Mm,
0: por është momenti që të luajmë.
1: Okay.
0: Lojën e re.
1: Luajmë.
0: Loja e re. Tin.
1: Atëherë.
0: Sot duhet të dërgoni një numër që është nga 10 te 20 në 069-442-8873. Dërgoni numërin tuaj për një pyetje shumë të lehtë nga Ana Blendit, super dhurata.
1: Nga 10 te 20 the po?
0: Nga 10 te 20, po.
1: Okay.
0: Një super kështu.
1: Përshëndetje,
0: përshëndetje e këndshme, së bashku edhe hecën dita mbar.
1: Okej, okay, shumë mirë. E bukur sot dita, me thënë drejtën, se dielli ka dalë, kthjellimet siç e lexuam te moti, do të jenë ashtu, mund të ketë pak shi, nuk e di si është fundjava. E ke parë fundjavën?
0: Nuk është shumë mirë. Kemi
1: kështu? Jo, vërtet.
0: Ato që kam parë, ato që kam parë në telefon shumë motin.
1: Në shtuna, të paktën një ditë.
0: Motin e iPhone-it.
1: Ora sa i premtuam vetes që këtë vit do bëjmë plazh. Edhe
0: deri. Do e bëj edhe me shi. Nuk ja ish vetës.
1: A pse ti lahesh në shi?
0: Lahem në shi, po.
1: Mund të përshkruash?
0: Shkrua në Vilma. Shi e shtuna shumë keq në grupin e Wake Up-i tani.
1: Faleminderit Vilma.
0: Gazetarja jone dashur, po.
1: Atëherë. Atëherë. Shi.
0: Por...
1: Shi baba shi.
0: Na, na.
1: Vajti plaka në mulli.
0: Humor të mirë tani me ato.
1: Pishte dy kulas në hi. Okej. Okay. Është një pjesë e vogël që do lexoj tani që ka të bëjë me titulli është Populariteti është një drogë e fortë.
0: Okej. Okay.
1: Popullariteti është një drogë e fortë.
0: Le ta dëgjojmë.
1: Mhm. Fillon pak nga pak. Një kompliment, një përgjigje, disa pëlqime, dikush që të vëre për një çast. Pastaj papritur, humori yt fillon të varet nga reagimet e njerëzve të tjerë, sikur ato të përcaktonin vlerën tënde. Dhe sinqerisht, ky është një shteg i rrezikshëm. Sepse kur miratimi nga turma bëhet varësia jote, vërtetësia jote zhduket. Vendimet ndalin se qeni të sinqerta. Çdo gjë kthehet në performancë. Pjesa më e frikshme? Shumica e njerëzve as nuk e kuptojnë që po ndodh. Ata e ndërtojnë personalitetin e tyre rreth nevojës për t'u pranuar, për t'u pëlqyer, për t'u klikuar. Pastaj pyesin veten pse ndihen bosh në brendësi. Liria fillon atëherë kur miratimi i të tjerëve pushon së drejtuari jetën tënde. Thuaj atë që mendon, vish atë që dëshiron, ndërto atë që ka rëndësi për ty. Dhe nëse askush nuk të duar të roket, punë madhe, sepse ndjekja e popularitetit gjithë jetën është raskapitse. Dhe thellë brenda vetes ti tashmë e di këtë. Nietzsche shkruante se ata që vallëzojnë gjajnë si të çmendur në sytë atyre që nuk arrijnë të dëgjojnë muzikën. Por më mirë kështu. Vallëzo me muzikën e shpirtit tënd dhe injoro tallavan që u shijon turmave. Sepse populariteti është drogë e fortë.
0: Është shumë e bukur kjo.
1: Ti bësh gjërat sepse pëlqen, të bësh gjithçka që të klikohet, që të shihet, që të.
0: Por paradoksi është që kur je i vërtetë dhe realisht e lën të shkojë mendimin e të tjerëve, e lëshon atë gjën edhe vendos sa thjesht jesh ti.
1: Po.
0: Vetja dhe në thjeshtinë tënde, në të gjitha gjërat e tua, aty është ai momenti ku pëlqesh sepse kuptohesh edhe pranohesh, nuk është çështja çfarë thua, çështja është e vërtetë ajo që thua.
1: Mm-hmm.
0: Ajo që urrehet është gënjeshtra. Ajo që urrehet është hipokrizia, edhe ajo nuhatet.
1: Eksakt.
0: Më kupton?
1: Po.
0: Kurse një mendim ndryshe e pranojnë, rëndësishme është të kuptojnë dhe që të kuptojnë duhet të jesh realist shumë i vërtet.
1: Ajo gjithmonë kuptohesh.
0: Po, duhet.
1: Edhe kur je shumë i vërtet.
0: Po, duhet të jesh i vërtet, po pra, për shembull edhe nuk kalon nëpër rrugë dhune. Më kupton, nuk një person që nuk të ka qef, prap nuk është pa edukat. Thot mendimin të e vet.
1: Po, do ta pranosh.
0: Ti thot, nuk mendoj që ke thënë një gjë drejt në këtë moment. Kish një arsyeton.
1: Po, në stoicizëm ky është një nga mësimet kryesore, që nuk është detyra jon, që të pëlqehemi nga të tjerët.
0: Po.
1: Domethënë ti mund të bësh paqe me këtë, sepse kjo është e sigurt për gjithë. Jo të gjithë do të duan, jo të gjithë do të pëlqejnë ty.
0: Është vërtet.
1: Ka njerëz që s'të pëlqejnë, ka njerëz që të pëlqejnë dhe kjo është kështu për të gjithë.
0: Domethënë
1: nuk ka ekzistuar një njeri, edhe për disa që kanë qenë shenjtor, po i quaj, në kuptimin e mirësisë
0: që mos i përmend, po.
1: Po, edhe ata kanë pasur urrejtësit e tyre.
0: Kështu
1: që sa më shumë për ne, pasaj që jemi normal edhe të zakonshëm, kur edhe të mrekullueshmit kanë pasur urrejtje.
0: Po, por e rëndësishme është të jesh i vërtetë, të ke një farë përgjegjësie.
1: Patjetër.
0: Domethënë nuk është përgjegjësia jote të pëlqejnë gjithë.
1: E keqja është kur ti mendon një gjë dhe thuaj një gjë tjetër.
0: Po.
1: Se mendon që ky është mendimi popullor.
0: Koherent, duhet të jesh i sinqert.
1: Po.
0: Këto janë të rëndësishme.
1: Fillon harron se çfarë ti mendon, por ti mendon vetëm në këtë lloj algoritmi. Çfarë do pëlqehet? Çfarë do them unë që do duart rokitet?
0: E vërtet.
1: Më kupton, unë dua duart rokitet dhe nuk dua mendimin tim. Unë s'kam fare mendim. Unë thjesht gjemoj, mbledh këtë suksesin duart rokitet. Dhe kjo është humbja e vetes, pastaj se ti zhbëhesh si njeri. E nuk duhet të jetë kështu. Gjithsesi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Olti nga Shkodra.
1: Olti nga Shkodra. Olti, çfarë na tregon për veten tënde?
2: Ës po çoj çunin në shkollë, unë në punë.
0: Çfarë punë bën?
2: Punoj në një auto service makinash.
1: Ah, sa mirë.
2: Mekanik.
1: Super. Çfarë klasë është?
0: Çfarë numri dërgove, pastaj mos të harroj.
1: Okay.
2: Numri 17.
1: 17, ja ku e ke këtu, në rregull. Kështu që jemi okay me skeptikët.
0: Okay. Çfarë klasë është Çuni, po thoje Blendi?
2: Po.
1: Në çfarë klasë është?
2: Në klasë 4.
1: Kështu që çon babi në shkollë e pastaj babi shkon tek oficina, po?
2: Po.
1: Kush e merre? Merr nusja?
2: Nusja më tepër.
1: E kuptoj. Okej. Okay. Atëherë i dashur që të japim mundësinë të fitosh një kupon. Si vendon për një kupon nga Max Optica, për një palësyze për vete ose për nusën ose edhe për çunin fundja?
2: Po,
1: 100 euro. Max Optica ka dhe në Shkodër, është një dyqan fantastik i gjithë markave kryesore të syzeve në botë. Këto markat më të mira i keni tek Max Optica plus koleksionin ver pranver të 2026, kështu që janë syzet e reja. 100 euro për ty, nëse na thua se ku ka fjetur Donald Trump mbrëm. Ki parasysh që është në një vizitë zyrtare shumë të rëndësishme. Midis atyre që quhen dy superfuqit globale.
2: Vizita e tij që ka bërë në Kin, po.
1: Bravo. Bravo. Kjo është. Është në Kin, pra, është në Kin. Po shikoja këtu në faqen e The Guardian, një orë, po të shikosh tek rreshti sipër Heidi, tregon një orë më parë, dy orë më parë, tre orë më parë, domethënë çdo moment i vizitës ka artikujt e vet, që të shikosh se çfarë po bën, e po ndjekin këmbë këmbës.
0: Po, kam parë një artikull që ishte
1: shumë rëndësishëm,
0: por çfarë po ndodh, Blendi, është kurtimisht ku jemi se
1: pra,
0: nuk.
1: Pra, ideja është këtu.
0: Nuk kam parë më.
1: Ai ka shkuar në Kin, ishte planifikuar prej kohësh kjo, madje ishte planifikuar që ndodhte rrethimojmë më parë, por për shkak të goditjes së Iranit nga ana e Izraelit dhe Amerikës u shty vizita dhe më në fund u bë. Ky ka qen Donald Trump edhe një herë tjetër 10 vjet më parë në Kin kur ishte në mandatin e parë si president, por kësaj radhe për shkak të tarifave që kanë vendosur ndaj Kinës 100% dhe këto gjërat e tjera,
0: kjo
1: ka goditur të dyja ekonomitë dhe ideja është që zoti Trump të bëjë të heqë tarifat në këmbim të premtimit që Kina do të blejë më shumë produkte bujqësore amerikane, sepse po vuajnë edhe amerikanët që konsumojnë shumë mallra kinez, por edhe Kina vet sepse janë ulur. Në fakt Kina do semikonduktorët, do këto chipet që t'ia shisin që Biden jo ka ndaluar, sepse ata janë pastaj mund të kthehet në një situash avantazh shumë të madh për Kinën dhe Amerika nuk i shet këto chipet Kinës si një strategji për ta mbajtur të frenuar përparimin e saj teknologjik. Po gjithsesi, Trump është pritur në një mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe e ka shumë për zemër këtë kur e nderojnë, kur e respektojnë
0: dhe
1: po e shijon vizitën në Kinë. Shumë faleminderit fitues. Mirupafshim.
0: Faleminderit shumë.
1: Edhe ty zotri. Faleminderit. Respektet e ndërsjellta. Ndërkohë
0: se ne
1: kemi
0: shtrëngtruar bëjmë diskutimet tona, ndërkohë që ai është duhet të shkojmë punë. Duhet të kujtojmë ti përshëndesim, se harroj, po kuptojmë, mbajmë këtu. Tishte për ne do i mbanim këtu me ne do flisnim gjithë bashkë, por
1: po, uluni. Po, atëherë kemi
0: e bëjmë një shtrakshtruk,
1: një
0: rekrutim, po.
3: Loja preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk.
4: Në wake up.
1: Tiririm, dim, dim, dim, dim.
0: Albania kishte humbur si Xhaferi shtrakshtruk. Shumë lezetshme, jo, pra.
1: Albania kishte humbur si Xhaferi shtrakshtrukun. 0-6-9-4-4-2-8-7-3. E, shivi, shivi. Këtë janë akoma numrat.
0: Po, për se dërkojnë numrat?
1: Se i ka, shisa ka, për ka shumë. Edhe i kisha ullur unë atje.
0: Okay.
1: Pra i përvinë këto të rejat. Atëhere, atëhere. Kemi dhe një anagram shumë shpejt, ju premtoj, edhe me njëherë mbasaj këngën e dekadës për sot. Tëri Vatizak. Tëri Vatizak. Është anagrama. Tëri Vatizak.
0: Është e vështirë kjo sot.
1: R-I-V-A-T-I-Z-A-K. Tëri Vatizak. Thuaje?
0: Tëri Vatizak.
1: Bravo.
0: Super.
1: Kanye West, Jamie Foxx, kjo quhet Gold Digger.
0: Është Kanye ai që do vi, ë?
1: Kanye, po, Kanye është ka radhën sot. 2005, po, ky do vi në Tiranë.
0: Në Tiranë për koncertin, po.
1: Po. Kjo është kënga e vitit 2005, sepse përfaqëson sot dekadën e viteve 2000 në muzik. When I'm in need. Oh. Ikëm ne.
0: Ju përshëndesim.
1: Ciao. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, shihemi.
9: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Hola.
13: Papa, hola.
14: Mamma mia che favola.
13: Favola, hola.
12: Hola la.
13: Oui, hola.
15: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
17: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. MyJute e bën shtëpinë siç e ëndron.
18: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
19: Tiranë, bëhu gati. Në Aza Electronics te dyqani Rruga Kavajës përballë Deli Orgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje, vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje, 37.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU, inverter Wi-Fi 50% ulje, 39.900 lekë. Tiranë, tek Rruga Kavajës përballë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
20: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Power
21: FM. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
22: Sot në seancë plenare parlamenti diskuton mbi çështjen e integrimit në një debat që opozita donte ta niste që në seancën e shkuar. Debati do të zhvillohet për 5 orë, nga të cilat rreth 3 do t'i përkasin shumicës socialiste, ndërsa pjesa tjetër do të ndahet mes grupeve të opozitës. Debati do të finalizohet me një rezolut. Kryeministri Edi Rama do të mungojë në seancën e sotme, ai ndodhet për një vizitë në Gjermani. Rama do të jetë i pranishëm në ceremoninë tradicionale të çmimit të Karlit të Madh që këtë vit i akordohet ish-kryeministrit të Italisë Mario Draghi. Komisioni i Venecias njoftoi sekretari kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi është drejtuar zyrtarisht me një kërkesë për opinion mbi projekt ligjin për financimin e partive politike që pritet të diskutohet dhe të miratohet më 12 dhe 13 qershor. Drafti i dakordsuar mes dy forcave më të mëdha politike parashikon një sër ndalimesh mbi financimin e partive.
21: Art dhe kulturë.
22: Alis Kallaçi, i cili përfaqëson Shqipërinë në Eurovision Song Contest 2026, ngjitet sonte në skenë me këngën Nan. Në gjysmëfinalen e parë u kualifikuan Greqia, Finlanda, Belgjika, Suedia, Moldavia, Serbia, Kroacia, Polonia, Lituania dhe Izraeli. Ndërkohë, kanë kaluar automatikisht Austria si vend organizator, por edhe Franca, Gjermania, Italia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar.
21: Sport.
22: Dinamo, fituesi e Kupës së Shqipërisë për vitin e dytë radhazi pasi mundi sërish në finale Egnatia, ndeshja e luajtur mbrëmë në arenën kombëtare përfundoi 3-2. Dinamo e fiton këtë trofe për herë të 15 në histori.
21: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
23: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
1: Muza Fashion Fair, panajiri i parë i modës në Ballkanin Perëndimor, vjen nga data 16 deri në 18 maj në Pallatin e Kongreseve. Brendet më të njohura dhe stilistët MNZ nga rajoni e bota takohen në Tiranë. 3 ditë që nuk duhen humbur. Vizitoni Falas, Muza Fashion Fair dhe përfitoni oferta ekskluzive gjatë panajirit. Ju mirëpresim.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Ishte fytyra ime me veshin e kombëtarës. Dhe këtë do ta përdor në gjyq.
6: Mbra jam konshtu në para gjykume dhe kur kam dal jashtë kam pa që njerëzit i kanë kuptu blikinën e vërtet, kështu që jam shumë e lumtur.
7: Okej, natë mirë, mirë, pafsh.
1: Goca dhe gra, të premten, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up orat 8:09 minuta në këto momente. U rikthyem në studio me Samantën, me këtë tim tingull kaq të ëmbël, por do të flasim për një temë që nuk është aq e ëmbël, është pak më e hidhur.
1: Është pak e gripur.
0: Do të flasim për tregun në imobiliar, më saktësisht për çmimet e qirave në vend që po rriten gjithmonë më shumë. Do të ndalemi t'ju hedhim dritë se pse po ndodh kjo gjë, sepse po rriten ndjeshëm edhe është bërë një sfidë vërtet për të gjetur shtëpi me qira me një çmim të përballueshëm ose të arsyeshëm. Nëse ndalemi në fakt me disa të dhëna të Instat, në prill 2025 ka pas një rritje të 2.5%, në prill të 2026 jemi në 7.1% më shumë. Pra, një shifër që në fakt nuk është as pak e vogël, por do ta flasim më mirë me Armand Shkëmbin, që është një agent imobiliar dhe kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio përsëri. Me ne, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe.
2: Mirëmëngjes dhe faleminderit për shtesën.
1: Pra, inflacioni i lartë, Armand, sa i përket qirave të shtëpive, pra një rritje me 7.1% nga viti në vit, nga prilli në prill, me shifrat e fundit të Instatit. Çfarë shpjegon këtë rritje të fortë, po themi, të çmimit të një qiraje për banesat?
2: Çfarë ndodh, Blendi, është që janë rritur shumë çmimet për blerje apartamentesh. Njerëzit nuk e përballojnë dot atë çmime, për jetoj shkojnë tek qiraja.
1: Janë të detyruar, pra,
2: janë të detyruar se nuk blejnë dot apartament, shkojnë për të marrë me qira. Tani tek qiraja, përveç kërkesës normale, kemi edhe kërkesën për qira ditore. Diku tek 15.000 apartamente në Tiranë jepen me qira ditore. Airbnb e përjetoi çmimet
1: 15.000,
2: 15.000 në Tiranë, diku tek 25.000 në gjithë Shqipërinë. Pra, duke qenë se çmimet janë të larta, shkojmë të gjithë tek qiraja, vazhdon rritet qiraja. Pra, pronarët ndjejnë që ka shumë kërkesë, rrisin çmimet. Zgjidhja në afat gjatë është ajo që e kam thënë në emisionin tuaj disa herë, duhet të taksohen apartamentet bosh, që janë diku tek 70.000 sot në Tiranë, i takson bota e zhvilluar, që të dalin këto në treg dhe qerat ku duhet jenë 300-400 euro, nuk mund jenë 700, 800, 1000, 2000, se nuk kemi rrogat ati niveli.
1: Po shikoja diçka, duhet ta lidh pak me një bisedë që bëm me Hedin sa ditë më parë këtu, lidhur me një lajm që vinte nga Barcelona, ku kanë të njëjtin problem. Pra, për shkak se ka kërkesë shumë të lartë për turizëm dhe turizëm ditor, ka shumë Airbnb dhe në Barcelonë, duke nisur nga viti 2028, nga 1 janari 2028, nuk do të ketë më Airbnb. Airbnb-ja del jashtë loje, jashtë ligjit, si thua, në Barcelonë, të paktën për një periudhë disa vjeçare, duke detyruar ata që i kanë nxjerrë shtëpinë në Airbnb, ti hedhin në tregun e qirave afatgjata.
0: Të shitjeve.
1: Po, sepse Barcelonasit po dalin
2: nga qytet.
1: Po vuajnë, sepse ka apartamente, ato pak që kanë mbetur, është logjike tregut. Ka pak e mban çmimin lart, edhe sepse ta ulësh po.
2: Shikoj, ndryshimi ynë nga Barcelona është, e para, ne nuk kemi aq turizëm sa Barcelona, dhe e dyta, në 10 vitet e fundit në Tiranë janë ndërtuar 100.000 apartamente. Në Barcelonë nuk ndërtohet me këto ritme. Kushdo që ka shkuar nga ne nuk shikon vinë çavarur në Barcelonë. Janë ndërtimet e viteve 70-80 aty. Pra ne kemi një zhvillim të zhdrejtë të tregut. Gjithë kapitali vete për të bler apartamente në ndërtime sipër për të rishitur, spekulimi i famshëm, dhe i mbyllin me çelës pastaj. Për shembull, emi grantet i kanë të mbyllura se kanë merak që po ta jap me qira do më dëmtojnë mobilje. I mobilojnë bukur ato shtëpit, kanë mbaruar shumë të tilla dhe i mbajnë me çelës. Nëse ti takson pak dhe bota e zhvilluar ka taksim të pronave bosh.
1: Nëse të pronave të dyta ose të treta?
2: Të dyta, të treta, po dhe bosh. Është tjetër taksim pronave dyta, të treta që fillon në Shqipëri në vitin 2028, dhe kjo do të ndihmoj pak situatën, po duhet presim në një dy vite, por ka bashki, si për shumë Londra, e shumë bashki të tjera në përbot, që taksojnë pronat bosh. Nëse ti e mban më shumë se 6 muaj në vit bosh pronën, të dyfishojnë taksat e bashkis, në mënyrë që ti të motivosh të nxjesh në treg për qera pronën tënde. Përndryshe vuajnë banorët lokal. Dhe këtu nuk ndërmerren politika të tilla që të ndihmojnë klasën punëtore dhe shtresën e mesme. Profesionistët e rinj, për shembull, si Heidi, vuajnë në këtë drejtim. Se ku i kanë këto të ardhurat paguajnë 1000 euro qira në muaj, për shembull. Dhe përjetojnë e vuajnë dhe në emigrim, se profesionistët e rinj, klasa punëtore, duke qenë që me qira nuk marrin dot, nuk blejnë dot shtëpi, fillojnë na
0: emigrojnë. Nuk e blejnë dot, duhet të shkosh me qira, po.
2: Na emigrojnë njerëzit, ne po humbasim njerëz për shumë arsye, një ndërtohet është edhe banimi.
1: E ndaj këtë shqetësim të.
0: Absolutisht, po. Është shumë e vështirë, se rriten në mënyrë që nuk ka sens, po cilat janë zonat që janë më të preferuara për qira edhe pse?
2: Qeraja, njerëzit që marrin qera gjithmonë orientohen sa më afër qendrës, do preferonin të esnin në
0: patjetër.
2: Pra, është kudo në botë kjo, si qeraja afat shkurtër, si qeraja afat gjatë, njerëzit preferojnë afër qendrës. Duke qenë që në qendër tani qerat kanë vajtur mbi 800 euro, mbi 1000 euro në muaj, njerëzit fillojnë orientohen periferi. Për shembull, Astiri dikur nuk ka qenë fare i preferuar për qera. Sot njerëzit shkojnë aty në numra të konsiderueshëm, sepse arrin të gjejnë një apartament 1 plus 1, po them unë me fat gjen 350 euro, sa janë kryesisht 400 euro në muaj. 1 plus 1 dhe 2 plus 1 janë 450, 500, ka nga ata që tentojnë dhe 600 euro në muaj. Flas në kufijt e Tiranës. Kur vjen brenda qendrës pastaj dëgjon çuditëra, por mua nuk më rezulton që ka kërkesë për këto qerat e larta. Dhe sekreti të qerat e larta është që qera xhiu ri shumë pak kohë. Pra pronar që tentojnë të qerat e larta uri qera xhiu 3-4 muaj, nuk uri 12 muaj apo 2-3 vite. Dhe unë gjithmonë i këshilloj, ule pak çmimin dhe gjej një qera xhi të mirë që të ri gjatë. Aty është fitimi, nuk është tek rritja e çmimit.
0: Po, kjo rritje, a lidhet edhe me sezonin turistik, dhe më thënë në këndvështrimin, a bëhen abuzime për çmimet që vendosen nga sezonin turistik, nga turistët?
2: Deri diku po, pra, fillon e ngrohet koha, tani ka më shumë turist në Tiranë, se shtojnë linjat ajrore, po të shkoni ju ka më shumë linja ajrore, por në artë e ndjen që rritet kërkesa rrisin çmimit, pra, kur fillon sezoni turistik dhe kur fillon sezoni studentve, për shumë shtatori, tetori, është një periud ku ka më shumë kërkes dhe ata rrisin çmimet. Po, shiko, në, unë kam jetuar në Londër një 4 vite, dhe ne meni me dhoma me qera, jo një shtëpi gjithë. Nëse këtu do kishte politika taksimit mira, në Tiranë kemi ja 200.000 shtëpi private që kanë nga një çift me pleqë, që nuk ngjiten fare te kati i dytë i tretë i shtëpisë. Nëse do të taksoheshin pak më shumë, ta ato do detyrohen të nxjerrin në treg me qera dhe të rinë mund të marrin dhoma me qera, mund të marrin kate me qera. Kemi shumë ndërtesa private dhe apartamente. Ne nuk kemi nevojë të vuajmë fare për qera. Biles duhet lutem pronar ton ore aman, hajde ma merr me qera këtë apartamentin sepse kanë taks, por në mungesë të peshës fiskale, pronari sigurisht pozicionohet dhe thotë tash do të marr
0: sa dua. Tash se po mendoja një sekondë. Si ta veri fikosh që një shtëpi është bosh? Se unë e kuptoj takse në shtëpisë 2-3, se për shkak
2: ke konsumi dhe energjisë elektrike, ujit, është zero. Po të vesh të marrë faturat,
0: po,
2: e ke zero konsumin, 70.000 them unë, edhe njerëzit tonë që egzageroj, unë them që numrat janë më të lartë, janë në nivele të frikshme. Do të thënë është situatë paradoksale që ne ndërtojmë pafund, këtë e shikojmë me sy të lirë, apo jo, kur dalim në mëngjes. Popullsia në Tiranë nuk shtohet më. Nga viti 2024 vetëm 2000 persona kanë ardhur në Tiranë, nga 15.000 që vinin dikur, dhe çmimet rriten. Kështu lloj situatash mund prodhojnë vetëm ne shqiptarët, se nuk prodhon bota kështu, nuk ka logjikë kjo punë.
0: Po thyen nacion gjithë ligjet ekonomike.
2: Dhe ligjet e fizikës, forcës trondesës, ne vetëm ikim lart, nuk dim të bëjmë poshtë fare.
1: Newtoni duhet ta shikoj këtë edhe
2: një herë.
1: Shiko, ka diçka që këtu un mendoj ti e cekë pak më herët që është çështje më serioze se sa për tu habitur në tavolina.
2: Është strukturore, e thellë.
1: Më duket se përmenda para dy ditësh, isha në një bisedë me një drejtues në një kompani të shkëlqyer.
2: Okay.
1: Në vendin ton. Ndër më të mirat ku mund të punosh. Dhe rroga mesatare atje, këtu jam duke spekuluar, po spekuloj me informacion, jo.
2: Okay.
1: Jo kështu, është diku tek 3.000-3.500 euro. Rroga mesatare. Pra ka që fillojnë më pak,
2: edhe sa punojnë ska kompania.
1: Ka
2: 100
1: rreth 1000.
2: 1000 punojnë.
1: Po. Okay. Dhe shqetësimi ishte që edhe pse është një situatë shumë e mirë brenda kësaj kompanie, po themi në shpërblime, në pagesa, ka njerëz që po largohen sepse edhe me këto rroga 3000 euro në muaj e kanë të pamundur që të blejnë një apartament.
2: Shumë e drejtë.
1: Më kupton? Dhe kur një person që merr 3000 euro në muaj e ka të pamundur të blejnë një apartament në Tiranë dhe shikon për opsione për të punuar jashtë vendit, po mbasim njerëz shumë cilësor.
2: Pra njerëz që
1: prodhojnë në ekonomi. Dhe ky është një problem pasaj jo vetëm i kësaj kompanie dhe kompanive si kjo, por edhe i shtetit, edhe i shoqërisë.
2: Absolutisht, edhe i shoqërisë kur ne jetojmë, ne do ngelemi vetëm pak nga ne me shumë pallate këtu. Qa kuptimi ka një shoqëri që ka pallate bosh, të bukura, ndërtu si shqiptarë ndërtojnë mirë, po bosh. Ne na duhen të banohen këto, të kemi një arsye cilësor, sidomos të rinë, se okay, në moshën time, moshën tënde më i ri nga mua, e kemi zgjidhur disi, po të rinë si do ta zgjidhin. Nesër un kam një biznes vogël, un dua të rinë ti punsoj.
1: Pra, është e njëjta situatë pra. Që këta njerëz duhet të qëndrojnë këtu. Ka gjithashtu mendon një tani prapë jam unë duke folur, po fjala vjen mungesa e transportit publik, që mund të bënte, që unë nuk kam nevojë të jetoj në Tiranë domosdoshmërisht, nëse treni më kalon afër banesës time
2: apo lagjistin e metroja,
1: po ka njerëz që vijnë nga Durrësi çdo ditë vuajnë në trafik sepse kështu është situata, pa treni elektrik së shpejti dhe po e presim që të vi. Pra nëse do të kishte investime për infrastrukturë, transporti më të mirë, që ta bënte të panevojshme atë shtëpinë në qendër, patjetër për qëndruar atje, në mënyrë që t'i hapi jetë edhe
2: do ndihmonte transporti, do ndihmonte shumë transporti publik. Por ne nuk jemi në kushtet që tani është kaq e dëndur me banor qendra sa ne duhet ikim lart. Ne kemi shumë apartamente bosh.
1: Po them se nëse ai nuk vjen më që të bëhet klienti po, i këtij që e mban shtrenjt, po, ky që e mban shtrenjt ndoshta do detyroj të zbriste.
2: Po sigurisht, nëse ti ke transport publik dhe ai treni bën 20 minuta
1: po, Durrësi. Po do rrim Durrës, do rrim Durrës.
2: Bën shtitje buzdetit mbas ditës, shlodhesh, ka puna dhe vjen prap. Pra treni do ndihmoj 2027-2028 kur do vi. Është një farëndime se edhe ajo. Po ç'ne nevojë kemi ne të ikim kaq larg kur ne kemi përpara syve. Pra ka lagje të Tiranës, mos ti zëmë. Pra në Ali Dem, ku ti vetë shikon mund të jenë 4000, 5000 apartamente, nga ato janë të banuara 1000. 4000 të tjera ai ka mbler i mbajnë me çeles. Shikoj kush është defekti strukturor që do ta zgjidhi tregu se nuk shoh që ta zgjidhi politikbërja. Shumica e shqiptarëve duan të blejnë për të rishitur. Pra fitimin e shikojnë që un do bledh dhe do të rritet çmimi. Nuk e shikojnë fitimin nafat gjatë që unë do bledh, do të hap me qera dhe do t'i mbledh ato lekët pak nga pak. Ne duam fitim të shpejt. Pra, politikë bërja mund të ndërpresi këtë rrugë dhe t'i qo njerëzit tek investimet afat gjatë. Shumë mirë, blini pronë, po t'i jepe me qera, mos e mbaj bosh. Se ky blokimi pronave rritë çmimin në mënyrë artificiale. Pra, bet apartamenti një produkti pa prekshëm, ndërkoj që është në volume të jarë zakonshme. Si me tha, në qofë se aji që shetë buka, po shalë që i thotë nuk e shesë, nuk duha da shesë. I shkon kilja dhe jetë mile kilja, si ka vajtur qeshia tani. Po nuk jemi në këto kushte, ne kemi prodhim, jo vetëm Tiran, por në gjithë Shqiprin. Census i viti 2023, kanë zier 345.000 banesa bërë.

0: vjen dhe bën përshesh dynjan. Shiko Dubajin e famshëm për shembull. Se është një krijesë falso, jo reale. Nuk ishte banor aty, ishin 90% të popullsisë të shkuar, të vajtur aty.
1: Po, dhe Dubai e ka këtë gjë, janë të gjithë bosh. Pallatet janë të gjitha bosh.
0: U mjaftuan dy nga ato dronet që ishin si avionët peletre kur hidhim ne si fëmijë dhe u boshua Dubai i tërë. Pra tani aty të luten me vajt me bleme marrë me qera. Kanë rënë çmime 30% për një muaj dhe pritet të bien akoma më shumë. Pra Tirana ka një ndriçim falso, ndërtesa të bukura me xhama me drita, por duhet të banohen thelbi janë banorët, nuk janë pallatet.
2: Ka raporte të institucioneve të huaja ku bëhet fjalë për pastrimin e parave, gjëra të tjera që përmendin, edhe kanë përmendur që pastrohet shumë para në ndërtim. E ky është një dyshim logjik i shumë kujt. Ne nuk kemi nga ta dim se nuk kemi as prokuror, as hetues etj. Çfarë mendon ti? Është qendron
0: do të themi një gjë me përgjegjësi. Tash ti te pastrimi i parave bëhet në përsa kanale që se dim as ti as unë as shumë persona të tjerë, thjesht dëgjoj muhabete tavolinash e dim nga larg. Të siguroj që pjesa më e madhe e lekëve janë të shqiptarëve të thjeshtë që vinë nga gjitha rrethet dhe kanë dëgjuar që po të blesh apartament në grop e shet në fund për një fitim. Vjen njëri që ka serë, e kam unë klient të tillë. Në vend që të dyfishoj serën, ble apartament në Tiranë. Vjen njëri që ka ferë me lopë, në vend të dyfishoj lopët, ble apartament në Tiranë. Berberi, në vend që të dyfishoj punonjësit biznesin, vjen dhe i hedh investimet në Tiranë. Dhe un po të jap një shifër të dhimbshme. 70.000 apartamente bosh nga 100.000 euro do të 70.000 biznese që mungojnë Shqipërisë. Pra me politikat e duhura njerëzit mund të kishin hapur sipërmarrje, të punsonin të rinj, të jepnin mundësi të blinin shtëpi dhe jo 70.000 apartamente bosh. Pra orientimi kapitalit vetëm te gropat e pallateve, herë tavon do dalin si faqe dhe ne do kuptojmë që kemi bërë dëm të madh edhe në ekonomi këtu, sepse çdo shqiptar në Republikën e Shqipërisë që ka kursyer ca lek vjen dhe ble apartament në grop.
2: Okay, po,
0: pra këto janë lekët kryesore. Sigurisht ka edhe të lekë të pista le korrupsioni kjo, po shumica janë kjo
2: që po themon. Okej, qëndrimi yt për këtë. Po. Unë e kuptoj, kjo ka të bëjë me strukturën e ekonomisë, sepse nëse unë do të isha një italian apo një francez, ti ke një bursë ku nëse ke 5 lekë kursime,
0: mekanizma investimi pra,
2: në bursë, ato shkojnë në prodhim, në investojnë në kompani të mëdha etj. Dhe ti bësh bashkëpronar në tonza i kompanive si Apple, Google, Amazon apo çfarë do të qofshin ato, edhe kompani vendase. Ktu nuk ka një bursë.
0: S'ka bursë nuk ka kulturë sipërmarrje, pra nuk flitet për sipërmarrje. Brezi i ri duhet nisi biznese, jo tri kafeve.
2: Po tani o të nis biznese o të paguaj qira, nësh kjo punë, se brezi i ri qëllon që s'ka lek.
0: Ne s'duhet kemi çështje qira, ne kemi bërë biznesin kryesor këtu qiran dhe rishitjen e apartamenteve. Biznesi kryesor duhet të jenë sipërmarrje.
2: Ekonomi rentiere ka ekzistuar në kaluar.
0: Kjo është ekonomi rentiere.
2: Dhe ka rënë pasaj.
0: Edhe po kjo bie. Kjo është si ajo mania tulipanëve në Holland, që vajtin tulipan sa një vil, por dikur pastaj u troqën njerëzit nga tregu dhe tulipani ka çmimin aq sa e ka, nuk e ka sa një vil. Pra herta von ne do përmendemi dhe çmime do vën tek të ardhurat e shqiptarit thjesht. Sa i ka shqiptari thjesht të ardhurat, po themun 600.000 lekë në muaj.
2: Ne dim se sa është rroga mesatare, dhe rroga minimale, gjithashtu.
0: Po nuk prodhove në ekonomi dhe ne sot prodhojmë pak në bujqësi dhe në turizm. Këto dy de kemi në ekonomin tonë, se duam të dalim tek ekonomia.
2: Do të kisha dashur, nëse do të ishte mundësia, që njerëzit që kanë ca kursime të mund të bashkonin këto kursime edhe të hapnin një serë, apo të hapnin një fidanishte,
0: business.
2: Apo të bënin
1: një business,
2: prodhonin pjeshk, qershi,
0: shkëlqyshëm,
2: tani domate, e këto gjërat e tjera. Këto mekanizma ekonomik nuk funksionojnë, nuk janë aty. Jo realisht, sepse dhe kur opsioni vetëm mbetet betoni, pasaj dhe dëmi mbi mjedisin në shkyj, pra që ti mund të shkosh, shikosh anë mban, vende që kanë qendër dije bujqësore dhe gjelbëruara janë kthyer në vende me pallate, në është tjetërsuar, po themi edhe natyra për rreth qytetit. Dua të pyes tani, bëjmë pak praktik për ata që duan informacion. Zonat më të volitshme në këto kushte që jemi, se tani nuk e ndryshojmë dot. Cilat janë zonat më të lira për të banuar me qira në kryeqytet?
0: Më të lirat janë Astiri dhe Fresku. Unë do ju sugjeroja ndjekësve të emisionit tuaj Freskun, se është dhe malë, është ajri pastër. Infrastruktura është aty, shumicë njerëzve nuk e kanë qenë.
2: Emri ka shumë të bukur, Fresku.
1: Nuk e kanë.
0: Po realisht është Fresku, nuk e kanë qenë Freskun se ju duket larg. Po aty ka infrastrukturë, pra unazë e madhe shkon, rrugët janë shtruar sa afërmi dhe çmimet më të lira fare në fakt janë në fresk. Janë dhe në Paskuqan, po Paskuqani akoma nuk është zhvilluar si zonë urbane.
2: Është akoma në ndërtim,
0: ndërtim me sipër. Aty mund gjesh qira akoma më të lira. Mund gjesh 250-300 euro në muaj apartament 1+1. Po vuan pak në infrastrukturë. Nëse nuk e ke buxhetin, shko në Paskuqan. Nëse ke diçka buxhet, Fresku do ishte

0: numri 1 për mua, numri 2
1: asnjëri. Ka dhe një pengesë mendore dhe unë e kuptoj këtë gjën. Sa i thot kam lind dhe jam rrit te stadiumi Dinamo dhe tani jetoj në Paskuqan.
0: E drejt, ju them dhe një sekret të vogël. Në qoftë se nuk gjen dot apartament me qira të lirë me agjencitë imobiliare dhe nuk gjen dot me agjencitë, haroja agjencitë dhe agjencinë time. Mund të gjesh nëpër këto portalet, po fillo kërko pak në teren. Kërko një emigrant. Emigrantët kanë apartamente që i kanë bosh nëpër lagje, po të pyesësh komshiun, këtë ata e gjen një kontakt dhe aty mund të marrësh një çmim më të pranueshëm, sepse emigranti doin qira gjithë mirë që i ri gjatë dhe të toleron pak në çmim. Shumica e njerëzve që kanë qira të ulët në fakt kanë një pronë emigranti. Kështu që kërkon në lagje djesh një njerëz që s'është aty dhe ta jep me çmim të pranueshëm.
1: Ose të fisi yt pastaj.
0: Ose të fisi me një
1: daja. Daja në Itali. Ja,
0: të fisi kultura jonë është kulturë fisi, me thënë të drejtën, po unë nuk kam qejf me u marr me të njëjtë, preferoj tregun prandaj.
1: Po zona më e shtrenjtë në Tiranë, cila është? Tani mund të përgjigjem vetëm ndoshta bloku apo kjo zonë ku jemi ne tani, stadiumi i ri, domethënë
0: kjo është Air Albania është. Nëse dikur ka qenë këtu pas piramidës zona RTSH që i thosh më shtrenjta, sot zona më shtrenjtë është këtu Air Albania.
1: Për qira,
0: është për qira dhe për shitje se vend
1: vend së bashku
0: ato. Është zonë trendi, është zonë mirë për hir të vërtetës, edhe njerëzit ata që kanë mundësi ekonomike preferojnë kryesisht këtë zonë.
1: Kështu që Paskuqani dhe fresku më të lirët.
0: Më të lirët.
1: Zona Air Albanias më shtrenjta. Shoh se
0: ke mundësi trendi do mbas ditë të pish një birë këtu poshtë ku jemi ne tani për emisionin, do vish tek Air Albania. Do okay. Edhe do mburesh jetoj tek Air Albania.
2: Ma e kuptoj.
1: Po, mburja kushton.
2: Dëshojmë,
0: kushton, paguhet.
2: Po, dëshojmë nëse këto ligjet e fizikës do rikthehen. Të vlejnë, dhe më thënë, dhe faleminderit shumë.
0: Redis,
2: durojnë më të mirën.
1: Ishte kënaqësi. Armand Shkëmbi, agent imobiliar, ishte me ne për të folur për çmimet e qirave të rritura në vendin ton, 7.1% nga viti në vit krahasuar me prillin e vitit kaluar sipas shifrave të Instat. Ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, të prish prape?
5: Leo burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes të mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
11: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
12: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
14: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home.
0: 25 ditë oferta. Party with us.
15: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
16: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
17: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
16: Shumë e shtrenjtë.
17: E përballoj dot ta marr me këste?
16: Po interesi.
17: Gigabyte, çmimi, interesi.
16: Aja vlen?
18: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
19: Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes,
1: la Iuola nga la Gianluca Iuola. Grignani, interessante.
0: Grignani.
1: Por erdhi momenti, Blendi.
0: Okej.
1: Okay. Erdhi momenti.
0: Luajm atëre, bëjmë shtrak shtrukun.
1: Shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk.
2: Në wake up.
1: Tiriririm.
0: Bim bim bim bim.
1: Sot do të njohim Irinkën nga Vlora dhe Rolandin nga Fushkruja. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes edhe ty, Roland.
1: Nuk dëgjova zërin tjetër.
0: Ja.
1: Por në ndërkohë njohim Irinkën. Çfarë na thua? Çfarë na thua për veten?
3: Unë jam pensioniste.
1: Mhm.
3: Këtu në Vlorë jetoj me djalin, me nusen. Mm-hmm. Kam dhe një nip të vogël këtu.
1: Ah, sa mirë.
0: Po ti
1: merresh me nipin ti?
0: Ka dhe një vajzë në Kanada, më thotë po.
3: Kam dhe një vajzë në Kanada, ka dhe ajo një gocë.
1: Po shumë mirë, një familje e madhe,
0: vjen
1: madhe goca, dhe
0: vjen goca, vjen çupa nga Kanadaja?
3: Po thuaj se ka ardhur vit për vit, do vi dhe si vjet.
0: Do vin, po çdo bëni si vjet kur të vi?
3: Po të ndo shkresim në për jug, në për veri.
0: A, shtu, a? Po ti, Irinka, lahesh, bën në një qik not? Se blonjate je?
3: Pa tjetër.
0: Mm.
3: Qarë
0: në të ditit? Dalsin
3: e kemi. Po, tani, në këtë mosh jam unë, të thjesht fare.
0: Delfin.
3: jo delfin ishi vështirë. Bretkos.
0: Po. Okej, okay, shumë mirë. Okej, okay. Rolandin e kemi, Rolandin?
4: Po, alo.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
4: Jam nusja Rolandit se për momentin e morëm pak në telefon.
0: E kuptoj, tu brua Rolandit. Se thash Roland, zërin shumë të bukur.
1: Po ju zonj, kush jeni, si quheni?
4: Unë jam Alma.
0: Alma, okej.
1: Po mirë Alma, luajmë së bashku, luajmë me ty.
3: Tani po flet me një tjetër atje.
4: Pam se çfarë të bëj ti gjatë prandaj.
0: Okej, okay, shumë mirë. Alma dhe Irinka do të jenë, kështu që Alma zë vendin e parë në alfabet, do të fillojmë me Alma, ndërkohë ju të tjerët jeni të mirë pritur që të na shkruani dhe të luani në 069-442-873. Fillojmë.
1: Atëherë, fjalia sot është: Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja.
0: Alma.
4: Këpuca.
1: Me rroba dhe këpucë të reja.
0: Okej.
1: Okay. Është ajo më logjikshme, apo si mendon ti që Blendi do ta kishte lënë kaq të thjesht? Nuk është e saktë.
0: Jo, mirë, ajo vjen e para në mendje, thua këpucë të reja, po, lustrafine franceze.
1: Tani për Irinkën. Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja. Irinka.
3: Me mendime ose ide të reja?
0: Po, mendime. Shumë veta po shkruajnë mendime.
1: Këndvështrim interesant.
0: Okej.
1: Okay. Edhe jo, nuk është i sakt, por më pëlqen mënyra e logjikës.
0: Thjesht të pëlqen apo është e dura?
1: Më pëlqen, nuk e di, e the ti.
0: Okej, okay, dakor.
1: Vini e di.
3: Mendësi të reja.
1: Jo, nuk është.
0: Fatkeqësisht nuk është kjo fjalë.
1: Nuk është, por je në rrugë të duhur, okej?
0: Okay? Mhm.
1: Tani në raundin tjetër do të zbuloj numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni, okej? Okay? Dhe okay. Fjala është përbër nga 9 shkronja. 9 shkronja.
0: Një fjalë me 9 shkronja që është diçka e re që Adi solli nga Franca.
1: Okej.
0: Okay.
1: Mhm. Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja. Alma.
4: Mund
0: ideologji, po.
1: Ideologji,
3: po. Ja.
0: Sa po e gjetën? Ti po numëroni ideologjin?
1: Ajo janë 8.
0: I, D, E, O, L, O, G, I.
1: Janë 8 shkronja.
0: Kjo ka 9.
1: Kjo ka 9 shkronja.
0: Ka një shkronjë më shumë se ideologji. Okej, okay, është rradha e Irinkës.
1: Pra, Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja.
3: Do thosha eksperienca, po është e gjatë.
1: Jo, ka 11.
0: Po jemi tani
1: jemi në rrugën e duhur,
0: okay? Rrugë të mbar. Thjesht është një fjalë që ne e përdorim. Nuk është një fjalë që e nxorrëm nga varri, si thua, i
1: jo, është e njohur shumë po.
0: Është një fjalë që përdoret, mund ta dëgjojmë pothuajse çdo ditë, dëgjojmë njerëzit flasin
3: praktika,
0: në televizor.
3: Praktika, mos është gjë praktika të reja?
0: Dëgjoj Rinka. Këtu ka rregulla. Dhe flitet me rak. Por jo, jo, nuk është që të mos a kesh me rak, nuk është praktika të reja. Atëherë, në këtë round, s'ka gjë, me shumë dashuri.
1: Në këtë round do të zgjidhni cilën
0: shkronjë të dytën ose të tretën.
1: Doni të zbulojmë të dytën ose të tretën. Mendoj kjo do t'i ndihmojë shumë ato ta gjejnë më një herë.
0: Ka shumë shanse, po. Gosa, bini dakord nëse doni fjallin, shkojnë e dytë apo shkojnë e tretë?
4: Të dytën, nëse zonja është okej.
1: Dëshironi të dytën?
4: Të dytën, hajtë.
0: Okej, të dytën.
1: Shkronja e dytë është një i, si i riqi.
0: Shkronja e dytë, i.
1: Si i riqi, nëntë shkronja në total e dyta një i. Pra, Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja. Alma.
4: Nuk më vjen asnjë fjalë tani.
0: Mund të zbulojmë që shkronja e parë është një bashkë tingëllore. E ndjekur nga zanoria i.
4: Vizione.
0: Më duket se ka pak shkronja.
1: Po, janë pak shkronja, janë 7.
4: Janë 7.
1: Adi u kthye nga Franca me rroba dhe shtrak shtruk të reja. Irinka, tani mund të thuash lirisht mendimin të...
3: Po nuk
1: po mbante deri tani e ndjeja Irinkën që po vonte.
3: Jo, po mundohem shumë, po nuk po ndjeja. Po mundohem shumë.
1: Tani mund të thuash se duash.
0: Ka ndryshuar mënyrën e të menduarit të parit të gjërave.
1: Jo, logjika ne kishte se e tham,
0: po, këtu jemi.
1: Është një i e dyta, ha?
3: Po.
1: Është shumë...
3: Po, më vjen, provova shumë fjallë nuk të
0: përëndën. Është një fjallë shqipe.
1: Shqipe shumë e përdorur.
3: Po.
0: Është një fjallë e përbërë.
3: Po. A, dale.
0: Pa, ha?
3: Nuk po më vjen. Mu zgjua dhe nipi tani këtu.
0: O, bo,
1: zgjua dhe nipi.
0: Brapo, Irinka. Detyrën.
3: Nuk, po.
0: Ju përqafojmë shumë. Shumë faleminderit.
1: Ju përqafojmë. Faleminderit shumë që luajtët me ne.
3: Që komunikova me ju, gëzova shumë.
0: Edhe ne me ty, shumë simpatike. Faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Bëjtë falja Rolandit të
1: dudën. Bëjtë falja Rolandit. E ke pyetur nëse kishtë ndo një mendim se ndoshtë Rolandi e gjente?
0: Nikën,
1: okay.
0: Iku dhe Rolandi, iku dhe Alma. Okay.
1: Pra, do të presim
0: telefonatën,
1: përgjigjen e telefonatës son, e cila duhet jetë vetëm atë fjalë. Pra, është një sinonim i kënd vështrimit.
0: Po, bravo, okay.
1: Pra, ndaj mendoj që ndoshta nuk i
0: edhe njëherë për shumë të dikush nga kjo ose nga ky këndvështrim, po me fjalë të tjera. Nga
1: po.
0: Kjo sepse është në femërore.
4: Pikpamje.
1: Bravo, sakt. Adi u kthye nga Franca me rroba dhe pikpamje të reja. Mirëmëngjes.
0: Kush je? Nga të gjion nga televizori.
4: Mirë mëngjes. Nga Durrësi.
0: Edhe njërë emrin?
1: Nuk ka problem.
4: Jonida nga Durrësi.
0: Jonida nga Durrësi.
1: Se nuk e të gjuam. Gjithsesi, bravo, sepse fitove 3 muaj të abonimit digital, dhe të urojmë një ditë të mbarë.
0: Faleminderit, Jonida. Faleminderit
4: shumë të mirë të dy, ju të ndjekim çdo ditë.
0: Faleminderit shumë. Jonida është e para.
4: Me mas për Blendin në veçanti, edhe për Hedin, pa diskutim, për Blendin, na knajsh me ato sënjet, me ato shprejet, në mënyrën e leximit.
0: Rofsh, rofsh, rofsh Anita.
4: Shumë spontane, shumë e lirshme dhe se këndsh me njësoj.
0: Tani fol, okay. Super, faleminderit, gjithë mirat, përqafojmë. Atëherë, sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital, ndaj boni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha këto me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe paketat premium, sepse Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes, Blendi.
0: Ekko. Atëherë, iku kjo, tani do të shkojmë tek
1: kuici muzikor, të dëgjojmë
0: patjetër
1: klipin. Duket se e di, duket se e di edhe një herë.
0: Ti e di.
1: A është kjo?
0: Sa herë kam thënë? Edhe një herë.
1: Kam shumë emocion një herë në 4 muaj që.
0: Ja, më 4 muaj. Një herë në muaj e ke gjetë. Okay.
1: 069-442-873 dërgoni titullin e të artistat që e kanë kënduar.
0: Tani ti mund ta kesh dalluar këngën, që thua unë e di këtë këngën.
1: Po.
0: Por emrin.
1: Nëse fokusohem tuaj kënduar,
0: po.
1: Pastaj e gjej.
0: Edhe
1: po do ca orë.
0: Kush është artisti ose artistja? Në këtë rast. Okej, mirë, shikojmë. Kjo është për ju 069-442-873 për të fituar një kupon nga Lavender Clinic. Klinik shumë e mirë për pamjen tuaj, rifreskimin e gjithçka e tjetër, por e gjeni antje. Ndërkohë dua t'ju flas për një moment për kosin e Deles Erzeni, që i ka fituar çmimin Superior Taste 2026. Kur flasim për shije autentike, tashmë kemi një vlerësim ndërkombëtar që e konfirmon. Ky kos, kosi i Deles Erzeni, ka fituar, është, se po e them me fjalët e mia, është një institut që quhet International Taste Institute në Bruxelles, që i është një nga çmimet më prestigjioze dhe certifikimet më prestigjioze në botën e ushqimeve. Këta njerëzit atje kanë shijuar kosin në mënyrën atë që quhet blind taste. Pra nuk ka ambalazhim, nuk e din se nga vjen, nuk e din.
1: Pra janë si tip sommelierësh.
0: Eksakt, si me verën, si çdo me verën.
1: Pra, latticini ama ato të kosit të këtyre, po.
0: Dhe produktet vlerësohen pra përmes shijimit në blind taste pa emër, pa paketim, nga një juri që është e përbërë nga shefa, nga sommelier profesionist evropian dhe shumë prej tyre janë të lidhur me guida prestigjioze siç është Michelin për shembull. Dhe vlerësimi bëhet mbi kritere si aroma, tekstura, pra se si është në gojë ajo çfarë ndjen, dhe shija dhe ndjesia finale që të lë produkti mbasi e ke kapërdir, mbasi e ke çuar poshtë, çfarë mbetet pastaj
1: në ato gjëndra të tua. Po, të gjitha këto, po.
0: Kështu që ky produkt autentik dhe tradicional shqiptar ka marrë vlerësimin ndërkombëtar për cilësinë dhe shijen e vet autentike, është kosi i Deles Erzeni.
1: Super. Faleminderit.
0: Yeah. Okej, okay, ikim ne tani do të dëgjojmë një këngë, kam përshtypjen, po?
1: Po në radio.
0: Kemi kohë akoma. Radio jemi dëgjojmë një këngë.
1: Edhe dëgjojmë këngë.
0: Themi mbas pak, mbas orës 9 do jemi sërish së bashku.
1: Mirëmëngjes. Qëndroni me ne.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Geat, geat, hey usta Murat.
10: Për beglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Usta Muratin e Keat.
11: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
12: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
13: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni.
3: Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
13: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Pafshim, jemi.
15: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
16: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
17: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
18: Power
19: Flash në Top Albania Radio.
20: Që operatorët të mos jenden shumë shpejt në pamundësi financiare për përballimin e Kosovës nga çmimet e larta të naftës, kërkohet zgjatja edhe me 3 muaj e periudhës së përfitimit të kompensimit, konkretisht për muajt korrik shtator. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u miratua vendimi për dhënie kompensimit të naftës në nivelin e 50 lekëve për litër për një afat 3 mujor nga muaji mars deri në maj. Jo vetëm Irani, por edhe tarifat e teknologjia, si dhe Kuba e Tajvani. Do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, i tha Donald Trump, homologu të ti kinez Xi Jinping, në fillim të summitit në sallën e madhe të popullit në Pekin. Sa herë që kemi pasur një probleme, kemi zgjidhur shumë shpejt, dhe do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, deklaroi Trump. Xi nga ana e tij tha se të dy vendet kanë arritur në një udhkryq në marrëdhëniet e tyre dhe inciti palët të punojnë së bashku për stabilitet. Ne duhet jemi partner, jo kundërshtar, ishin fjalët e presidentit kinez. Samiti me rreziqe të larta u përqendrua te tregtia, Irani, Tajvani dhe të tjera çështje të mëdha tensioni mes dy fuqive. Izraeli po përgatitet për një tjetër cikël zgjedhor të parakoshëm pas vendimit të kreut të koalicionit qeverisës për të paraqitur zyrtarisht projektin për shpërndarjen e parlamentit. Ky hap shënon fundin e parakoshëm të mandatit aktual i parashikuar të përfundonte në zgjedhje të rregullta të 27 tetorit. Sipas mediave izraelite, projektligji i paraqitur mbrëmë nga udhëheqësi i koalicionit të kryeministrit Netanyahu do të nisë udhëtimin parlamentar javën e ardhshme. Vendimi vjen si pasojë një krize të brendshme që ka trunditur themelet e aleancës qeverisëse, e nxitur nga mosmarrveshjet e thella mbi ligjin e rekrutimit ushtarak.
19: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Jepi, jepi, jepi. Mir, mir. Head and Shoulders? Nuk e dije që kishe zbokth.
2: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.
3: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Reduktimi i njollave të errta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty, me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten, është vera jote. Jetoje.
6: Croissant. Aq me çokoladë. Një croissant siç nuk e provuar kur më parë dhe nuk do t'i besosh shqisave të tua. Croissant i ri me çokoladë Milka.
7: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonder Wash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjent i yni parë i krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.

0: klare.
1: Po shikojmë këtë fenomenin që është një presion i madh psikologjik me drejtën dhe për rinim.
2: Jeton në një shoqëri shumë paragjykuese. Nuk i ka ende mjetet që të kuptojë se sa e bukur është, se sa e fuqishme është, ka ndryshuar shumë mindset-i njerëzve çfarë është e rëndësishme në jetë.
3: Do jo edhe fjalë, po më çka ka vesh tulla.
2: Naqesh.
3: Po kënaqem, s'ka problem fare.
4: Unë besoj shumë tek detajet. Djalli aty shihet.
2: Nuk të bën patjetër paraja. Të dish është më mirë se sa të kesh.
5: Unë mendoj se kam gjetur stilin tim edhe stili klasik.
0: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: që të gjithë mirë se vini, koha nuk falë, është Stine dhe Stenaldo që sa për t'i gjuam 90 minuta në këto momente. Ne rikthehemi në studio për një bisedë mbi ekosistemin e startupeve në Shqipëri. Gjithmonë më shumë ky ekosistem po zgjerohet, por natyrisht që ka nevojë për mbështetje dhe orientim të më të mirëve dhe të atyre që janë profesionist. Plug and Play, e cila është një nga platformat më të mëdha globale të inovacionit dhe investimeve me seli në Silicon Valley, ka bërë investimet e para dhe në Shqipëri duke mbështetur 6 startupe shqiptare. Programi është i mbështetur nga Albanian American Development Foundation, e njërë ndryshe Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për zhvillim, ADF-ja, në bashkëpunim me InGroup, Piramidën e Tiranës, Bashkinë e Tiranës dhe me Innovation Hub. Për të flasim të mëngjes me të ftuarit tanë, ata janë Uranik Bregu, drejtori për Evropën Qendrore dhe Lindore i Plug and Play, dhe gjithashtu një vajzë të re që quhet Antigoni Kuro, e cila është themeluese e një startupi të ri që quhet Necode. Necode, për cilin do të mësojmë pak më vonë gjatë kësaj bisede se çfarë bën e çfarë është kjo ide. Por Anik, mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur sërish.
1: Po, mirë se
2: keni ardhur. Mirëmëngjes.
0: Për ata që nuk e njohin Plug and Play, edhe pse me të drejtën është një mark Plug and Play dhe mjaft i njohur. Doja që të shpjegoje me pak fjalë se cili është misioni i Plug and Play, çfarë bën.
1: Atëherë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me u kthy këtu dhe me bashkëbisedu për një temë që është mjaft me rëndësi për vendin, zhvillimi i ekosistemit, edhe sigurisht kur flasim për një ekosistem duhet të aktert. Gjithë aktorët fakt janë pjesëmarrës, po jo vetëm ata vendorë dhe ata global. Në këtë rast Plug and Play është platforma më e madhe globale sa i përket inovacionit, dhe jo vetëm startupeve, por kur po flas për inovacion po mendoj gjithë elementet aty, e veçantij edhe korporatave, domethënë inovacionit korporativ, dhe funksionoi me seli në Silicon Valley. Domethënë prej viteve 90-ta, aty ku Google ndoshta ka fillu hapat e para në zyrat tona në ato që quhet Lucky Building në Silicon Valley, dhe tashmë kemi dikon rreth 100.000 startupa në platformën tonë, kemi 600 korporata të cilat janë pjesë e komunitetit tonë dhe i kemi bashkëpunëtor kuptimin e bashkëpunimeve me startupave dhe të në dhe shtylla tretë cila është mjaft e njoftë në përcu i globalisht është ajo dora e investimeve që e kemi, Venture Arm. Plug and Play Ventures do me thonë sot është investitori ma aktiv global duke bo një investim në ditë dhe prandaj duke pas startupet në një rënon, korporata cilat gjithnjë më shumë kanë nevojë dhe kërkesë për risi në jo vetëm në rrugën e konkurrueshmërisë të tyre në tregjet, cilat e kanë një dinamikë kaq shpejt zhvillimit, kanë nevojë për startupe dhe bëjmë këtë lidhje aty. Momentin që shohim se po zhvillohet një partneritet me startupeve të akseleruara nga programi ynë dhe korporatave, atëherë sigurisht na hapet një mundësi që edhe me aktivizu kapitalin dhe me bo investimet e duhuna.
2: Mm-hmm. Pra, korporatat ndihmojnë startupet për të zhvilluar apo i absorbojnë edhe i marrin me vete?
1: Patjetër,
2: i fusin në aziendën e tyre, në korporatën e tyre.
1: Shpeshherë korporatat përpas po quaj aktivitetit primar ose core development që e kanë, ata kanë edhe nevojë për shërbime shtesë të ndryshme dhe nuk kanë mundësi që mbrenda ekipeve të tyre me zhvillu një zgjidhje për atë problem po e quaj akut që e kanë. Dhe shpeshherë për shkak kohës, për shkak shpejtësisë, po edhe kostos kërkojnë zgjidhje tek startupet që janë duke punuar në drejtim. Dhe pikërisht vjen dhe lidhja e bashkëpunimit me startupet dhe korporatave. Sidomos po bëhet hala më theksuar në fushën e inteligjencës artificiale. Besoj kemi me folje dhe me Antigonin për këtë pjesë. Dhe po besoj roli ynë është për kështu. Në anën tjetër po punojmë shumë edhe me qeveritë, me fondacionet, për të sjellë programe të tilla, cilat në një anë jo vetëm ndihmojnë ekosistemin lokal, mirë po talentin nga niveli lokal e ngrisin në një nivel tjetër global. Për shembull, problemi, ose nëse mujmë me marrë edhe një minutë me tregu pse jemi në Shqipëni, do më thonë, është arsyeja për shkak që shumë prej talentve dhe startupeve që kanë lindur kanë nevojën e rritjes së zgjarimit në tregjet globale dhe shpeshherë kjo lidhja me ato tregje globale, po çoft edhe me investimet ka mungu. Prandaj është një histori shumë e bukur tregimi se si Plug and Play ka ardhur në Tiranë, momentin kur personalisht më është ofruar pozita drejtorit për në atë kohë Ballkan, pastaj edhe për Evropë Jugendore, partnerët e parë që komendu ka qenë pikrisht ADF-ja, për shkak të punës që është bërë në ekosistemin lokal. Edhe ka filluar me Rinin, ka filluar me Tumën, me Piramidën, si një ambient, një platformë me cila i kërkon këto elemente të zhvillimit. Prandaj me ADF-n kemi bënë
0: një
1: vizitë
0: natyrale, po them, patjetër është misionin e ADF-s.
1: Patjetër është edhe një vizitë afatgjate, kështu që me CEO-t dhe me dy ministra në atë kohë, Arben Maznikun dhe ministrin Delina, me Sandrin edhe me Martinin, e bëmë një vizitë në Silicon Valley pikrisht për me pasë se çysh ky ekosistem, a është good fit, a është një mundësi për ne apo jemi duke ndryshuar shumë lartë, dhe me thonë. Edhe kur të shetë që mas afërsisht, ma pak se dy vite, e më ronë po e bisedonim, kemi arrit me qenë në Yahoo News, kemi arrit me pas investimet e parat, cilat vinë diren nga Silicon Valley, po besoj është një sinjali mirë që në një anë në gëzën, po në anën tjetër në obligën për me punu ma shumë, për me kriju ma shumë, për me investu të ke fundit ma shumë, se shpesh arë flasim për këto dëshirat e ekosistemit, apo se si duhet jetë, mirë po investimet mungojnë. Mm-hmm. Në këtë drejtim, Startup Albania ka bo një punë të mrekullushme, për të kriju atë funnel, për të kriju atë
2: urën lidhse, po.
1: Pa tjetër, përshkak se në programin tonë e i pranojmë dikon dhe rrëth 20 start-up, kështu që du të një zjedhë matë mirë, mirë po kur është sasia e ndërmarzve, si përmarzve, që kriojnë, dështojnë, ngritën, atëre kemi matë letë për me punu bashkë me ta, për me bozidhe.
2: Po, dhe unë pikërisht në këtë këndvështrim do doja të përfshija pak dhe Antigonin, sepse ti je një supermarket themeluese e Nekod. Pra sa e rëndësishme ka qenë për ty ky bashkëpunimi, domethënë pjesëmarrja në këtë program?
3: Po. Unë startupin e kam filluar rreth 2 vitën përpara, edhe emrin e Plug and Play si investitore kam njohur edhe përpara se të vinte në Shqipëri. Është një ndër investitorët më të mëdhej në ndoshta i pari në Europë për momentin për numrin e investimeve në early stage startup, pra në startupe që sapo fillojnë. Edhe në momentin që kam dëgjuar që Plug and Play po vjen në Shqipëri, ishte shumë natyrale që unë të aplikoja për të qenë pjesë e programit. Unë jetoj në Amsterdam dhe atje është lançuar fillimisht në Kodi, por fakti që Plug and Play, ky investitor global, po fillon të ndërton të ekosistemi në Shqipëri, ka qenë një arsye që unë të rikthesha në një farë mënyre të lidhesha me tregun shqiptar, me startupe shqiptare, që mendoj është momenti i duhur në teknologji dhe në botën e startupeve që duhet të ndoste kë bashkimi i ekosistemit.
0: Po çfarë ndodhi midis Nekodit, pra supermarketit tënde, idesë tënde, dhe doja edhe për ata që janë kurreshtarë na tregoje pak se çfarë bën Nekodi, dhe se si Plug and Play pa diçka aty, pra pa potencialin për diçka që mund të zhvillohet edhe të kthehet në një biznes të madh dhe fitimprurës në të ardhmen. Çfarë është Nekodi?
3: Atëherë, Nekodi është një platformë që skanon aplikacionet të ndërtuara me inteligjencë artificiale. Shumica e kodit të gjeneruar në ditët e sotme vjen i ndërtuar me inteligjencë artificiale, ndosht për një kohë shumë të shkurtër, duke qenë se nuk duhet që manualisht njerëzit të shkruajnë gjithatë kodin. Tashmë, edhe në kod si dhe emri, shikon brënda kodit se çfar është zhvilluar në atë aplikacion. Ne shikojmë, bëjmë një audit teknik, si të thua, shikojmë të dhënat ku ruhen, si janë databazat të ndërtuara, si është siguria teknike.
0: Mm-hmm. Pra ju e certifikoni, si të thuash.
3: Po,
0: dhe gjeni nëse ka mangësi në kod, që është bërë me inteligencë artificiale dhe është shumë i gjatë, ndoshta askush se ka parë mangësi, ju e krihni, si të thuash, me kujdes për të parë se ku kodi i shkruar mund të përmirësohet, të bëhet më i mirë.
3: Pikërisht, neve japim një numër në bazë të një numër certifikimi launch score që quhet, në bazë të dhënave që gjejmë, edhe japim një plan përmirësimi se si këto çfarë gjejmë që mangësi në kod të rregullohen, të adresohen.
0: Mm-hmm. Okej, okay, e kuptova. nëse kuptoj unë është. Pra është si ajo kontrolli i cilësisë, pra para se ti ta hedhësh në përdorim një aplikacion të bërë me AI, kontrollohet që është i sigurt, që nuk do të ketë mundësi për hakerim nga të tjerë më vonë, që të dhënat ruhen në mënyrë të sigurt të gjithë katjetër, edhe me atë vulën e kodit që thotë që po kjo bën, është gati.
3: Edhe për ta lidhur me plug and play, unë në kod un kam punuar në korporat në sistemin bankar në Holland për rreth 10 vite, edhe ideja për në kodin lindi pikërisht nga banka, duke e parë që inteligjenca artificiale po sjell rrisje të reja. Atje lindi ideja që ne duhet të bëjmë diçka që të shikojmë se çfarë rrisje po sjell. Plug and play, duke qenë se punon me korporata, ishte një lidhje natyrale sepse shikonte të njëjtën gjë në korporatet e tjera që kanë në networkën e tyre. Dhe pastaj duke qenë se ne dhe folëm me korporatet e tjera që janë pjesë e networkut të plug and play, u zhvillua akoma më shumë ideja dhe bëhet ajo shaping, si thua, pivotimi disa herë që sjell atë gjendjen ku është sot platforma.
2: Është një nga një marrëdhënie në këtë rast pune me sukses, por ajo që dua të ku dua të vë këndvështrimin tani është si ka ndryshuar bota e startupeve në Ballkan. Pra, çfarë mungon më shumë, si të tërhiqen më shumë investitor në Ballkan? Çfarë ke vënë re ti?
1: Tash po besoj që me Antigone kemi një rast shumë të mirë, si ka ndryshu. E përmendi, do me thonë, një platformë e tillë si Plug and Play, që është një investim, pra po themë u përmendi partnerve, cilët u përmendën, cilët kanë marrë një rrezik për me sjell një platformë

0: flisin kemi pas tjerë nga Gjermania, kemi pas nga Italia, po nga Manchesteri. Gjithmonë
1: nga antërin dhe treja shqiptarë
0: po, që jetojnë në tjerë, mirë po kur ka aktivitet në Tiranë, ata kanë hapë një biznes këtu, rion nga Manchesteri, du më thonë, po flasë për 33-a që jetojnë jashtë, mirë po kam vendosë biznesin me marrë dhe me zhvillu në Shqipëri. Tash, kemi pas 8, 6 ose 8 me lidhje në atë programin e parë, kurse programin e dytë janë 12. Mm-hmm. Do të thonë 4 nga Austria, 2 nga Spanja, 2 nga Zvicra, Çipra, Kosova, Maqedonia patjetër, dhe kjo tregon se do të thonë kur ka mundësi lokalisht që ne ofrojmë trive dhe trejave, kemi mundësi me aktivizu atë qarkullimin e trunit edhe nga diaspora për me marrë më të mirat. Kjo është e para. E dyta është, kur ndodhin investime pastaj tila, ti e shet që fillojnë me lëviz gurt pak. Dhe me thonë, investitor tjerë shojnë që dalë se këtu paska një lëvizje. Dhe besoj kjo është e mira. Në të njëjtën kohë, paralel ndoshta me ne si ekosistem ka fillu edhe ndoshta bisedun pak kemi qenë pak edhe me fat në disa fatkeqësi tjera për shkak se me Covidin për shpejtu disa procese ka është akseleru nevoja për inovacion për shkak se kërkesat e njerëzve janë shumë gjithmonë më të mëdha
2: shumë fishuar
0: dhe ndërkohë është rritja shpejtë e AI-t, e cila ka bu një disruption edhe është duke bu vazhdimisht, dhe më dhonë një ndryshim të madhë, në gjitha industrit, realisht. Dhe kjo për neve atëherë krijon mundësi cilat nështë asë kemi pas ma herët, dhe cilat me një punë, prapo që i sistematike, prapo e marë piramidën si një ekosistem ku ka mësime për tri, ka për pak ma tri, ka për teknik, do më thonë kurse për AI, po edhe akselerim të bizniset në plug and play dhe innovation, no? Po jo vetëm Tiranë, po edhe në vende tjera, atëherë shohim që ka një investim të duhun ose të mirë, i cili po tregon rezultate.
1: E mua më vjen mirë edhe ta nënvizoj këtë që ADF-ja ka qenë thelbësore në vendosjen e këtyre elementeve së bashku në mënyrë që ato të komunikojnë edhe ngrenë njëra tjetrën në të njëjtën kohë, sepse është edhe ky ekosistem që lëviz vetëm së bashku, sepse bëre vetëm një gjë, ajo e rrethuar me bosh ngelet vetëm, por kur i ke disa elemente që bashkëpunojnë edhe ecin përpara, kështu që bravo i qof.
0: Edhe një punë te ADF-ja, nuk është vetëm të idet, do me thonë të guximi edhe rizikut që ata marrin me sjell programe, gjithmonë cilat për disa njerëz thonë, hej, ku tash plug and play në Shqipni, Serbia është ku është, ose ai tjetri, ku është e vendosën Ballkan. Po është edhe standardi apo qeverisja korporative, mënyra se si ata trajtojnë partnerin, mënyra se si do me thonë bashkëpunon me një partner është shumë e rëndësishme, se ti mundesh unë punoj edhe në vende tjera, po kur ke problem me partner, do me thonë ti si një investitori huj shumë letë të rrhiqesh. Mirë po kur të lanë shi e të ambël bashkëpunimi edhe e shetë që partneri me të vërtit është izotum në mision, jo vetëm për me shpenzu një lekë edhe me bu një fotografi, atëherë ti do më thonë lidhësh edhe emocionalisht me projektin edhe me sukseset që janë do më thonë derivati ati projektin këtë rast.
1: Është përkushtimi pra, përkushtimi me pati shka deri në fund dhe me sukses. Po Antigoni, në shpjegove se shfarë është në kodi, tingëllon si ide brillante, shumë e mirë, shumë e nevojshme, e dobishme. Si, çfarë shpreson ti tani të ndodhi, pra, dhe kjo marrëdhënia me plug and play në këtë rast, pra, që ata të investojnë më shumë para, që kjo të rritet, ku e shikon ti? Cila është dëshira jote, shpresa jote për Nekod?
3: So, atëherë, unë kam qënë pjesë e kohortit të parë të Plug and Play, që është vitin, zhvilluar vitin e kaluar. Në fund të vitit kaluar, startupet, 10 startupet të përzgjedhura, kemi shkuar në Amerikë, në Silicon Valley, për një program 6 javor atje, edhe atje ishte kulminimi, si të thuash, i këti programi, që nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por ndodh edhe pikërisht atje ku Plug and Play është lançuar vetë si platform në zyrat e Google të PayPal. Ai moment ka qenë shumë deciziv, sepse ti e shikon, sidomos ne që jemi në inteligjencë artificiale, je baras në të njëjtat evente, në të njëjtat vende me startupe si OpenAI, me Cursor, domethënë që tani janë në
1: tani janë bërë fjalë goje,
3: janë bërë fjalë goje tamam.

0: Ndërkohë që kuria atje është kaq e zakont që ti ndeshësh në për eventet që ndodhin atje. Investimi i plug and play ka për ne kohët ka ardhë gjatë asaj periudhe. Dhe tani është në është investitorin e Kodi së bashku me investitorët e tjerë, që do jetë për aq kohë sa ne Kodi të ekzistojë, do jetë pjesë e investitorëve. Kështu që nga tani e tutje marrëdhënia jon është si investitore dhe startup. Qëllimin e kemi të përbashkët, që është startupi të rritet të ketë valuation, vlerë sa më të lartë në treg, dhe në fund është sigurisht ose IPO, që është bërja hapë publike e në treg.
1: Ajo është payday.
0: Ose exit.
1: Initial public offering, pra se që ndysh IPO. Ku ty hy në bursë, praktikisht, është hyrja në bursë dhe kuotohesh atje.
0: Ose exit që është që ti blihesh nga një kompani tjetër.
1: Çfarë do të flasim trosh tani?
2: Çfarë do
1: të IPO, do të do një exit, dalësh të marrësh një barkë dhe të
2: mirupafshim.
0: Të dyja janë opsione shumë të vlefshme. Me hapat që inteligjenca artificiale po ecën, IPO është duket shumë larg. Shumë larg.
1: Kështu që ndoshta një eksit dhe pensioni shpejt. Po, shikoj se ne bëjmë shaka këtu, por që kjo rrit vlerë ekonomike, pra kjo është vlerë ekonomike. Nëse dikush shikon këtë ide, thotë, "Hey, kjo është shumë e mirë, unë dua këtë dhe ta fus brenda trupit të Google-it apo dhe shumë nga shpiket, për shembull, po shikosh atë Google-in e parë, e shikonte IMDb Google screenshot-et të Google-it, po themi të 98-s, kur doli fillimisht, thashë, "Shikoj si ka qenë Google." Dhe mendoj se sa gjëra janë shtuar rrugës, edhe jo të gjitha kanë lindur brenda Google-it, por janë absorbuar nga ide që kanë
2: janë
1: pasur.
2: Biznesi
1: të tjera, po një inovacion, një gjë që pastaj kompania ka thënë, "Ej, kjo na vlen, kjo mund të inkorporohet shumë mirë brenda gjës tonë." Dhe kjo është një mundësi për të fituar para, për të punësuar njerëz, dhe më vjen mirë që plug and play si thua shet dritë edhe mbi talentet shqiptare dhe janë mundësi për të rinj shqiptarë që të zhvillojnë këtë ide në kompani.
3: Ka edhe një vlerë tjetër shumë të madhe zinxhirore, për shkak se shpeshherë krijohet ajo që quhet startup mafia e këtyre investitorëve. Do të thonë, nëse kemi një exit mirë prej një kompanisë, dalin shumë startup apo spin-off që quhen të asaj kompani. Njëjtë ka ndodhur me Skype, njëjtë ka ndodhur me PayPal Revolut. Mafia, do të thonë prej Revolut. Do të thonë, ata krijojnë një ekosistem pastaj tyre ku kanë ide, kanë kontakte, kanë ekspertizë në fushat caktume, qoftë fintech, qoftë cyber, po i kanë ma e rëndësishme, i kanë edhe mjetet financiare për shkak se kanë bërë një exit dhe ato i reinvestojnë dhe ashtu fillohet mëse krijohet një ekosistem, po rënda ekosistemit.
1: Ta. Sepse të gjitha ta që i shesin atë kompaninë e parë, pastaj
3: e
1: di se prandaj këtë thash, ata më një herë pastaj janë aktiv për të se mësojnë lojën edhe bëhen aktiv për të zhvilluar gjëra të tjera. Shumë urime Antigoni.
0: Faleminderit.
1: Ishte shumë urime,
2: shumë suksese dhe faleminderit që ishte sot me ne.
1: Uranik Begu ishte gjithashtu me ne nga qendra teknologjike Plug and Play, thon ship futen priz dhe luaj, luaj me këtë gjë apo puno me këtë. E sjell në Shqipëri nga Albanian American Development Foundation, fondi shqiptaro-amerikan për zhvillimin, dhe një histori suksesi. Bravo qoftë.
3: Faleminderit.
0: Faleminderit
1: shumë. Kthehemi shumë shpejt, është 9:31.
4: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
5: Wow, po kjo është spiç çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, diarrhea kishë.
7: Mos u sh

0: Isso é da tua lantime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Yeah, yeah.
1: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në këtë pjesën e fundit të Wake Up-it, ku është ju e dini tashmë Ronaldo Sharka në studio me ne.
2: Mirëmëngjes Ronaldo.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Po si je Ronaldo Sharka?
3: Shumë mirë, shumë mirë jam.
2: Çfarë tregon për sot?
3: Flasim sot për një temë shumë interesante me Eduard Tafa, psikolog, duke se ne si shoqëri nga një popull që bënim analizat vetëm kur na i kërkonin. Tani kemi kaluar në një tjetër ankth, pra ankthi ku çdo ndjesi në trup të kthehet alarm për një sëmundje dhe ky brez i ri dyndet në analiza, dyndet në vitamina të pakontrolluara. Von ky ankthi që çdo ndjesi në trup ti mund të kesh një sëmundje shumë të rëndë. Si ta kuptojmë, si ta ndajmë, çfarë është një ndjesi normale dhe çfarë është sëmundje dhe si të qetësojmë veten. E sidomos e futen në ChatGPT-s në mes që shumë
1: doktor, që duhet evituar për mendimin tim duhet.
3: Që do vdesësh, mbase.
2: Kjo quhet
1: jo, ChatGPT në fakt është shumë
2: katastrofizim.
3: Ndryshë nga Google,
1: jo,
3: se Google
1: sekund,
3: i ka që më keq.
1: ChatGPT është shumë qetësues. Dhe më thonë, pak të rimi.
2: Imi më qetëso.
1: Thot, më thot, jo, për së përmër nga kërës është
2: s'ka të bëjë që të sora
1: rrira hatë, po, është si unë. E këmë të më
3: të përmër. Kjo e rezikshme është
2: se... Kje version dursak
1: të ChatGPT. Unë e kam versionin dursak, e kam komplet si vetja, nuk intereson asë gjë. Në lera hatë, më thot.
2: Qarë, qarë. Shumë mirë, që këto i keni në Live Room Tirana, pra kjo angthi të pruar lidur me sëmundit të po një ndjesi, një dhimbje vogël edhe të po vdes, të jetë një dhimbje të mërshme, etjere, etjere. Por, sështë,
1: Ju burrat ankoheni për këtë gjë, në fakt. Që
2: ishte...
1: flisni për veten tuaj dhe ti dhe ti.
2: Atëherë le të flasim ne për veten tonë, Ronaldo, lëm. Edin, shikoj, jo, ka një kështu, është një shifër dhe nuk e mbaj mend shifrën e saktë, por është mbi 80% e gjërave nga cilat ne kemi frikë se do na ndodhi nuk ndodhin.
3: Ah, po.
2: Më kupton? Pra ti mund të shqetësohesh për 100 gjëra. 90 nga ato gjërat nuk do të ndodhin kurrë në jetën tënde, por janë mundësitë atje.
3: Është edhe filozofia, është shkenca, kështu që është vërtet.
2: Një gol i Muçit në kampionatin turk është një futbollist i kombëtares shqiptare, Ernest Muçi që luan për Trabzonspor-in antje, e ka quar skuadrën në finale, ka qenë minuta e 90, 92 më sakt, dhe rezultati është 1-1. Kështu që i duhet një gol Trabzonspor-it për të shkuar në finalin e kupës së Turqisë atje. Dhe shikoni golin e Muçit, është i mrekullueshëm. Mundi t'ua tregoj?
3: Po.
2: Ja, se nxjerr në ekran regjia. Ky është Muçi në të majt e ekranit. Dhe kaq gol.
1: Super gol ishte.
2: Është super gol vërtet është.
1: Wow, e kaloi gjithë ato hapësirën më një herë në cep. Ai gati e kapi portierin,
2: por që nga
1: por që ka qenë ai fushishëm.
2: Është jashtë zone, shikoj. Opa. Ose më një herë
1: brenda. Edhe ka fushije sepse
2: gol shumë i bukur, shumë i bukur. Dhe u bë 2-1. Edhe ekipi pasaj shkon
3: në Turqi. Këto vetëm Muçi fiton.
2: Pa Muçi po tash
3: Muçi është.
2: Muçi te Muçi.
3: Muçi fiton legët.
2: Ai e bëri golin çat fitojnë ne zotri. Ata bëja hund.
1: Po pra bien disi su bëra futbollist.
2: Su bëra futbollist pra se duaj një gazetare dhe su bëra futbollist. Kisha.
1: Nuk ashtu, a?
2: S'është talenti im, ai.
1: Nuk është,
2: nuk mërzitem. S'ka problem. Atëherë,
1: kemi fitues së pyetjes së pamundur, fiton 100 euro nga Enzo Atini, Marinela, numri që mbaron me 828. Bravo të qoftë. Sot ishte, nuk merr dot frym me goj, flasim për kalin. Thjesht ashtu e ka strukturën e frymarrjes dhe kaq, bravo të qoftë.
2: Po, ndërkohë kemi fituese tjetër ose djal, nuk e di, Ema, quhet Ema. 701 ka numrin në fund, ka zgjidhur anagramën, fiton 50 euro nga Lavender Clinic, është kartë vizita. Tëri Vatizak.
1: Shumë e vështirë sot ishte.
2: Kartë vizita, por e ka gjetur Ema. Ndërkohë kemi dhe një fituese, falni, Ema ka fituar. Korrigjim. 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, se po e lexoj tani këtu, ndërsa për kuizin muzikor nga Lavender Clinic fituese është një vajzë tjetër, numrin e ka 752, ajo e ka zgjidhur kuizin muzikor. Tani unë nuk e di se cila është kënga në kuizin muzikor, mendoj që Shania Twain me Man I Feel Like a Woman.
1: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman.
2: Okay.
3: Man Feel Like a Woman.
2: Ta ta ta ta ta. Dhe me këtë ju lëm, kaq, mbaroj, mirupafshim.
1: Miru pafshim, që jemi nesër.

0: Radio. TV. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furre Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prapë?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me dikër ku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
10: Kjat, hej usta murat.
11: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta muratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo usta muratin e Kjat.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës, tek Garden Building.
15: doktor Panajot pa kirurg plastik.
16: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
17: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
19: O vite!
18: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: O Vital!
18: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Shqipërisë mlidhet në këtë shanse në seancë plenare sipas rendit të ditës. Në fokus diskutime të ndryshme përfshir 6 interpelanca të kërkuara nga opozita me kryeministin Ramaz, vendës kryeministren Koçiu dhe ministrat Mala, Idemo e Lamallari. Përveç interpelancave në rendin e ditës, përfshihen miratimi i proces verbalit të seancës së kaluar, njoftime dhe diskutime lidhur me problematikat e konstatuara nga raporti vjetor i Departamentit të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri, si dhe gjetjet e progres raportit të Komisionit Evropian. Një tjetër pikë e rëndësishme është projekt rezoluta për procesin e antarësimit të Republikës së Shqipërisë në BE. Seanca do të përqendrohet edhe në diskutime mbi çështja jashtë rendit të ditës, duke i dhënë mundësi deputetëve të trajtojnë tema të ndryshme. Me kërkesë të prokurorisë Berat u shpallën fajtor dhe u dënuar në 4 shtetas për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve kryer në bashkëpunim. Në përfundim të hetimit dhe gjykimit të një procedimi penal, u vlerësua se akuza e ngritur më 2023-shin në Dimal kundër të pandehurve është tërësisht e provuar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pi sliku. Vë, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Tiranë, bëhu gati. Në Aza Electronics te dyqanin rrugë Kavajës përballë Deli Orgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ulje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës përballë Deli Orgjit, bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
9: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
8: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
9: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
10: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
11: O, që këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë

Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për ditën e sotme në Live from Tirana në këtë të enjtë të datës 14 maj 2026. Ka ikur pothuajse gjysma e muajit të 5 të vitit, të muajit maj. Është e enjtë pra siç e thash, ora eksakte është 10:08 minuta. Dita ka nisur me diell për moti. Gjatë kësaj dite në vijim do të ketë surpriza. Pasi këtë të enjtë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Pare shikohet me alternime, kthjellimeve dhe vranësirash të cilat her pas here priten të jenë deri të dendura kryesisht në qendër e jug të vendit. Prezencë reshjeve të her pas hershme të shiut me intensitet të ulët që në orët e para të kësaj dite e deri në mëngjes në qendër e në jug të territorit. Gjatë ditës reshjet e her pas hershme të shiut parashikohen të jenë me intensitet të ulët dhe karakterit lokal përgjatë relieveve malore në lindje, shtrëngata, po ashtu afat shkurtra. Kështu që bëni mirë që edhe sot ta mbani çadrën me vete, megjithëse janë këto shirat e pranverës që her pas here na shoqërojnë, e pranvera nuk ikën pa qenë këto shira që zakonisht në fakt ne jemi mësuar të kemi në prill, por patum një prill shumë të ngrohtë ku bëm dhe plazh, por jo i tillë do të jetë maj. Është dhe do tjetë në fakt. Vetëm pas pak do të zbulojmë shenjën në motë privilegjuar nga yjet nga horoskopi për ditën e sotme. Cila është ajo shenjë që do të prirët në nga fati në këtë ditë të enjte? E po ashtu një temë rëndësishme diskutimi për një problem që gjejmë kryesisht shumë në fakt tek gjenerata Z. Për ankthi, për çdo sinjal që trupi na jep her pas here, ne bombardohemi me analiza, vizita, konsulta të tepruara me ChatGPT-n, duke kthyer çdo sinjal të trupit në një ndjesi se kur kemi një sëmundje të rëndë. Kështu që na ndiqni për të qetësuar sa të pak. Megan Trainor është e para që vjen për kënaqësinë tuaj. Ju ftoj të gjithë të ta shijoni. Un jam Ronaldo Sharka.

0: 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Klub. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Abra kadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje! O, bo, bo, qa bëra!
9: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova!
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

përshkuar në hapësirën tuaj të preferuar për të zbuluar shenjën më të favorizuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe si pas astrologjisë, shenja më me fat për ditën e sotme është Demi. Sot është një ditë stabiliteti, qartësie dhe lajmësh të mira. Në punë mund të merrni vlerësime për diçka që e keni bërë prej kohësh. Në dashuri energjia është e ngrohtë dhe e sinqertë, do të krijon afrime reale. Për sa i përket financave, është ditë e favorshme për organizim dhe vendime praktike. Energjia është e qetë dhe e paqëndrueshme. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos e ndryshoj ritmin, po ecën mirë. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është Binjakët. Shumë shpërndarje mendimesh, pak fokus, shumë lodhje, keq kuptime në dashuri. Jo dita e duhur për financat, por universi e ka një këshillë për ju. Fokusohu tek ajo që ka më shumë rëndësi sot. Mirë, pra ky është horoskopi për ditën e sotme, ku ne zbulojm çdo ditë shenjën më me fat dhe atë më pa fat për sot, dhe ne do të shkojmë tashmë tek Say It Right.

0: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosfer. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, jemi
8: One. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të...
12: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
13: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
14: Top Radio.

Mirë, këtë sërish në program, bëlezën një artikull shumë interesant i cili flet në fakt për emrat më popullor për bebe të publikuar që kanë dominuar në më sakt në vitin 2025, publikuar nga administrata e sigurimeve shoqërore. Dhe emrat më popullor për vajzat janë Olivia, Charlotte, Emma, Amelia, Sofia, Mia, Isabella, Evelyn, Sofia. Pra sërish, po... Jo, siç shkruhet anglisht, por shkruajtur shqipra, siç po e lexoj unë, dhe Eliana, pra emrat më popullor për vajzat që kanë dominuar në Shqipëri për gjatë vitit 2025. Kështu që ju që jeni në pritje të ëmbël, nëse doni një emër që nuk e kanë të tjerët, sapo rendita 10 më popullorët për vitin 2025. Ndërsa për gjinin mashkullore, emrat më popullor në Shqipëri janë Liam, Noah, Oliver, Theodor, Henry, James, Elia, Mateo, William dhe Lucas. Kështu që interesante shumë. Për Mateo në besoj dhe e informizuar nga Mateo e Big Brother, se s'ka mundësi. 10:39 shore exakte në këto momente, ne do të shkojmë në muzik të mirë shqiptare. E kanë fjallën për produktin motori muzikor nga Sheila, Hajiraj dhe kënga me motive folklorike shqiptare mban titullin Fry Moj Air.

0: Atëherë zotri, në animoni që dëgjojm sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Në studion ton
5: zoti Sajmir Koreshi.
4: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
6: Ai jo, thjesht do barrok kështu që.
4: Vërtetë për seanca apo zakonisht e qet?
6: Jo, kam si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrisë Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Live from Tirana.

Vetëm pas pak, me një herë pas fleshit informativ të orës 11:00, në studio me një të ftuar dhe një temë shumë interesante, e sidomos për ju që pyesni ChatGPT-n vazhdimisht, se më dhëm këtu e më dhëm aty, e mos kam ndonjë sëmundje, kështu që na ndiqni për të qetësuar pak ankthin për shëndetin tuaj. Born to Die është radha si vjen për kënaqësinë tuaj, ne ridëgjohemi në studio pas disa minutash.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranvet

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: So I used to have your job.
6: Moda nuk fal.
7: You still have all of it?
5: No, I gave it away.
6: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
8: You are here to help us through our current scandal.
9: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
10: Djalli vishet me Prada 2.
11: I just love my job.
10: Në Cineplex Tag dhe QTO.
12: TV. Top Radio.

brother, man. Woo! You must listen to this recording. Cerca una.

0: Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Për një orë parlamenti është mbledhur në seancë plenarie në nisje të së cilës kryetari i kuvendit Niko Peleshi njoftoi se interpelanca me kryeministrin Edi Rama dhe që u kërkua me urgjencë nga deputetët e Partisë Demokratike për Smart City-n nuk pranohet. Gazmend Bardhi kërkoi llogari në kuvend për mungesën e kryeministrit Rama në ditën kur do diskutohet projekti rezoluta për integrimin evropian. Kreu i grupit parlamentar të PD-s tha se nuk mund të diskutohet për një proces me rëndësi të tillë pa praninë e Ramës, ndërsa shtoi se shefi i qeverisë është paraqitur vetëm 2 herë në kuvend. Autoritetet franceze njoftuan heqjen e pjesëshme të izolimit shëndetësor për 1700 pasagerë në një anije turistike që mbërriti në Bordeaux në jugperëndim të Francës. Testet konfirmuan se virusi që po përhapet në bord nuk ka të bëjë fare me hantavirusin, por më tepër me një episod të thjeshtë gastroenteriti. Sëmundja është me origjinë virale, sqaruan autoritetet shëndetësore dhe nuk ka rezultuar në ndonjë rast serioz. Si pasojë e kësaj, ndalimi i zbarkimit i vendosur për pasagerët dhe ekipazhin e anijes në Francë po hiqet për individët asimptomatik. Ata që janë të sëmurë duhet të qëndrojnë në izolim derisa simptomat ju zhduken.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, jemi
6: One. Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: TV Top Radio.

0: Mirë përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme në këtë të enjtë të datës 14 maj 11:09 ora në këtë moment ju po dëgjoni Live from Tirana. Unë jam Ronaldo dhe tashmë është bashkuar në studio miki këtij programi, psikologe Eduard Tafa, mirë se vjen program për të diskutuar një temë shumë interesante. Kur e diskutuam bashkë në telefon, se gjithmonë temat që ne bëjmë bashkë janë shumë interesante, që më goditi si tem, duke qënë se e kam të familiarizuar nga rreth shoqëror, nga kjo gjenerata e re, është ky ankthi i shëndetit, kur çdo ndjesi edhe normale, në shumicën e rasteve në trup, kur trupi reagon, kthehet në alert si sëmundje shqetësuese, por në një herë edhe vdekje prurëse. Kjo ka ndodhur, në fakt, kam përshtypjen që ka një ndikim shumë madhë të gjitha platformat sociale, nga ChatGPT-a, të Google-i më parë, të TikTok-u, të njerëz amator që dalin e flasin pa lidhje,
1: lart të postit të jashtëzakonshëm.
0: Dhe alarmon masën dhe opinionin publik në mënyrë të frikshme. Në fakt për para se të vijë me pyetje, çfarë është ankthi i shëndetit? Më bëj ti një perifrazim si profesionist i fushësh.
1: Fillimisht përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, dhe është gjithmonë kënaqësi ti jem këtu për të ndarë tema shumë të rëndësishme dhe po kaq të ndjeshme edhe për audiencën që ndjek emisionin. Ankthi i shëndetit, nga vetë fjala pra, që përfshihet pra shëndet, ka të bëjë me shëndetin e personit. Edhe pse në termin e përgjithshëm fjala shëndet i referohet shëndetit fizik, mendor dhe mirëqenies totale emocionale të personit, pra ka një përgjithësim. Po kur ne flasim për ankthin e shëndetit, pra në DSM-5, i cili është manuali diagnostikues i çrrullimeve të shëndetit mendor, pra ankthi i shëndetit njihet si illness anxiety disorder, pra që i referohet një personi i cili ka një shqetësim të vazhdueshëm, i cili vazhdon për një kohë shumë të gjatë, duke kërkuar sëmundje në trupin e tij. Pra një person i cili për një kohë të caktuar ka bërë analiza dhe të gjitha kontrollet e mundshme mjekësore, madje deri në nivelet, po themun, rezonanca, biopsi, që janë, po themi, ato që janë format më të detajuara të një kontrolli ekzaminimi mjekësor, dhe të gjitha këto rezultate kanë dalë në nivele shumë normale ose janë të ndjekur nga simptomat tepër minimale, të cilat praktikisht nuk arrin dhe po them të ta vendosin personin përballë një sëmundje apo termi mjekësor për ndjesitë që ka, por personi këtë vazhdon në mënyrë pra të pandërprerë, e bërë pak në mënyrë obsesive, por gjendur sëmundjen që ai mendon që ka në trupin e tij.
0: Kjo është patologji, është sëmundje, është çrregullim i trurit, apo vjen nga i gjithë sistemi në të cilin ne jetojmë sot, kjo koha moderne, kjo jeta sedentare, do të thonë nga se vjen?
1: Kur flasim për faktorët, pra nuk kemi një faktor të vetëm, kemi një ndërthurje faktoresh, pra ose më saktë një mënyrë se si faktorët integrohen me njëri tjetrin në mënyrën se si personi zhvillohet gjatë jetës së tij. Ne mund të përmendim vetëm disa prej tyre që janë më specifik ose faktorët më klasik. Një nga faktorët më kryesorë ne kemi po them faktorin biologjik, që është predispozita e trurit.
0: Pra, ka të mendoj rrezikun.
1: Por kur ne flasim për predispozitën, janë disa persona të cilët kanë një temperament jashtëzakonisht shumë të ndjeshëm. Pra, ka një ndjeshmëri më të lartë se personat e tjerë. Dhe ky person e ka shumë të thjeshtë të jetë sensorial për gjërat edhe më të vogla. Pra çdo ndjesi në trupin e tij, pra ka një alarm më të shtuar. Pra, në një farë mënyrë që qëndron pak gjithmonë me një dritë ndezur tek vetja e tij, pra për të patur një kontroll më të tepër dhe për të zhvilluar një siguri më të madhe në trupin e tij. Pra, është pjesa e lartë që ka personi në rreth anat e tij. Së dytin e kemi, po them, modelimin e mendimit. Zakonisht ka një prirje të disa personave, të cilët ne i quajmë negativiteti i bias, që është një prirje e personit për të patur një mendim shumë negativ ndaj, po them, rrethanave që ndodhen ti, ku kryesisht është në këtë rast ka të bëjë me trupin, pra një prirje për ta katastrofizuar çdo ndjesi në trupin e vet.
0: Për ta bërë alarmant.
1: Për ta bërë alarmante. Kemi një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, që janë përvojat personale të individit. Pra dhe përvojat personale emocionale mund të jenë vetëm modeluara pra nga familja kur ka patur një person të smur, pra që ka kaluar një smundje të rëndë apo një diagnozë të rëndë mjekësore. Uh-huh. Por dhe rastet kur personi për shembull mund të jetë gjendur në disa kontrole mjekësore, i është dashur për shembull që ti thuhet që mund të presi për pak kohë të saktuar derisa të marrë një përgjigje dhe
0: edhe kjo është pse e ka futur në modalitetin e alertit.
1: E ka futur në modalitetin që gjithkohës të qëndruarit alert, hipervigjilent, gjithkohës pak me atë lupën zmadhuse duke parë çdo ndjesi sa do të vogël ose çdo ndryshim në trupin e tij. Pra dhe kjo është një indikator më të fortë. Pastaj kemi po them traumat e cilat ndikojnë me kalimin e kohës, të cilët personi mund të fitojë gjatë jetës në mënyrën se si do përballet me aftësitë veshëruese që ka përballë këtyre traumave. Dhe një element tjetër që është një faktor potencialisht shumë i rëndësishëm, që është faktori mirëmbajtës ose faktori që njerëzit e bëjnë nëpërmjet sjelljeve tyre kryesisht të sigurisë. Pra, të cilët tendojnë për shembull të shtojnë vetë sigurinë atyre gjatë gjithë kohës nëpërmjet analizave, kontrolleve, pra gjatë gjithë kohës për shembull duke pyetur dikë kam këtë simptom, sepse ankthi i shëndetit në vetvete nuk është ajo smundja. Pra në vetvete që kërkon personi. Personi kërkon gjatë gjithë kohës të jetë i shëndetshëm dhe i shëruar, por frika nga smundja bën këtë që të jetë në kërkim të këtyre arsyeve të cilët e mbajnë trupin e tij në alert.
0: Ka një cili është ai kufi mes se të kontrollosh është kushkultur, është obligim ndaj trupit që ne kemi për të bërë analiza periodike apo edhe për të shqetësuar në fund të ditës. Cili është ky kufi mes shqetësimit normal dhe obsesionit, pra që mos të na kthehet në obsesion, kjo kontrolli shpesh, vitamina të shpeshta, dëgjimi shumë podcasteve mbi shëndetin, dëgjimi çdo informacion që vjen në internet.
1: Tani, nëse mund duhet ta përmbledh, dhe më thënë, konkretisht, pra, shikojmë intensitetin dhe frekuencën. Pra, intensitetin se si personi e përjeton një ndryshim minimal në analizat e ti, pra nëse ne po flasim për një kontroll të normalizuar, pra zakonisht kemi praktikat mjekësore që mund të bën analizat një herë në 6 muaj ose një herë në vit. Mm-hmm. Gjithmonë flasim për një trup të shëndetshëm. Por ndryshon ky raport tek një person që vuan nga ankthi i shëndetit, sepse person që vuan nga ankthi i shëndetit më ka ndodhur mua me pacient konkret që brenda një muaji mund të ketë bërë 30 herë EKG-n. Ose një paciente të cilin para disa muajsh kam patur në ndjekje të terapisë, e cila lidhej shumë ankthi i shëndetit, lidhej shumë me frikën e të paturit diabet në trup dhe pothuajse duart e saj
0: ajo s'kishte asnjë lloj rezultati asnjë lloj se mund të ketë diabet.
1: Personat me ankthi i shëndetit përgjithsisht, për të mos absolutizuar, janë gjithmonë personat më të shëndetshëm sepse kanë një kujdes primar të jashtëzakonshëm, por kujdesi i tepruar e bën që truri të jetë gjithmonë hipervigjilent dhe hiperaktiv në monitorimin e trupit për çdo gjë. Pra,
0: por ndjes, atëherë, e rëndësishme shumë është për të thënë që, okej, janë shumë të shëndetshëm, po Danko, por pyetja ime është kjo, dhe do ta elaborojmë pas një hapësirës të marketingut. Ne e dim që stresi, mendimi tepër, si lë gjurmë, si atë pasoja, në një herë vetëm në mendime, në ankth, në shqetësime të mendjes, por edhe fizike. Dhe nëse këto persona nuk bëjnë terapi për ta neutralizuar këtë ankthin e shëndetit, çfarë pasoja mund të sjellë? Edhe kur nuk kanë asnjë lloj pasojë shëndetësore. Por këtë do ma thuash pas reklamave.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falj, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, te dyqani rrugë Kavajës për balë Deliorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thot që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: From Tirana. Rikthehemi sërish në program 11:20 orë eksakte në këtë moment dhe e lam përpara se të kuptoshim te pikërisht tek fakti që nëse nuk bëjmë të terapinë e duhur, trajtimin e duhur për të neutralizuar ankthin e shëndetit mbi të cilët ne po diskutojmë, cilat janë pasojat qoftë psikologjike, qoftë fiziologjike që mund të na lërë ky ankth shëndetit.
7: Ajo që është e rëndësishme
6: se mund të krijojmë sëmundje pa e pasur asgjë.
7: Po, mënyra interpretuese që ka personi që vuhet nga ankthi i shëndetit për çdo ndjesinë në trupin e tij, gjithmonë forma interpretuese është që ka një sëmundje.
6: Mm-hmm.
7: Pra, sepse gjithmonë kur bën kontrollet mjekësore, pra edhe pse analizat dalin në rregull, pra personi sërish vazhdon të beson që ka një sëmundje në trupin e tij. Pra sepse çfarë ndodh? Ndodh ai rreth i vicios që ne themi gjithmonë. Pra, marrim po them një person që po bën disa analizat e kontrole. Të gjithë analizat dalin në regull. I jep një loj qëtësie të let të përkoshme, që mund tjetë për disa orë ose për disa dit. Por, pas disa dit është sërish trupi ka një ndjesi. Trupi është mësuar duke qëndruar gjithë kohës në alarm për të mos e të luhur këtë ndjesi. Faktikisht nuk, sepse bëhet fjalë për personat e cilët nuk e tolerojnë dot pasigurinë në trupin e tyre dhe nuk e normalizon dot një ndjesi në trup pa e dhe një arsye tim. Dhe me një herë interpretimi i parë që është që unë bëra kontrollet dhe analiza, dhe pse kjo ndjesi duhet të jetë në trupin tim. Me një herë tenton të bëj sërish analiza të tjera, sepse sinjalistika nga ankthit në trupin e personit, sidomos ankthi i shëndetit, pra si një lloj busullë orientuese që lëvizet në gjithë trupin. Nëse personi ka bërë një analizë për zemrën, pra ditën tjetër pra mund të ndjejë pak një ndjesi, një sinjal të vogël për shemb në stomak, dhe ai me një herë bën spostimin, thotë un kam bërë kontrollin e zemrës, po duhet bëj edhe kontrollin e stomakut.
6: Vazhdon kjo.
7: Pikë pyetja më dhe është pse pikërisht nuk e bind analiza. Po analiza nuk e bind për arsye sepse e para në nivelin interpretues personi mendon që mos ndoshta analiza është gabim, mos ndoshta ka ngatruar analizat, mos ndoshta nuk është bërë kontrolli i duhur.
6: I këndron klinikën.
7: Dhe i këndron klinikën. Klinikat mund të ndrohen, por praktikisht ndjesitë e simptomat janë po në trupin e tij. Edhe në çdo vend që shkon i thon të gjithë mirë, por duke qenë se kjo ndjesi vazhdon në trupin e tij sepse ndjesia nuk është një buton që fiket. Ndjesia ka shumë nevojë fillimisht të kuptohet, të lexohet në mënyrën e duhur. Dhe çdo ndjesi në trup, e cila nuk është një sëmundje, nëse lexohet në mënyrën e duhur dhe kuptohet në mënyrën e duhur, kthehet në një pasuri, kthehet në një vlerë për trupin e personit, gjë që unë do të bëj një shpjegim shumë të bukur pas. pak. Tani, pse duhet i kuptojmë shumë personat e cilë vuhen nga ankthi i shëndetit? Edhe këtu e kam referuar të gjithë miqve të tyre më të mirë ose familjarëve të tyre. Pse duhet ta kuptojmë?
6: Njerëz të cilët në përditshmëri ka shumë në masë kanë përshtypjen që vuhen nga ankthi i shëndetit.
7: Pa diskutim.

0: një ndjesit e ti interpreton si smundje, ai vazhdon kërkon të hulumton bismundjen, kur praktikisht ajo është një ndjesit në trupin e ti. Tensionet emocionale, të cilat janë në mënyrë të vazhdueshme brenda personit, pra e bëjnë personin të mendojë që ka këtë smundjen. Por çfarë ndodh në trupin e ti? Çdo lloj trupi i cili ka një tension të fortë emocional, i cili nuk gjendet në mënyra e duhur për ta shkarkuar, sepse po themi ne kemi dy kanale në trupin ton, kanalin psikologjik dhe kanalin fiziologjik. Nëse ne nuk gjejmë kanalin psikologjik të duhur për ta shkarkuar në forma të ndryshme, pra relaksimi nëpërmjet ushtrimeve, aktiviteteve të tjera, pra nëse ky kanal psikologjik nuk funksionon, atëherë është kanali fiziologjik. Por kanali fiziologjik ka një parim veten, që kur dhimbja emocionale nuk arrin dot të dalë jashtë trupit, pra trupi për të çliruar përkthen dhimbjen emocionale në dhimbje fizike.
1: Okay.
0: Por kjo dhimbje fizike në mënyrën se si lexohet dhe interpretohet dhe jepet kuptime më pas, pra nëse interpretohet sikur është smundje, është gjithmonë në kërkim të smundjes dhe jo në kërkim të çlirimit të kësaj ndjesie, e cila mund vije si një lloj ngarkesë emocionale apo një lloj traumë izoluar brenda këtij personi.
1: Sa rol luajnë këto këtë dezinformimi që ndodh në platforma sociale, TikTok, Instagram, Facebook, ChatGPT, ose ne e dim tani që gjithë për një shqetësim në trupin e tyre, gjëja e parë që bëjnë është konsultohen me ChatGPT.
0: Tani, ChatGPT është një motor informacioni, pra ChatGPT nuk është një mjek. Dhe kur shpesh futen për të kërkuar më një herë, e para herë është një kërkim totalisht i gabuar, se kërkojnë më një herë me simptom. Dhe zakonisht nëse ti bazohesh mbi simptomën, më një herë ChatGPT-ja të lidh me smundjet. Mm-hmm. Sepse ne atë po them sinjal brenda trupit të personit që vuan mangë shëndeti, ne trajtojmë si ndjesi, jo si simptom. Pra, por normalisht kur dërgon mbi simptomat, pra sepse personi që futet kërkon alarm, më një herë këtë mënyrë kërkimi e bën në mënyrë obsesive. Pra lexon me orë, me ditë, me javë, lexon pambarimisht. Pse e bën këtë? Sepse ai mendon që do gjejë informacionin e saktë aty dhe ai informacioni është çelësi. Praktikisht ky mbi ngarkesë, ky bombardim informacion e fut akoma dhe më thellë. Pse ndodh kjo? Asnjë person që kërkon e ChatGPT nuk do arritë të çlirohet dot nga ajo që po vuan, sepse e gjithë gjendja e një personi me anksë shëndeti nuk vjen si një rrëdhoi e informacionit, është perceptim emocional, është interpretim në mënyrën se si personi.
1: Jo, se të kjo duhet ndalen. Mm-hmm. Mundet që personat që vuajnë nga ankthi i shëndetit trupi i tyre të krijojë sinjale të rrema. Të reme, do po, më thënë fake?
0: Po, pa diskutim që po, sepse, çfarë ndodhë? Me të vërtet, unë prandaj e thash parë, një person i cili vuan mangë shëndeti, e ndjenë realisht ndjesi në trupin e ti, por kjo ndjesi që a e ka në trupin e ti,
1: nuk vjen si... Vërtet.
0: Pa tjetër, pra nuk vjen si një ndjesi e cila shkaku i saj është një smundje organike, por shpesh herë këto ndjesi janë sinjale që burimi i tyre është me natyrë psikike, por ky dallim nuk bëhet në atë moment, sepse kemi të bëjmë me një person i cili është jashtëzakonisht në një alarm shumë të madh, ku trupi krijon hipervigjilencë të lartë mbi trupin, krijon hiperaktivitet mendor duke menduar për çdo lloj smundje të mundshme që mund të ketë trupi i tij, dhe kur futet në internet pastaj e mbi ngarkon veten, pse krijon një probabilitet të gabuar mbi veten, pra futet lexoni në internet për smundjet në ndryshme, dëgjon histori të ndryshme, futet pastaj në televizion, pra mund të dëgjoj një lajm tjetër që ka të bëjë me një smundje potenciale, sidomos me këto që na vijnë pak edhe nga jashtë, për shembull këto hanta viruse, këto gjërat. Pra dhe normalisht trupi çfarë bën këtë rast, duke u dëgjuar dhe përfshirë në gjithë këto informacione, jo se rrit mundësinë e personit për smundje, por rrit probabilitetin e tij mendor për ta menduar akoma dhe më tepër që në qarkullim rreth meje mund të ketë edhe një smundje të tillë dhe unë patjetër duhet të mbrohem.
1: Interesante shumë kjo. Ky ankthi i shëndetit mendor mund të migrojë, pra nëse një person që vuan nga ankthi i shëndetit, jo shëndetit mendor, se nga trova. Mm-hmm. Pra një person që vuan nga ankthi i shëndetit, nëse mendon që sot ka probleme me zemrën, e kalon këtë gjë, qetësohet që nuk ka probleme me zemrën. Pas një periudhe kohë mund të mendojë dhe mund të ketë ankth se ka probleme, se mund të ketë tumor, mund të ketë diabet.
0: Po pa diskutim që po, sepse sinjalistika
1: ankthit migron pra ky ankth.
0: Patjetër është, prandaj të thash edhe pak më parë, është një si lloj busullë orientuese në trupin e personit, ka një navigim fizik, pra sepse terreni mbi cilin zhvillohet ankthi i shëndetit është pikërisht trupi. Dhe normalisht këto persona e kanë të vështirë ta qetësojnë veten, sepse ecin gjithmonë me sigurinë 100%, pra i duhet siguria 100%. Nëse këtë siguri nuk e ka 100%, ai gjithmonë është në kërkim patjetër që të marrë kontrollet e duhura dhe masat mbrojtëse për të kujdesur mbi çdo gjë, mundësisht mbi detajet më minimale të mundshme.
1: Femrat apo meshkujt kërkojnë ndihmë tek specialistët? Cilët janë më të prekurit? Ka statistika?
0: Statistika nuk ka eventuale, pra për ta kuptuar statistikisht meshkujt ose femrat,
1: por mendoj që ti vëzhgon.
0: Mendoj që të dyja gjinjet mendojnë në bazë të nevojës që kanë, e kanë më të shprehur komunikimin, pastaj kërkimin ndihmës, pra

0: artja deri tek profesionistët e shëndetit mendor. Pastaj varet pak edhe nga komponentet individual, vetjak dhe kulturor.
1: E vërtet. Ndodhen përballë si fakti, ja? Po na dëgjon njerëz se ndodhen përballë si fakti, çfarë duhet të bëjnë?
0: Shiko,
1: cili është hapi i parë, do t'i marrim me radhë.
0: Po, nëse më lejon, po i drejtohem audiencës për të bërë një metaforizim, për ta thjeshtuar për audiencën, për të kuptuar një krahasimisht ankthin e shëndetit dhe pra një formë tjetër për t'ua dhënë një formë akoma më thjeshtë. Atëherë, unë po bëj një metaforizim të një personi që vuan një gjendje dashurie dhe një personi që vuan ankthin e shëndetit.
1: Okej. Okay.
0: Një person që pra një person që përjeton një gjendje dashurie, pra, brenda trupit të tij ka një tërmet emocional.
1: Patjetër.
0: Pra, ne shikojmë te ky person rrjetet e shpejtura të zemrës, kemi duart e dërsitura, shtrëngimin e stomak, kemi ethe, kemi dridhje. Pra, një gjendje emocionale e cila e përjeton në nivele goxha të larta.
1: Po.
0: Në këtë moment te ky person po ndodh një gjendje shumë intensive emocionale. Por ajo që është më interesante, eksaktësisht të njëjtat simptoma që ka një person që po përjeton një gjendje dashurie, i ka dhe një person që përjeton një gjendje ankthi.
1: Okay.
0: Por cili është dallimi midis të dyjave? Një person që po përjeton një gjendje dashurie, pra duke patur të gjithë këto ndjesi në trupin e tij, ai nuk i shikon këto ndjesi si rrezik. Pse? Sepse
1: ai e lë faturën dashurisë.
0: Po sepse e di burimin nga po vjen. Pra burimi i tyre dihet dhe dytërimi është duke ditur burimin, di dhe shkakun. Pra burimi është dashuria, shkaku është partneri përballë dhe truri i tij nuk ka interes të merret me asgjë tjetër përveç se jo vetëm ti pranoj, jo vetëm ti normalizoj këtë ndjesi, por mundësisht i shijon, sepse i ka vendosur interpretimin e saktë fare. Pra kjo është dashuria dhe patjetër
1: dashuria është maksimum. Ndërsa në rastin tjetër,
0: po çfarë ndodh në rastin e ankthit? Personi përjeton të njëjtat ndjesi, por këtu mungon dhe burimi dhe shkaku. Sepse të gjitha ndjesitë e ankthit një personi mundi ndodhen një nga vendet më të sigurta të tij, përse mundi ndodhin në shtëpi duke ndërtuar në divan, duke qenë i shtrirë në krevat, pra duke ndërtuar në salon, duke ngrënë. Pra, personi që përjeton ndjesitë e ankthit, pra në këtë moment i interesohet për gjetur shkakun, sepse ai nuk e di nga po vjen këtë ndjesi. Por çfarë ndodh tani? Duke qenë se personi është shumë i interesuar për gjetur burimin e këtyre ndjesive, por kur ne kemi të bëjmë një truri të alarmuar, truri i personit ka një tendencë gjithmonë ta shikojë interpretimin pak më të lartë duke katastrofizuar ndjesinë vet.
1: Mm-hmm.
0: Dhe truri i cili është i përgatitur për gjetur patjetër arsyen para se ti paraprij një rreziku, pra duhet të ndërtojë patjetër një arsye tim. Dhe fillon të kërkon rrezikun fillimisht jashtë vetes. Por duke qenë se jashtë vetes ai nuk arrin dot ta gjejë këtë lloj rreziku, pra truri nuk e pranon dot faktin që nuk e gjej dot këtë rrezik. Dhe kthehet brenda vetes. Brenda vetes kush është ndjesia më e fortë në këtë rast, që mund të jetë po them rrahje e shpejtuar të zemrës, ndjesinë e trajton si fakt dhe pa dashur akuzon ndjesinë e vet si faktor rreziku në trup. Nga ky moment shërben për të ndezur pikërisht rrethin vicioz ose cyclin e ankthit shëndetit. Dhe nga ky moment personi është shumë i interesuar patjetër për ta zgjidhur këtë situatë. Sepse në të dy rastet që ne morëm, pra nuk është problemi i trupit, por trupi ka aftësinë të prodhojë të njëjtat ndjesi në të dy rastet, por është kuptimi dhe interpretimi që jepet.
1: Patjetër. Mirë, vetëm pas pak, pas një hapësire marketingu do të më rëndisësh hapa se çfarë do të bëjnë të gjithë personat që janë të prekur nga ankthi i shëndetit dhe se si mund të qetësohen. Besoj kemi qetësuar mjaftueshëm, po edhe më shumë pas pak. Na ndihni. Live from Tirana.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Eduarda, fa psikolog, vazhdon të jetë me ne në studio, po flasim për ankthin e shëndetit, për personat që vuajnë në lidhje me çdo ndjesi, her pas here të rreme që trupi jon lëshon, është shumë normale, jemi qenë të gjalla, do kemi ndonjëherë edhe rënje tensioni, po dhe rrahet shpeshta zemre, por dhe ndonjë shenjë në trup, jo të gjitha janë determinante dhe për rezultat shumë i keq i asaj që ne mendojmë, dhe kjo lidhet me ankthin e shëndetit. Kemi folur arsyet përse ndodh, çfarë përjeton një njeri me ankthin e shëndetit, por tashmë në fund të programit doja të më rendisë të gjitha hapat që duhet të bëjë një person që e para njëherë e din që vuaj nga ankthi i shëndetit, pa e identifikojnë këtë lloj problemi.
1: Identifikimi më i mirë dhe më parësor është nëse kam patur një kontakt, po them unë, me psikologun, po deri ka ardhur psikologu,
0: pra,
1: unë do rëndisja disa gjëra përpara.
0: Po.
1: Sepse normalisht përveç aspektit kulturor, por kur ne kemi një dhimbje fizike në trup, gjë e parë që drejtohemi është tek mjeku, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, se madje edhe ne profesionistëve na ndihmon shumë për të bërë një diferencim klinik ose diagnozë diferenciale në rastin kur kemi pacientin përballë që ka një ankth patologjik. Në momentin që është bërë kontrolli i parë mjekësor tek mjeku dhe ai ka përjashtuar të gjithë sëmundjet organike që mund të ketë patur trupi, dhe analizat apo kontrollat e tjera kanë dalë të gjitha në rregull, është shumë e rëndësishme që mjeku vet, nëse kjo gjë vazhdon, pra në mënyrë persistente, pra dhe gjendja e tij vazhdon të intensifikohet, vujtja e tij vazhdon të rritet, kërkesat e tij vazhdojnë për mjekimet të jenë më të larta apo kontrollat të jenë më të larta, mjeku vet duhet hapi gjithmonë një akses për ta orientuar më njëherë tek psikologu. Duke qenë se sot është një mundësi shumë e mirë sepse gjithë poliklinikat dhe qendrat ambulatore janë të pajisur me psikolog aty. Por ankthi i shëndetit ka këtë specifikën që personi nuk rresh së kontrolluari sepse ai jo vetëm e mendon, por dhe beson që e ka një problem në trupin e tij. Dhe shpesh herë me gjitha kontrollat analizat që përballet, ai tenton ti nënvlerësoj pak të gjitha rezultatet që dalin, sepse ecën gjithmonë me idenë që e kam ndjesin në trup dhe kjo ndjesi mund të jetë një smundje. Deri në momentin që ai përshëmer referencën e duhur, të vitë tek psikologu, psikologu më pas është personi i duhur që fillon me atë gjën e parë që bën, që është shumë e rëndësishme, që është psikoedukimi, për të filluar për ta kuptuar fillimisht, pra çfarë është kjo ndjesi, pra cilat janë arsyet që kjo ndjesi është, po them, e ndezur në formën e alarmit në trupin e tij. Dhe është shumë e rëndësishme për ta kuptuar që ajo ndjesi nuk fiket në mënyrë të menjëhershme, sepse është një ndjesi që përprodhon trupi dhe normalisht ne tentojmë të shkojmë në rrënjën e saj. Pra, cila është rrënja e kësaj ndjesie? Dhe terapia është një mundësi dhe ndoshta ndër opsionet më të mira për të arritur për të bërë një trajtim shumë efikas dhe një trajtim shumë të mirë që personi fillojë të përballet me.
0: Duan shumë kohë, kalojnë shumë kohë përpara se të vinë tek ju, pra tek profesionist, tek psikologu?
1: Zakonisht kur tek ne vijnë, janë ezauruar të gjitha format tjera më përpara. Pra për shkak ka dhe nga ato raste të cilat mund vimi një dozë shumë të madhe.
0: Të duhet kohë për ta bindur që është ankthi i shëndetit dhe s'ka asgjë. Pra nëse edhe analizat dhe rezultatet e ekzaminimit tregojnë pra që nuk ka asgjë për të shqetësuar.
1: Duhet parë gjithmonë tipologjia dhe profili që ka personi.
0: Pra, por mesatarisht pra, duhet shumë punë me këta persona që ta kuptojnë, që të binden, që të thonë po.
1: Sepse ne bëjmë një anamnezë të plot. Pra, pacienti përballet si një libër i palexuar që ti duhet shkosh kapitull në kapitull, sepse
0: ndryshon njëri nga tjetri rasti nga rasti.
1: Pa diskutim, sepse ankthi i shëndetit mund të jetë stacioni radhës, po ndoshta para ankthit të shëndetit mund të ketë vuajtur edhe forma tjera të shëndetit mendor.
0: Dhe hapet një
1: eksaktësisht, dhe ne prandaj gjithmonë shkojmë në drejtim të linjës. Pra ndjekim gjithmonë linjën e jetës së personit për shkuar pikërisht ke burimi, pra nga buron, sepse mund të ketë ndodhur një traumë vite më përpara, por sot po manifeston në formën e ankthit të shëndetit, dhe ne gjithmonë jemi të interesuar pra fillimisht për gjetur burimin, më pas për të vazhduar rrugës dhe për bërë të gjithë trajtimin dhe menaxhimin e rastit. Ajo që është e rëndësishme për të thënë është sepse të gjitha rastet e tilla nëpërmjet trajtimit që mund të bëhet kryesisht me terapi dhe psikoterapi me psikologun, në rastet më të rënda ne bëjmë një trajtim alternativ të kombinuar. Pra ku shpesh herë mund të duhet edhe po them një ndihmë, po them brenda protokollit të trajtimit që është edhe ndihma me medikamente, por për këtë ne referojmë zakonisht tek psikiatri. Pra ka forma trajtimi, por gjithmonë duhet gjetur gjithmonë po them mënyra e duhur dhe mënyra se si integron format e trajtimit.
0: Familjarët ndonjëherë ta përkajsojnë këtë ankthin e shëndetit se prindit janë natyra që edhe mirakosën, do të thonë.
1: Po janë që me rakosën dhe mungesa informimi që ato kanë, pra, jo se kanë mungesë empatie.
2: Apo, absolutisht.
1: Por empatia lartë.
2: E kanë të shumë, madje.
1: Po, empatia lartë që kanë dhe i fëmive, duke i thënë që ti ke të gjitha, nuk të mungon gjë, ti jem punë, ke makinë, do pushime, bëj pushime, pra të gjitha lirit i ke. Mendojnë që kjo është një garanci dhe është një imunitet veçantë për personat që vuhen nga ankthi. Praktikisht të gjitha këto, jo vetëm që nuk e mbrojnë dot nga ankthi, por shpesh herë mund shërbejnë si katalizator për ta nxitur më tepër, sepse pyetja është pse mua, ose pse unë, pse po vuaj. Dhe shpesh herë duke menduar që ka gjithë të mirat, dhe aq më tepër kur personi që kanë afër gjithmonë duke ia vënë duket i ke këto të mira, dhe pse duhet vuash. Pra, mirëqenia ekonomike apo mirëqenia faciliteteve që ka personi nuk e mbron se nuk është një parzmore, se nuk është një po themi metaforikisht një antiplum për ta mbrojtur nga çdo domethënë rrethan apo gjendje emocionale jetësore. Ne jemi njerëz, jemi njerëz të cilët veprojmë me emocione, veprojmë me pulse, trupi ka nerva, ka sinjale dhe detyrimisht janë për të ndier. Pra, ndryshimi i disi një personi që nuk e ka ankthin shëndetit, një person me ankthin shëndetit, jo sepse të dy mund të kenë që të ndjesin trupin e tyre, po personi që nuk ka ankthin shëndetit i ka mos të normalizuara gjatë ditës, si shikon si reagime normale trupore, kurse personi me ankthin shëndetit, duke qenë se dëshiron të mbrohet në çdo moment për të patur një siguri absolute, dhe pra atë kujdesin 100% vetes tij, pra për të mbrojtur nga çdo lloj rreziku, i mban gjithkohës në fokus, dhe në vend që truri të marrë detyra të caktuara gjatë ditës, detyra shumë të mira, detyra shumë të obligueshme dhe të shëndetshme, truri thet në roje të trupit, duke skanuar gjatë gjithë kohës trupit dhe çdo sinjal të vogël automatikisht bie alarmi.
0: Qartë, Eduard Tafa, falenderoj shumë që ishin program për më shumë këshilla për tema që vlejnë shumë për ato që na dëgjojnë, por dhe ato që do na shohin më pas në platforma sociale. Të uroj një të enjtë të bukur në vazhdim.
1: Gjithashtu të shumë falenderoj edhe ju.
0: Ne shkojmë në pak muzikë të mirë nga Fifi dhe Piro Çako. Të kam në mend është kënga përmbyllëse e programit për ditën e sotme. Ndërkohë dua t'ju rrugëtoj të gjithëve që sonte të gjithë syt janë nga Vienna, pasi Alice kë performon sot në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision me këngën Nan. Në Vienna pra është mbushur ky qytet në Austri me ngjyra dhe emocione për hapjen e edicionit të 70 të Festivalit Europian të këngës, një nga evenimentet më të mëdha muzikore në Europë që këtë vit ka mbledhur mijëra tifoz nga i gjithë kontinenti. Me motun të mbashkuar nga muzika, 35 vende konkurrojnë për kurorë në Eurovisionit, ndërsa ky vit shënon rikthimin e Austrisë si vend mikpritës pas 11 vitesh, fal fitores në vitin 2025. Shqipërinë këtë vit e përfaqëson Alice me këngën Nan, një këngë me mesazh të fuqishëm për figurën e nënës dhe familjen shqiptare. Performanca e Alice është vlerësuar si një kombinim i thjeshtësisë së tekstit dhe me motive të thella muzikore, duke tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe BBC. Për të mbështetur Alice në kualifikimin për finalen e madhe, votimi i diasporës është thelbësor. Vendet pjesëmarrëse mund të votojnë duke përdorur numrin 13, kodin e këngës së Alice, ndërsa vendet jo pjesëmarrëse mund të votojnë në 14 maj gjatë gjithë ditës pas transmetimit live të performancës. Shqipëria synon të kualifikohet në finalen e të shtunës, një garë që sjell në një skenë artist nga gjithë Europa dhe më gjërë, duke krijuar spektakl unik muzikor dhe kulturor. Me pak fjalë, suksese Alice Shkodra na përfaqëson për vitin, për të dytë vitin radhasin në Eurovision. Kaq për sot, ritakohemi nesër. Deri atëherë, bofshit qef.

0: Pop Radio. What's next?
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullues.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatri që kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
4: pyetjeve gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: TV Top Radio.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: So I used to have your job.
7: Moda nuk fal.
8: You still have all of it?
6: No, I gave it away.
7: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
9: You are here to help us through our current scandal.
10: Cindy, we need that. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta, because you're so pale.
7: Djali vishet me Prada 2.
11: I just love my job.
7: Në Cineplex Tag, veqëto.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në parlament, maqoranca dhe opozita po vazhdojnë seancën 5 orë të gjatë për diskutimin e raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në fokus të punimeve të kuvendit edhe një projekt rezolute hartuar më herët nga komisionet parlamentare. Më herët u rëzua kërkesa e demokratëve për interpelancë mbi projektin Smart City, opozita synohet siguria kombëtare. Avokati i popullit publikon raportin për 2025-ën, deputetët të mos ju bëjnë makiazh problemeve. Sot del në gjyq mjeku i spitalit të Korçës i akuzuar për ngacmimin e një pacienteje 21 vjeçë. Avokati e saj tha se rasti nuk është i izoluar. Trafikoni shtetas drejt Amerikës dhe Kanadas, gjykata e posaçme dënon me 8 vjet burr kreun e grupit kriminal. Po ndërtonin palije në një plazh në Saran, 8 punëtorë të arrestuar pronarja e tokës në kërkim. Vizita në Kinë e presidentit amerikan nga Iranit e tarifat, Trump do të kemi një të ardhme fantastike së bashku. Presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi se do të lindin konflikte nëse Tajvani keq menaxhohet. Shtëpia e bardhë përshkroi si të mirë takimin e Trumpit me homologun kinez Xi Jinping, dakordsi mbi faktin që Hormuzi duhet të qëndrojë i hapur. Shqipëria në skenën e Eurovisionit me këngën Nam të Alice, në mbrëmje zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e festivalit më të madh muzikor në Europë. Kënga Nam përsjell një mesazh të fuqishëm dhe emocional mbi figurën e nënës në familjen shqiptare. Artisti Alice synon të sigurojë një vend në natën finale të Eurovisionit që mbahet të shtunë në 16 maj në Vienë të Austrisë. Brënësira dhe rishi shiu në pjesën më të madhe të vendit, temperaturat luhaten nga 7 në 25 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi, qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pislikull?
3: Wow, dajë rëgishë!
4: Mos u shi!

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji gjene asfolaji me nuk bënda gja. A, moj euro mega që më bëre.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: TV. Top Radio.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Pop Radio. What's next?
1: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex. Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Pardon my friends.
5: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
6: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
7: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndojë, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
4: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çish.
1: Vërtet për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Trenakria featuring Kaji. La la low.

banona se thashe me rrugun i marr. Don e dini ku do mjegu, kungu i di unë sjetull. Që bo i petull, guen e hapke si qefull. Don e dini ku do mjegu, kungu i di unë sjetull. Që bo i petull, guen e hapke si qefull.

0: më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhurat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
4: Spot. TV. Top Radio.

0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
1: You think you can recover it?
0: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Jen kan.
0: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
6: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
2: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
0: They operate in the gray.
3: Show me what you got!
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Kelly.
9: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
8: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
9: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
8: që po shohim,
9: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

formidable!

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në parlament, majoranca dhe opozita po vazhdojnë seancën 5 orë të gjata për diskutimin e raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në fokus të punimeve të kuvendit edhe një projekt rezolute hartuar më parë nga komisionet parlamentare. Më herët u rrëzua kërkesa e demokratëve për interpelancë mbi projektin Smart City. Opozita tha se cënohet siguria kombëtare. Sot del në gjyq mjeku kirurg 72 vjeçari i Spitalit të Korçës i akuzuar për ngacmimin seksual të një paciente 21 vjeçare. Pak ditë më parë avokati i vajzës deklaroi se rasti nuk është i izoluar, pasi shumë gra vajza të tjera kanë kontaktuar mbrojtjen ligjore për dëshmuar të njëjtën sjellje nga Nikola Nunga. Ndërtime i palishëm në një plazh të Sarandës, 8 arrestuar në flagrancë, blut konstatuar një objekt me disa struktura, një pjesë në ujë në lagjë numër 1. U prangosën 8 punëtor nga Saranda, Delvina, Lushnja, Tirana, Lezhë e Mate. Gjithashtu u shpall në kërkim shtetasia që ka hapësirën e plazhit për llogaritë së cilës dyshohet se kryeshin punimet. Në Kosovë raportohet për 18 minator të bllokuar në minierën e Santërkut, siç bëri të ditur giganti metalurgjik Trepça. Pritet të evakuohen në mënyrë të sigurt brenda pak ditësh. Deri te bllokimi i minatorëve erdhi pasi mëngjesin e sotëm pati ndërprerje të energjisë elektrike. Shtëpia Bardhe përshkruaj si të mirë takimin e Trumpit me homologun kinez Xi Jinping të mbajtur në Pekin dhe që u vënë në fokus të zhvillimeve më të fundit nga bota. Në njoftim thuhet se pati dakordsi edhe mbi faktin që ngushtica Hormuzit duhet të qëndrojë e hapur. Ky takim erdhi pas gati 10 vitesh e presidenti i Kinës kërkoi të mos preket Tajvanin.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhë, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
9: pyetjes gjithmonë.
10: At the movies, çdo të premte ora 14.
11: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube
0: dhe Play Store. Top Radio.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga

0: bestseller. Nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga bestseller.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose ta shpërfill tracin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Eldis Arnjetin.
2: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, domethënë, a e këndojmë dot këtë, a arrit dot këtë. She's gonna she këngë shumë e vështirë për të kënduar vokalisht, duke qenë edhe range im përshtatet me range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, domethënë.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Trenakria featuring Kaji.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, Shqipëria mbetet ndër vendet më të ekspozuara ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të rrezikuara. Deklaratën e bëri ministri Adelina Ibrahimaj gjatë një forumi të organizuar në Tiranë mbi riskun nga fatkeqësitë natyrore dhe stabilitetin fiskal, të organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. Forumi mblodhi përfaqësues të institucioneve financiare, autoriteteve rregullatore, industrisë së sigurimeve, sektorit bankar dhe ekspertë ndërkombëtar për të diskutuar mbi ekspozimin ndaj fatkeqësive natyrore, menaxhimin e riskut dhe forcimin e mekanizmave të reziliencës ekonomike dhe stabilitetit fiskal. Ish kryeministri shqiptar dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Pande Limajko ka bërë thirrje për të marrë pjesë në protestën në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për përdorimin e gjuhës shqipe në provime. Më 18 maj do të mbahet protesta e radhës e studentëve në Shkup, e cila nis në orën 16:30 minuta. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë një deklaratë e cila do të ishte një pikë these në fushën e mjekësisë. Trump është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë pranë zbulimit të një medikamenti që ndalon njerëzit të ndërrojnë jetë. Në një konferencë për mediat nga Zyra Ovale, ai u shpreh se ilaçi është në fazë testimi dhe ka dhënë rezultatet e para konkrete.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri? Iu, çfarë bisliku? Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: pulantime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Top list.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhurat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Top list.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
5: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
8: Gjdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Se ta thuash me fjalë atë që mund ta bësh.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
1: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bash me një play spi.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.

Përshëndesim të gjithë ju që po ndëgjoni frekuencat e Top Albana Radios dhe më duhet ju rikujtoj se vetëm për pak minuta do të filloj emisionin preferencave tuaja muzikore një këngë për ty, kështu që momenti për të filluar të na kontaktuar është tani. Na dërgoni këngën që ju do të dëgjoni sepse do ta transmetojmë vetëm pas pak. Top Radio. I love it. I love it. I love it. I love it.

0: Francko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
1: Kosovë Shqipëria ka shans po ta bëj.
2: Çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3 Plus 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: O, mirë se vjen!
9: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, shihemi.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Trenakria featuring Kaji.

0: the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Arrest shtëpie për Nikola Anunkën, kirurgun e Spitalit të Korçës, i akuzuar për ngacmim seksual nga një paciente 21 vjeçë. Vendimi sapo dha nga gjykata në qytetin Juglindor. Një ditë më parë avokatja e saj deklaroi se rasti nuk është izoluar, pasi shumë gra e vajza të tjera kanë kontaktuar mbrojtjen ligjore për të dëshmuar të njëjtën sjellje nga mjeku Nunka. Në Akademinë e Sigurisë në Sau, ku ditë më parë u helmuan mbi 50 studentë, analizat përcaktuan se makaronat ishin të kontaminuara me Shiria coli e stafilokok. Akuja i ndërpreu aktivitetin dhe gjobiti me 1.5 milion lek kompaninë Sorial, pasi gjeti rast të shërbimit të ushqimit të kontaminuar edhe në garnizonin Skënderbej të forcave të armatosura. Amerika pran furnizimit të Kosovës me armati me vlerë 14 milion dollar. Departamenti i Shtetit e njoftoi Kongresin për një leje të propozuar mbi eksportimin e artikujve dhe të shërbimeve të mbrojtjes, si dhe të dhënave teknike drejt Kosovës. Në një tjetër zhvillim, po në SBA u rikonfirmua mbështetja për Kosovën në NATO, por dështoi kushtëzimin ndaj Greqisë për mosnjohjen e shtetit. Në Kosovë, dolën nga minjera minatorët bllokuar në Stan Trg prej orëve të para të mëngjesit. Ndërprerja e energjisë elektrike u bë shkak për ngujimin e 18 punonjësve të nëntokës. Gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e mirë. Vetëvendosja reagoi mbi dhunën fizike ndaj kryetarit të qendrës së saj në Skënderaj, Hysni Mehani, duke konsideruar aktin si banditesk. Sipas partisë në pushtet të Kosovës, Mehani u sulmua brutalisht në një lokal në qendër të Skënderajt nga kreu i komunës atje Sami Lushtaku.
1: Kjo është Top Albania Radio. Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri.
4: Ew, it's Farbis Legal.
3: Diary Gator.
4: Muscle Shack.

0: capul în time.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendogja. A, moj Euromega çmë bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

you know.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne. Falëmirë.

të dashur miq dhe mirë se vini në një këngë për ty. Aty ku çdo pasdite merr më shumë ritëm dhe çdo këngë vjen si një emocion e ndarë së bashku me ju. Ndërkohë është ditë e enjtë, është ajo ditë kur java ka nisur në fakt të lodh pak, mirë po fundjava është fare pranë dhe ndoshta pikërisht sot kemi nevojë për pak më shumë muzikë, për pak më shumë atë energjinë që na duhet herë pas here ose këngë që na ndryshojnë humorin më një herë. Edhe koha sot në fakt sikur nuk vendoste dot sepse herë ishte shi, herë ishte diell të paktën këtu në kryeqytet, duke sikur një moment ftonte që të dalësh edhe ta shijosh atë atmosferën jashtë, edhe herën tjetër pastaj të pyesësh veten, ah, pse se mor atë çadrë me vete. Mirë po, sido që të jetë, motin ne do të përpiqemi që t'ju sjellim atë atmosferën e dur këtu përmes muzikës edhe shoqërisë së mirë, sepse si gjithmonë, ritmet e këtij emisioni vendosni ju me kërkesat edhe dedikimet tuaja, kështu që qëndroni me ne, sepse këngët tuaja të preferuara do të na shoqërojnë deri në orën 18:00. Ndërkohë, jam unë Sofi që po dëgjon në mikrofon dhe në pulën e transmetimit sot me shoqëron DJ XXL dhe do ta nisim me të parën për ditën e sotme. E përshëndesim DJ XXL, ai ju përshëndet ju nëpërmjet këngëve. Është pikërisht Zara Larsson në këtë bashkëpunim me Shakirën, Eurosummer Girls Trip.

më duhe që ta përkufizoj këtë këngë me tre fjalë, do të thoja që këto vajza janë super energjike, shumë flirtuese dhe kanë atë sensin e vetbesimit në maksimum. Kishte kënga më e fundit në fakt me Zara Larsson dhe Shakira's Every Summer Girls Trip, që ishte përshëndetja e parë për ditën e sotme dhe tani të dashurmish është rradha juaj që të bashkoheni listës tonë muzikore. Edhe me këtë qëllim mundohej që të ndaj format tona të kontaktit. Ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu si çdo ditë do të kemi shumë lajme sepse muzikën e përzihni ju, mirë po lajmet e sjellim pikërisht ne. Gjithashtu do të kemi edhe lojën tonë nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Dhe loja është shumë e thjeshtë, si çdo ditë përbëhet nga një pyetje vetme dhe gjetja e përgjigjes së saktë ju i bën kështu ju fitues. Dhe tani është momenti që unë do të lançoj pyetjen për ditën e sotme, kështu që dua vëmendjen e të gjithëve. Cili është metali më i çmuar në botë? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili është metali më i çmuar në botë? Na dërgoni përgjigjen e saktë, do të bëjmë një bisedë të shkurtër se si po e shijoni këtë ditë që janë shumë pak përpara verës dhe më pas do ta Okej, okay, DJ Xelta më bëri një super hacking, kështu që e përshëndesim. Edhe më pas do të jeni ju fituesit e radhës. Okej, okay, do shkojmë tek përzgjedhja e parë për ditën e sotme, që vjen pikërisht nga Lorena, është Alban Skënderaj me vajzë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë bujë.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

është Noaqi Basko shkohet listës së muzikore sa u dëgjuam Georgia me një hit që i përket vitit 2011 e lamore ke konta dhe kur vjen puna tek dashuria që vërtet ka rëndësi në fund gjithmonë kemi për shembull mund të kemë në mendje këtë super çift të njohur të Hollywoodit të cilë ka marrë shumë vëmendje kryesisht gjatë viteve të fundit dhe bëhet fjalë për Gigi Hadid e cila ka aluduar në një mënyrë delikate për statusin e saj të marrëdhënies së saj me Bradley Cooper në një lëvizje të re në social media në mediat sociale. Supermodelja 31 vjeçare ndau një fotografi të bijuterive të saj të përditshme në një story, e cila paraqiste një përshëndetje të ëmbël për aktorin 51 vjeçar. Krahas një gjordane të verdhë, Hadid bante veshur një zinxhir ari me një varse diamante dhe gdhendura me shkronjën G edhe me një B dhe midis tyre qëndronte një zemër e vogël. Ndërsa fansa në fakt janë kurioz nëse mund të dëgjojnë këmbanat e martesës së shpejti, çifti bëri debutimin e tyre në Met Gala këtë vit, pasi modeli ju bashkua Cooper brenda galas, pasi ai nuk heci në fakt në tapetin e kuq ndryshe nga ajo. Pavarësisht se çifti e mbaj marrëdhënien e tyre kryesisht private, gjatë një interviste të kohëve të fundit për Vogue, Hadid e quajti Cooper vendin e saj të lumtur, edhe dysha gjithashtu i kanë bashkuar edhe familjet e tyre kur bëhet fjalë për vajzën e Bradley Cooper edhe për vajzën e Gigi Hadid, dhe ata janë parë së bashku gjatë kohëve të fundit. Shumë mirë na vjen pikërisht për këtë çift. Shpresoj shumë që të kemi një dasëm afër sepse do ishte vërtet fantastike kur bëhet fjalë për personazhe të tillë siç janë Gigi Hadid edhe Bradley Cooper. Okej, do të shkojmë pa tani tek një tjetër përzgjedhje muzikore, është pikërisht Joeli, i cili ka sugjeruar Shubuzej me Born to Die, është ndër hitet më të fundit të këtij artisti.

0: i ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim tonë?
5: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrugë të fikët.
6: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
7: Një këngë për ty.
0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

Ime më i fundi me disë Fifi dhe Piro Qako, ndërkone përshëndesim Elisën, falëndeshme dashur për këtë ritme. Do të flasim pak tani për meditimin, sepse është fakt që është një mënyrë fuqishme për të stërvitur trurin tuaj që të jetë më i qetë edhe më i mprehtë. Studime shkencore kanë treguar se meditimi i rregullt mund të ndryshojë formën, madhësinë edhe funksionin e trurit. Është treguar se ndikon pozitivisht, veçanërisht në fushat që lidhen me të mësuarit, kujtesën edhe rregullimin e emocioneve. Mirë, po çfarë bën meditimi çdo ditë me trurin tuaj? Ai mund të rrisë dopaminën edhe serotoninën dhe jo vetëm që shqetëson tensionin e gjakut, ritmin e frymarrjes dhe rrahjet e zemrës, mirëpo ndryshon edhe valjet e trurit ton. Dhe si rezultati këtyre ndryshimeve në tru, meditimi na ofron disa përfitime mendore, emocionale edhe njohse. Mirëpo si mund ta bëj meditimin pjesë të përditshmërisë son dhe ta shtojmë në rutinë? Mund të fillojmë vetëm me disa minuta çdo ditë. Edhe 5 minuta meditim mund të jenë të dobishme. Ju duhet që të zgjidhni kohën specifike të ditës që të përshtatet. Për shembull, mund të jetë në mëngjes, në pushimin e drekës ose edhe para gjumit, pse jo. Një zgjidhje e mirë është për shembull edhe vendi ku ju duhet të qëndroni, sepse duhet të jetë i rehatshëm, edhe duhet të jetë gjithashtu një vend që nuk duhet ju ndërpresin. Mund të rrsoni dritat, të luani pak muzikë qetësuese, gjithashtu dhe të ndisni një qiri aromatizues, pse jo. Dhe së fundi duhet që të vendosni një qëllim dhe objektiv të qartë për praktikën tuaj. Okej, tani do të shkojmë sërish në ritme muzikore, është pikërisht për zgjedhja e Renisit, Toni Esposito, do të ndjejim tani në frekuencat e Top Albana Radios, ne të përshëndesim Renis.

0: fiton 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose ta shpërfill thrasin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
0: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
2: u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
3: Migo, këtu që ka luk për mbjeteshme, ai?
4: Top Star, çdo të hën ora 18 në Top Albania.
5: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në kuvend pritet të zgjasë disa orë seanca e sotme plenare kushtuar debatit mbi raportin e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Në përfundim palët do të votojë një rezolutë të hartuar bashkarisht prej tyre në Komisionin Parlamentar të Politikës së Jashtme. Pavarësisht kësaj, në seancë nuk munguan debatet Sali Berisha dhe Tauland Balla.
4: Paraqisht një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni. Raporti është fund e krye, mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime qeverie etj. Me radhë. E kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit.
5: Nga Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme, ku të gjithë bashku, pas një vot kundër, pas një abstinim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision.
2: Në kuvend Berisha replikoi edhe me Elisa Spiropal.
4: Si ka mundësi që ajo e qënë palosh i gjatë dhe a i bërë gjithë shka për të mbrojtë, kurse ti e qënë Skënderbeg dhe të flakë. Cila është arsyeja?
6: Sali, je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncusi më i madh edhe garantusi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partin, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të të ngjisin më shumë.
7: Odiri vlerëson projekt ligjin për financimin e partive politike si ja pozitiv për transparencën, por kërkon ndryshime të rëndësishme para miratimit. Në opinionin urgent, ngresh shqetësime për donacionet e fshehta, huat, mungesën e kontrolleve të forta e kapacitetet e KQZ-s për të zbatuar ligjin. Sipas raportit, drafti duhet të parandaloj financimet e padeklaruara dhe të garantojë një garë më të barabartë politike.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Arrest në shtëpi për Nikola Nunkën, kirurgun në Spitalit të Korçës, i akuzuar për ngacmim seksual nga një paciente 21 vjeçare. Vendimi u dha sot nga gjykata. Një ditë më parë avokati i saj deklaroi se rasti nuk është i izoluar, pasi shumë gra e vajza të tjera kanë kontaktuar mbrojtjen ligjore për të dëshmuar të njëjtën sjellje nga mjeku Nunka.
7: Apele i gjukatës të posaqme ka marrë vendimin për rikthimin në qeli të ish ministrit të mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Kokës i kanë mbetur dhe disa muaj burgim për të vuajtur. Gjithashtu i Jetmir Lapa ishte punonjës në QKB u dënua nga apeli posaqme me një vit burg që me gjykim të shkurtuar shko në 8 muaj burg. Lapa ishte shpallur i pafajshëm nga GKK-ja.
2: Në Akademinë e Sigurisë në Sauk, ku ditë më parë u helmuan mbi 50 studentë, analizat përcaktuan se makaronat ishin të kontaminuara me Escherichia coli e stafilokok. AKU-ja ndërpreu aktivitetin dhe gjobiti me 1.5 milion lek kompaninë Sorial.
7: Një zjarr u regjistrua në mesditë brenda parkingut të një pallati në Shkodër, flakët shpërthyen në një automjet të parkuar duke shkaktuar panik. Forca zjarrfikse punuan për neutralizimin e flakëve dhe për të shmangur përhapjen. Makina e djegur rezulton në pronësi të një shtetasi italian, policia nisi hetimet rreth shkaqeve.
2: Ndërtimi i paligjshëm në një plazh të Sarandës, tet arrestuar në flagrancë, blut konstatuan një objekt me disa struktura, një pjesë në ujë në lagjen numër 1. U prangosën 8 punëtor nga Saranda, Delvina, Lushnja, Tirana, Lezhë e Mati. Gjithashtu u shpall në kërkim shtetësia që ka hapësirën e plazhit, për llogaritë së cilës dyshohet se kryeheshin punimet.
1: Lajmi nga rajoni.
7: Amerika pranë furnizimit të Kosovës me armatime vlerë 14 milion dollar, Departamenti i Shtetit e njoftoi Kongresin për një leje të propozuar mbi eksportimin e artikujve dhe të shërbimeve të mbrojtjes, si dhe të dhënave teknike drejt Kosovës.
2: Në një tjetër zhvillim, po në Shtetet e Bashkuara u rikonfirmua mbështetja për Kosovën në NATO, por dështoi kushtëzimin ndaj Greqisë për mosnjohjen e shtetit.
7: Në Kosovë dolën nga minjera minatorë të bllokuar në Stan Trg prej orëve të para të mëngjesit, ndërprerja e energjisë elektrike u bë shkak për ngujimin e 18 punonjësve të nëntokës. Gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e mirë.
1: Lajme nga bota.
2: Shtëpia e Bardhë përshkroi si të mirë takimin e Trumpit me homologun kinez Xi Jinping të mbajtur në Pekin dhe që u vu në fokus të zhvillimeve më të fundit nga bota. Në njoftim thuhet se pati dakordsi edhe mbi faktin që ngushtica e Hormuzit duhet të qëndrojë e hapur. Ky takim erdhi pas gati 10 vitesh.
7: Jo vetëm Irani, por edhe tarifat e teknologjia, si edhe Kuba e Tajvani. Do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, i tha Donald Trump dis në fillim të samitit me presidentin kinez në sallën e madhe të popullit në Pekin.
2: Sa herë që kemi patur një problem, e kemi zgjidhur shumë shpejt dhe do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, deklaroi Trump.
7: Dhe nga ana e tij deklaroi se të dy vendet kanë arritur në një udhëkryq në marrëdhëniet e tyre dhe i nxiti palët të punojnë së bashku për stabilitet.
2: Ne duhet të jemi partner, jo kundërshtar, ishin fjalët e presidentit kinez. Samiti me rreziqe të larta u përqendrua te tregtia, Irani, Tajvani dhe të tjera çështje të mëdha tensioni midis dy fuqive.
7: Izraeli po përgatitet për një tjetër cikël zgjedhor të parakohshëm pas vendimit të kreut të koalicionit qeverisës për të paraqitur zyrtarisht projektligjin për shpërbërjen e parlamentit. Ky hap shënon fundin e parakohshëm të mandatit aktual i parashikuar të mbyllej me zgjedhjet e rregullta të 27 tetorit.
2: Autoritetet franceze njoftuan heqjen e pjesëshme të izolimit shëndetësor për 1700 pasagjerë në një anije turistike që mbriti në Bordeaux, në jug perëndim të Francës. Testet konfirmuan se virusi që po përhapet në bord nuk ka të bëjë fare me hantavirusin, por më tepër me një episod të thjeshtë të gastroenteriti.
1: Art dhe kulturë.
7: Shqipëria në skenën Eurovisionit me këngën Nan të Alice. Në mbrëmje zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e festivalit më të madh muzikor në Europë. Kënga Nan përcjell një mesazh të fuqishëm dhe emocional mbi figurën e nënës në familjen shqiptare. Artisti shqiptar Alice synon të sigurojë një vend në natën finale të Eurovisionit që mbahet të shtunën më 16 maj në Vjenë të Austrisë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë vjen të ndikohet nga moti paqëndrueshëm me dominim të vranësirave e kthjellimeve si edhe me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Sa i përket temperaturave, variojnë në vlerat 7 deri 25 gradë Celsius.
7: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
7: Unë jam Eri Silda Doko.
2: Unë jam Erbi Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rikishë.
8: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
9: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte, çmimi, interesi.
10: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

është diçka që çdo vajzë përjeton edhe i ndodh në jetën e përditshme dhe ta rikthesh në këngë. Këtë gjë ta bëj vetëm Olivia Rodrigo, ishte në shoqërinë e Drop Dead, e cila na rikthen sërish në studio për këtë pjesë të dytë. Ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Noemin, falënderojmë dashur për këtë ritme. Por un kam një mesazh për të gjithë ju. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderojm Vodafone për mbështetjen tënde sepse çdo ditë na mundson formatonat të kontaktit në mënyrë që ne të bashkohemi me dëgjuesit tan, çka është edhe kryefjala e emisionit ton. Edhe me këtë qëllim un dua t'ju rikujtoj edhe një herë këtë format kontakti. Ju mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu ju mund na bëni pjesë e emisionit të ditës së sotme duke marrë pjesë në quizin tonë, e cila përbëhet nga një pyetje vetëm. Gjithë përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon të larmishëm nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është: cili është metali më i çmuar në botë? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili është metali më i çmuar në botë? Na kontaktoni, na u bashkoni, do të bëjmë një bisedë të lezetshme me njëri tjetrin dhe më pas nëse jeni fitues, do të merrni pikërisht të kupon nga Enzo Atini. Okej, do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore. Është Megan Trainor me hitin e saj më të fundit, Shimmer, do të shkojë për Amarin.

Nuk e di për ju të dashur miq, por mua më kishte marrë shumë malli që të dëgjoja Xhensila Murtezai kësaj radhe në bashkëpunimin e saj ikonik me Noize, që mban titullin Edhe një natë. Është në fakt një përzgjedhje muzikore që do shkojë për Adin. Kjo, falënderoj shumë dashur për këtë ritëm muzikor dhe shpresoj shumë që të kesh shijuar në maksimum si të gjithë ne. Okej, tani do të flasim pak për grupin fenomen të K-popit. BTS ka pushtuar jetën më një herë pasi u bë ditur se kjo do të jetë një ndër artistët kryesor në spektaklin e pushimit të FIFA për këtë vit. Në të njëjtën skenë do të ngjiten edhe dy ikona botërore të muzikës që janë Shakira edhe Madonna. Programi është kuruar nga Chris Martin, vokalisti i Coldplay, ndërsa njoftimi u bë në mënyrë krejt të veçantë në Instagram përmes një videoje gazmore ku shfaqej personazhi i njohur i Elmos. Edhe pse njoftimi u bë nëpërmjet Instagramit dhe u përmendën emrat të mëdhenj, reagimi më i fortë erdhi nga fansat e BTS, të njohur si ARMY, ku brenda pak minutash rrjetet sociale u mbushën me komente entuziazme dhe plot emocion. Nuk do ta përballojmë dot këtë, shkroi një fan, ndërsa një tjetër shkroi se shikimet do të thyen çdo rekord për shkak të BTS. Mirpo sigurisht nuk munguan as reagimet me humor. Disa fansa ndan video të BTS duke luajtur futboll, duke shkruar me ironi se jam më mirë në skenë se sa në fushë. Dhe të tjerë shkruan edhe më tej me batuta duke thënë se edhe legjenda si Lionel Messi edhe Cristiano Ronaldo do të dridheshin për ballë tyre. Dhe në fakt, këta djem janë të talentuar përse e përket performancave, kërcimit, këngës, gjithashtu edhe tek shkrimit, mirë po kur vjen pjesa tek futbolli ose tek sporti, okej, kam pak talent për edhe ai shumë, le të themi në këto lloj nivele siç janë Lionel Messi edhe Cristiano Ronaldo. Mirë po në fakt, me një komunim të muzikës, humorit edhe yjeve global, spektakli i këtij viti pritet në fakt që të jetë një ndër më të ndjekurit në historinë e FIFA-s edhe ne mezi po presim. Okej, do të shkojmë pak tani tek një bashkëpunim ikonik midis Drake, Wizkid dhe Kyla, One Dance. Ne kishe marrë shumë malli për këtë këngë, ndërkohë ne përshëndesim Auronen.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë.

0: në MyJuta App. Me Jute, e bën shtëpinë si që andëron.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhen.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh edhe. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Zgjidh mi dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux

0: 100 ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Ontario grupit Spice Girl Melanie C sa bëgjuam një ndërhitit e saj më të fundit që mban titullin Drum Machine, është në fakt një përzje muzikore që do të shkojë për Melissën, falënderojmë dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për financat, sepse vera është afër edhe duhet të kursejmë. Mirpo shpesh nuk janë vetë realja që ato që na shtyn që të blejmë, por emocionet, momentet e dobësisë apo thjesht zakoni. Kjo sjellje me kalimin e kohës mund të ndikojë negativisht në financat tona dhe të krijojë stres të panevojshëm. Pikërisht për këtë arsye, është e rëndësishme të mësojmë si të kontrollojmë shpenzimet edhe të ndërtojmë zakonet të zgjuara financiare. Mirë, çfarë duhet të bëjmë? Përpara se të shkoni në supermarket ose të bleni online, shkruani se çfarë ju duhet vërtet. Kjo ul blerjet impulsive dhe mban fokus vetëm tek nevojat. Gjithashtu jepini kohë vetes, 24 orë për të menduar për çfarë është diçka që ju e dëshironi vërtet. Lërni artikujt në karrocën tuaj nëse po blini online dhe largoni fizikisht nga telefoni apo laptopi dhe pas kësaj periudhe merrni parasysh nëse i dëshironi vërtet akoma. Gjithashtu duhet të keni një buxhet të qartë dhe të arsikoni ato çdo muaj, sepse është një ide e mirë që të mos humni kot financat tuaja. Gjithashtu rekomandohet që të keni një partner të përgjegjshëm që t'ju kontrollojë her pas here në muaj. Kjo mund të jetë për shembull jo vetëm një bashkëshortës e partner, por mund të jetë për shembull edhe një miku juaj, një familjar, një mikesh, e cili ose e cila mund të ketë po të njëjtin problem, gjithashtu si dhe ju. Dhe së fundmi duhet të ndiheni të shqetësuar, nëse ndiheni të shqetësuar, të stresuar ose të trashëguar, duhet të gjeni kohë që mos të bëni pazar, mirë po duhet të dini jashtë, duhet që të shijoni natyrën, sepse mbase thjesht mendimi i diçkaje tjetër mund të ndihmojë që mos harxhoni shumë para. Okej, do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore, është pikërisht Renela Hayati që do të dëgjojmë me një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin I'm Done. Është një përzgjedhje kjo që do të shkojë për Florin. Faleminderit dashur, ne të përshëndesim me këtë ritme muzikore dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prapë?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
3: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Në studion tonë
6: Zoti Sajmir Koreshi.
5: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
7: A e jo, thes do barron nga që që
5: për të në për seancë, apo të zahun ishe i qetë?
7: Jo, këmë si letë setor, se në gjopë plaka. E shalli bashkë me jemi plejë shpi.
8: Ndrysha, gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
9: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
10: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
11: Një këngë për ty.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Artbat, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
2: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në tonë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch, 12 BTU, inverter, Wi-Fi, 50% ullje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Në një zhvillim të rrallë politik me 114 vota pro dhe një abstenim, majoranca dhe opozita miratuan rezolutën për integrimin evropian. Në një moment kur qëndrimet mes PS dhe PD duken të ndryshme, në kuvend pati konsensus pavarësisht debateve që në nisje të seancës plenare. Rezoluta parashikon bashkëpunimin gjithëpërfshirës dhe angazhim të përbashkët për të avancimin e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës me synim garantimin e një konsensusi kompakt mbi prioritetet europiane.
2: Top Albania Radio.
1: Tensionet mes Greqisë dhe Turqisë për kufit detar në mesdhej janë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes pasi Athina reagoi ndaj raportimeve se Ankara po përgatit iniciativa të reja të lidhura me doktrinën Adheu Blu. Ministri i Jashtëm grek George Grapetritris paralajmëroi se çdo përpjekje për të imponuar pretendimet etare jashtë së drejtës ndërkombëtare është e destinuar të dështojë. Duke folur në një forum për energjinë dhe tranzicionin energjetik, ministri grek tha se çështjet të tilla nuk mund të zgjidhen me lëvizje të njëanshme. Kryeministria e Letonisë Vika Silina ka dhënë dorëheqjen pas një krize politike të shkaktuar nga hyrja gabimisht në territorin letonez të disa dronëve ukrainase të destinuar për sulme ndaj Rusisë. Sipas autoriteteve letoneze dhe ukrainase, sinjalet e dronëve u bllokuan elektronikisht, duke bërë që të humnin drejtimin. Edhe pse nuk pati viktima apo dëme serioze, incidenti shkaktoi reagime të forta në Letoni, sidomos për mënyrën si autoritetet reaguan ndaj situatës.
2: Kjo është Top Albania Radio. Kako?
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji gjenja s'volla ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
15: Trenakria featuring Kazhi. La la la.

0: of the day.
1: Jemi rikthyer sërish për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore me mua Sofin dhe me DJ XXL dhe më duhet ju them se ju jeni ende në kohë për të bërë pjesë e listës tonë muzikore, kështu që siguroni të zini vendin tuaj deri në orën 18 duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873. Gjithashtu dua t'ju kujtoj edhe një herë që loja jon për të fituar një kupon nga Enzo Atini është ende aktive, ku ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është metali më i çmuar në botë. Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili është metali më i çmuar në botë. Ndërkohë për ata që nuk janë në timon, por e gjejnë veten si pasagjer në këtë moment, bëni një xhir në rrjetet tona sociale dhe shkarkoni aplikacionin ton në Top Albana Radio në podcast për të na patur fare pranë në çdo moment të ditës. Hidheni një sy websajtit ton për të lexuar më shumë nga artikuj për sa i përket tematikave të ndryshme si lifestyle, showbiz, studime të ndryshme, horoskopi, shumë e shumë të tjera, për shembull, edhe playlistat e DJ-ve tan, edhe të DJ XXL më konkretisht, sepse diçfarë është më e bukur, ne jemi një radio që lexohet. Okej, do shkojmë sërish në ritme muzikore, pikërisht Fiona e cila ka kërkuar të dëgjojë Oliver tani, ajo është rrugës për të shkuar për në Vlorë dhe thotë se kjo këngë shkon shumë këtij rrugtimi tim, kështu që dua ta dëgjoj tani në frekuencat e

0: Абракадабра! Дождук Божет, Менелевизия! Обо-бо, Чабара! Помирче, ну кеш дука! Порештова!
1: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
2: u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrej më të thot mirë se erdhe në Tiron.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
5: O, që këtë.
6: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
7: Një këngë për ty.

Sapo ndryshëm Sardi me një ndërhitet e ti më të fundit telefoni e përzjedhur kjo nga Klea, të cilën ju mund të votoni si të preferuar në tuaj në listë në Top Awards e ku website Top Awards TopWars.topvischannel.tv. E falenderojmë edhe një herë Kleën për këto ritme, sepse na dhanë shumë atë energjinë e bukur që na solli shumë pranë verës. Gjë që me zi po presim. Okej, tet pushime do të qëndrojmë tani, sepse një studim i fundit mbi marrëdhëniet romantike ka treguar se pushimet në çift mund të kenë ndikim të madh pozitiv në forcimin e lidhjes emocionale dhe uljen e konfliktit mes partnerve. Sipas ekspertëve që analizuan sjelljen e qindra çifteve të grupmoshave të ndryshme, udhëtimet romantike ndihmojnë partnerët të largohen nga stresi i përditshëm dhe të fokusohen më shumë tek njëri tjetri. Studiuesit thonë se rutina, angazhimet profesionale dhe përdorimi i tepërt i teknologjisë shpesh krijojnë distancë emocionale në marrëdhënie. Për këtë arsye, një arratisje e shkurtër romantike, qoftë edhe për fundjavë, mund të ndikojë pozitivisht në komunikim, intimitet edhe mirëkuptim. Sipas studimit, çiftet që udhëtojnë së bashku të paktën 2 herë në vit raportojnë më shumë kënaqësi në marrëdhënie dhe ndjehen emocionalisht më afër me njëri tjetrin. Ekspertët theksojnë se eksperiencat e reja, eksplorimi i vendeve të ndryshme, edhe momentet spontane krijojnë kujtime të forta që ndihmojnë rutinën e pasionit në çift. Psikologët gjithashtu nënvizojnë se pushimet romantike nuk lidhen domosdoshmërisht me luksin apo shpenzimet e mëdha. Edhe një udhëtim thjesht pranë natyrës apo një fundjavë buzëdetit mund të ketë po të njëjtin në efekt pozitiv, kështu që edhe nëse jeni në çift, domethënë edhe nëse jo, merrni këtë si një pikë synimi për të bërë një udhëtim shumë shpejt. Okej, do të shkojmë tani tek një tjetër përzgjedhje muzikore, pikërisht Gjencila, e cila ka kërkuar një ndër këngët më të fundit të Arisa. Ne ndjekim.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
5: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi, interesi. Aja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste, me 0% interes.

nuk faj, thot bashkëpunime me i funde me Destin edhe Stenaj. Dhe është fakt një super bashkëpunim kë, të cilë ju mund të votoni si të preferuarën të e në listën e Top Awards. Nërkone do të përshëndesin pikërish Livian, e cila e ka përzjedhur këtë këngë. Falëndesh me dashur për këtë ritme muzikore. Por unë kam një mesazh për të gjithë ju. Sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijoj të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Okej, falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde, por tani na duhet që të shkojmë sërish në ritme muzikore. No Doubt me hitin e tyre ikonik që mban titullin No Speak, është pikërisht era që ka përzgjedhur këtë këngë. Ne të përshëndesim.

shoqërinë e kërkesës muzikore të Danielit, falënderojmë dashur për këtë ritme sapo ndoqën bashkëpunimin më të fundit me Dis French Montana dhe Max B. Ever since you left, ti dhe ti mund të kesh hikur, mirëpo gjithmonë energjia do të jetë fantastike këtu në frekuencat e Top Radio. Tani do të shkojmë te bashkëpunimi Deserve dhe Rita Ora, If It's Not Love. Kjo do të jetë përzgjedhja e Roanit.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj.
2: Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

qeshet, kam të mama. Kjo ishte kënga që ju po dëgjoni të përzjedhur kjo nga Seldi. Falënderim dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë, të dashur mish, mua më duhet t'ju them se pas çdo kampioni shndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderim shumë Vodafone, falënderim gjithashtu ju që i bashkoheni çdo ditë listës tonë muzikore. Ndërkohë mos harroni se ne rikthehemi sërish nesër për të ndërtuar një playlist të re në orën 15. Ndërkohë përshëndetja e fundit që vjen nga DJ XXL është Litfiba, Regina Dikuore, ne ndjekim dhe rikthehemi sërish nesër.

0: ti kampionve, Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në Lublinën e.
3: At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
8: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
9: Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Presidenti Bajram Bega i ka përshëndetur rezolutën e përbashkët e integrimit, miratuar me 114 vota në kuvend. Bega i thosë se rezoluta është e vetmja qasje e drejtë për arritjen e antarësimit në Bashkimin Evropian, gjithashtu e quan dëshmi të pakundërshtueshme të politikës së përgjithshme. Pas miratimit të projekt rezolutës për integrimin në BE, në kuvend u paraqit Genta Tafa, kandidatja e propozuar dhe votuar me shumicë votash për pozicionin e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Pas thirrjes nga kryetari i kuvendit Niko Peleshi, komisioneria Tafa u paraqit në foltore për të bërë betimin e saj mbi detyrën e re. Ky moment u kontestua fort nga opozita.
10: Top Albania Radio.
11: Akuza për dhunë fizike, band, provokim politik dhe ndërhyrje truproje kanë shpërthyer sot mes lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit të Skënderajt, Sami Lushtaku. Në qendër të incidentit është Hysni Mehani, kryetar i lëvizjes vetëvendosje në Skënderaj dhe zëvendës ministri i financave, i cili pretendon se është sulmuar fizikisht nga Lushtaku dhe shoqëruesit e tij në një lokal. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, e dënoi jashtë për sulmin që ndodhi në Skënderaj ndaj zëvendës ministrit në detyrë të financave Mehani, teksa theksoi se mandati publik nuk duhet të përdoret për arrogancë apo forcë ndaj kundërshtarëve politik. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti e dënoi sulmin ndaj zëvendës ministrit Mehani në nisjet e mbledhjes së qeverisë. Kurti tha se incidenti është i papranueshëm dhe kërkoi reagim të menjëhershëm nga organet e rendit dhe drejtësisë. Sport. Klubi i Tiranës po kalon një nga momentet më të vështira financiare dhe administrative të viteve të fundit, ndërsa FIFA i ka bllokuar merkaton. Zyrtarisht Tirana ka humbur 6 çështje në dhomën e zgjidhjes së konflikteve në FIFA, të cilat lidhen kryesisht me rroga të papaguara ndaj anëtarëve të ekipit. Aktualisht është e pamundur për drejtuesit që të regjistrojnë në përforcime për sezonin e ri, pas zgjidhur më parë këto hyje financiare.
10: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
9: O, mirë se vjen!
12: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi!
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
16: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
17: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
18: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
19: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
20: Top Radio TV, the next level.
21: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër, u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë, se fudore në gjepë për pushima. Një tjetër, rëfeu beteje në saj personale. Dhe njëra, nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air, në Top Albania Radio.

0: super energji, jemi në shi zonir në Top Albania Radio 100.5 në kanalin 10 në digital. Dhe jo më kot kemi zjedhur këto ritme muzike.
1: Unë sot... mendoj të në marri dhe në dasëm.
0: Po mirë, përveç se në dasëm, pastaj...
2: Do që ndrojmë pak në nuansat e traftisë. Se kemi parë shumë gjëra virale, goca, nuk e dia ju kanë dalë dhe juve.
0: Pas ka i shumë kosh, vlem për të theksuar që në shizon e rikthe, thashe dhe
2: Pra le të themi që është hera ime e parë te grupi juaj i Thashë Themeve dhe do ta nisim shumë mirë me një temë goxha të përfolur këto ditë që më përket pak edhe mua nga ana e mjekësisë, andej se grupet e mjekësisë po zgjidhin.
0: Na ilumino pak tani Weda.
2: Besoj e keni parë, po për njerëzit që po na dëgjojnë dhe po na shohin duhet t'ua themi se s'bën. Bëhet fjalë për një trasti të një çifti mjekësh. Besoj të gjithë e njohin se nerën kirurgen plastike ka bërë disa shkrime virale, i ka hedhur në storin në rrjetin e saj social të Instagramit, duke nxjerr biseda të bashkëshortit të saj me një zonjë tjetër që për fat të mirë se të kishte ajo mjeke.
0: Edhe ajo nuk paska shkuar shumë larg,
2: domethënë gjullur ditë dhe e ka hedhur që këta po bëjnë muhabet dashnorësh, domethënë ka postuar burrin e vet. Ndërkohë ajo ka një familje, ka fëmijë, nuk e di si e shikon ju, por
1: ai unë i them bravo i shoh që kanë nxjerr dhe
2: no.
1: E kanë nxjerr atë mashkull super.
3: A mendon se ashtu është mënyra e duhur të ballafaqohet me mashkullin e saj?
0: Ndërkohë kemi screenshot-et nxjerra.
2: Po, ti shohim.
0: E kemi në LED.
2: Faktikisht nuk kishte ndonjë bisedë dashje zjarrt, as sa
1: burr dhe verë.
3: Po, burri.
2: Ideja që burri jot mjek, po flet me një mjekë tjetër që dhe ajo është gjaja e martuar, është shumë shqetësuese.
0: Vërtet. Po nga ana tjetër mund ta marrim edhe këtë që thotë Desiana, që ndonjëherë siç edhe ajo ka thënë, tradhtarët duhet dalin me fytyrë.
1: Po.
0: Sepse le të shikoj, duke marrë këtë që thua ti që po shkatron një familje, është një fëmijë i cili mund t'i shohë këto të gjitha, është për prapa i fëmi në mesin e një çifti që babai nuk mendoi që pritet se un kam një fëmijë dhe nuk mund ta marr këtë lloj vendimi.
1: Është vërtet.
0: Dhe ta bëj këtë lloj gjëje.
1: Është mëra e duhur të ballafaqohesh me një publik të tan edhe me një Instagram kur ai është baba i fëmijë
3: shumë e gabuar.
2: Mos të mendjeni
1: pak për të fëmia jot.
2: Të mendjeni pak për zërin sot se jam pak pa zë, po dua ta them këtë gjë, ato janë njerëz shumë viral dhe ndiqen dhe njihen shumë. Ka një status të caktuar që janë mjet, më fal pak. Dhe janë mjet mbi gjithë dhe janë njerëz. Nëse ti ke rritur në pikën që ke një familje dhe ke fëmijë, ti mund të kesh shumë mënyra nëse do të hakmerresh ndaj burrit tënd për tradhtin që ti e quan që të ka bër, por jo publikisht. Për mua është diçka shumë disrespektuese ndaj familjes tënde.
0: Po marrim pak parasysh edhe diçka tjetër. Jemi po prapë ne ata njerëz që në momentin që marrin vesh një tradhti ose një ndarje dhe themi e morën vesh se e ka tradhtuar me filanin, flasin gjithë. Dhe pse nuk është bërë publike nga asnjëri nga ana çifteve?
1: Këtu
0: jemi, kjo është normale.
1: Shijon kjo vëmendje e tradhtisë që po e ne.
4: Keni në studio një gocë që ka bapu të njëjtin veprim. Okej? Un pas sa kohë jam pënduar shumë,
2: patjetër se
4: un dola publikisht me një deklaratë. Okej? Për pjesën e tradhtisë le ta quajmë. Por tani un për shembull isha në botën e roz, do them, jo në botën e mjekësisë. Mjekësia besoj që nuk duhet.
1: Po dhe ju njofët brenda një formati publikisht, është ndryshe.
2: Po, diçka tjetër.
4: Po,
0: kemi pavarësisht mund zgjedhësh ta mbash dhe private më vonë.
4: Po, atë do thoja, un jam penduar shumë për reagimin tim publik. Jam penduar sepse tani janë gjëra private, janë gjëra që do trajtohen, pastaj unë e kam fal personin, ka ndodhur shumë gjëra më pas.
1: Kështu që nuk është
4: e drejtë që unë të ushej njerëzit me
0: vërtet. Shëndetë Angje.
2: Kur ty të njohin si një figurë mjekësore, kirurge plastike, burri jot është po ashtu mjek, nuk mund të ndash për audiencën shumë të gjerë siç është publiku shqiptar, një gjë kaq private. Ka mënyra e mënyra për tu hakmar, nuk mund të ta bësh
4: diçka vërtet. A mendoni që mund të jetë edhe diçka sepse ka një fanat?
1: Publicity
4: është hype.
2: Edi ku ishte më e bukur rastë, merrti për qeshur, për çfarë dhe për të qeshur, po unë qesha. Zotëria, doktori kishte nxjerr një status dhe thoshte, telefoni im është hakuar. Faleminderit për mirë.
1: Dhe gruaja në anën tjetër.
0: Si telefoni nuk është hakuar.
1: Ata nga init i shtrat.
0: Duke u zënë domethënë me story. Po le të kalojmë nga
1: se ke marrë shumë like.
0: Le të kalojmë
1: goca, unë mendoj, përderisa ato janë fitura publike,
3: dhe ajo duhet t'i japi një shpjegim.
2: Shpjegim kujt?
3: Kujt?
4: Nuk e ka autoritet.
2: Vetëm një shpjegim kujt?
3: Ata nuk kanë lidhje pse do të
0: bëjë. Vajza,
3: shumë mirë.
4: Ata nuk kishin një lidhje publike,
3: nuk kishin influencë. Ata nxjerrin atë çfarë lloj burri është ai dhe po të kishte menduar për familjen dhe për vajzën.
2: Ajo shpjegime
3: je. Për këto gjëra dhe të bëhesh objekt bisede Red Bullit e verës. Ai është quajtur Red Bull i verë dhe është turp i zotit.
2: Ata them pak, mjekët sot nuk po mbajnë përgjegjësi dhe nuk po dalin publikisht për gabimet mjekësore që bëjnë dhe dalin publikisht për tradhtit, po hajt tash
3: të jafusin këtu. Nuk detyrohet askujt asgjë të sjellë.
4: Është ka personazhe publike, ai në realiteti nuk
3: ka asgjë
0: të tashme. Janë thjesht të famshëm
4: në zonën që bën. Për diçka më
3: të duhur se sa unë atë isha i fe më bobe. Po jo, më fal. Çka bër këtë gjë?
1: Çka çka i ndihmon gocat e tjera fakti që kjo e ka shpërndar tradhtin.
3: Çi ta shikoj që meshkujt janë plera.
1: Po nuk do të thotë se gjithë meshkuj se ka tradhtuar tani do tradhtojnë ti.
3: Po, do unë do të isha dhe po do unë të isha dhe isha nxjerr. Mos u nxjerr ato çka kam.
2: Jo, duhet menduar pas
0: mëse. Toja të kaloja në një tjetër tash them dhe besoj se kam personin e dur që mund t'na japë përgjigjet për këtë. Është një luftë e heshtur në thonjza mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës, mos gaboj emrin. Po, okay. Ka diku tek 20 vite le të themi që është tërhequr nga muzika dhe edhe ka deklaruar që nuk do jetë më pjesë e muzikës, por më sa duket rikthimi i këngës DJ e ka frymzuar Rezartën të rikthehet në treg.
2: Këtë këngën e këndon Rezarta, domethënë.
0: Para 20 vitesh në 2006, po. Ndërsa tani është rikthyer nga Rozana, të mos gabohem, ha? Okay.
2: Kam nevojë për ty sonte natën DJ
0: dhe Rozana ka hedhur në storyn e saj. Jam shumë e qet, aq e qet sa disa po e ngatrojnë heshtjen me pafuqi. Mos u shqetësoni kur të vi momenti për të folur, nuk do flas, do veproj, vetëm rrini në pritje.
4: I like it.
0: Na tregu pak më shumë Livia.
4: Jo, ç'është e vërteta, un do bëj një analizë më shumë nga jashtë se sa nga brenda, sepse edhe nuk e kam diskutuar akoma shumë mirë me Rozanin. Po thjesht, në janar isha me Rozanin në makinë, ishte ti.
0: Po, kemi qenë bashkë.
4: Kur ajo na bani me dëgju disa këngë edhe
0: njëra prej atyre ishte kjo.
4: Ishte kjo. Saçi më mend shumë mirë.
0: Në 14 shkurt do dilte ta performonte për herë të parë në
4: Po, që në janar ne kemi dëgjuar sepse Rozana është ftuar nga DJ si guest. Tani, me qa di unë, me qa kam kuptu të pakten, ajo kënga i përket një kompozitori. Dhe më thanë, Rezarta ishte, është tjesht këngëtarja.
0: Po, është tjesht këngëtarja, performusja.
4: Këngëtarja.
0: Pra, këngën e ka Wejda.
2: Ku qëndron problemi dhe njëherë?
0: Sepse po merret e njëjta këngë nga dy veta të ndryshme.
2: Pra, këndojnë dy këngëtare një këngë.
4: Do arrim edhe aty, sepse unë e pyeta atëherë. Më fal,
1: po çse
4: në çështë se kjo këngë është kënduar nga Rezarta Shkurta edhe njihet një farë luftën e heshtjes siç e përmendet ti, pse po e bën? Jo, unë s'kam asnjë lloj gjëje kundër Rezartës, domethënë ka një dashamirësi të frikshme nga ana e Rozanës. Por ç'a ndodh në këtë moment? Tani, se si e njeh Rozanën unë të paktën, duke kur kam qëndruar pranë saj edhe me logjikën e saj, me mënyrën e saj të punuarit, ajo punon vetëm me kontrata. Kështu që unë jam e bindur, mendoj të paktën që vet DJ e ka bler këngën tek kompozitori, edhe përndryshe nuk do kishte investuar në një videoklip, në një këngë.
2: Pra, domethënë të drejtën e autorit për këtë këngën e ka
0: tashmë
4: DJ. Po.
0: DJ ka zgjedhur këtë herë performuese Rozana Radin, jo Rezartën.
2: Po, Rezarta është drejta e tyre,
4: drejta e Malës.
3: Rezarta e parë që kënga e
4: sundë tani do të marrë famën. Po, kjo edhe pritni sepse kjo kënga është ripropozuar kur Gimbo dhe Selin ishin akoma brenda Big Brother. Domethënë kjo kënga nuk kishte më përmendur te
0: Po, le të themi që u risoll në treg nga performimi që u bë nga Rozana. Dhe më pas filluan trendet me DJ Gimbo dhe me Selin, ndërkohë që u frymzuan dhe Rezarta nga ana tjetër për ta sjell këtë bashkë me Selin dhe Gimbon dhe po kemi dy gjëra paralele.
4: Po duke pa tani ato dy kanë shku fiks ke Rezarta. Tani lufta nga kush lind? Si unë mendoj, jo as pak nga Rozana, po nga Rezarta, sepse merr përgjegjësinë ndaj aty dy.
0: Gjithsesi neve do presim momentin që vetë Rozana do reagoj.
4: Jo, mua do presim.
2: Më kapi syri këtë që unë nuk do flas, do veproj, do nxjerrin ndonjë këngë të re.
4: Jo. Rozana kishte shumë projekte, ç'është e vërteta, por për mendimin tim tek vepra do them kështu, do shohim se cila këngë do vazhdoj të jetë në YouTube sepse njëna mund të mbyllin tjetrën.
2: Po raporti i Desianës me Loredanës, kam parë që keni dalë bashkë, keni shoqëruar.
3: Po ti ke respekt për Loredanën?
4: Normalisht që kam respekt, kam shumë i kesh.
0: Okej.
4: Top Radio. The best music. Top Albania Radio.
5: është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
8: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
6: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch, 12 BTU, inverter, Wi-Fi, 50% ullje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Zgjidh midis mira produkteve me ullje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ullje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ullje në 11.990 lekë. Hekur të falj, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
11: Në Top Albania Radio.
12: Jemi rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio, 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ju e dini që për javë të tëra ne kemi pasur të ftuara këtu audicion konkurrentët që mund të jenë pjesëmarrëse të She's On Top. She's On Top rikthehet në Top Channel tek Ediel shumë shpejt dhe me shumë risi, me shumë sfida të reja, surpriza, dinamika, të gjitha nga pak. Dhe një ndryshim shumë interesant, ai i moderatores. Pas 2 vitesh që ka qenë në rolin e juris, Sara Gjordeni për herë të parë moderatore e She's On Top. Sara, mirë se erdhe në She's On Air. Mirë se gjeta,
13: Golca. Mirë se gjeta. Nuk kam qenë asnjëherë kështu në emision me kaq shumë Golca, përveç She's On Top-it, domethënë, po që ti kisha të gjitha moderatore.
12: She's On Top-ish.
13: Po, fix.
12: Ashtu na ke të gjithave përveç Livias.
13: Nga She's On Top. S'ka problem.
14: Po ne vim nga Big Brother, domethënë,
13: kemi diçka që na lidhemi bashkë në një tjetër mënyrë.
12: Sara, si ndihesh këtë sezon? Do jesh moderatore?
13: Shumë mirë, vetëm se pas ka intensitet pune shumë të lartë se sa të jesh jurist, se juri nuk është se nuk je përkushtuar, por që disa pjesë nuk i ndjen shumë sepse vjen ulesh në karrige, kjo bën, kjo nuk bën, edhe duket sikur aty mbyllet e gjithë gjëja, ndërsa si moderatore të duhet të jesh prezente nga aja te zhëja. Unë vet kam marrë disa role që ndoshta nuk më takojnë, për shembull kur vajzat vinte ka audicionet ose bëjnë ato videot e shkurtra, shkoj u kap flokët nga mbrapa, jesh një varg se i shtoj një tjetër.
12: janë këto
13: prekë të më mirë. Po.
14: Cila ishte ajo gjëja e parë që ti mendove kur të propozuan moderimin këtë vit?
13: Më duke se kam thënë edhe Shqipëria Live të, po Unë kisha shprehur si dëshirë për të qenë aktive këtë sezon, sepse në fakt duhet të isha që në shtator të 2025-s. Por mora atë kohën time sepse më duk vetja sikur isha konsumuar goxha. Edhe i kam thënë autorëve që dua të marr kohën time dhe mund të aktivizohem pak më vonë. Ndërkohë bëra një rikujtesë të shkurtër që hej, jam gati, nëse ka diçka që mund të bëj këtë sezon, do e bëja me kënaqësi dhe këtu gjej rastin të falenderoj shumë drejtuesit e Top Channel, Sara Hoxhën, e cila ma dha këtë mundësi, edhe po ashtu edhe Edi Manushin për hapësirën. Ka qenë surprizë, po dhe jo surprizë, sepse kisha shprehur si dëshirë, por nuk e dija që mund të më jepej. Dhe kur më është dhënë, sigurisht është emocion më vete, është nga ato llojet e emisioneve që ti, që kur je fëmijë i moderon me shoqet dhe bën sikur prezanton misës e emisione modele, kështu që patjetër që është kënaqësi shumë.
2: Ti ke bërë dhe një rrugëtim në mis, ke qenë Miss Globe apo jo? Çfarë është diçka që ti e ke parë që ndodh në ambientet e misit, në konkurrencën në mes vajzave që nuk do doje që të ndoste në Shizon Top?
13: Kur e them kështu më duket sikur jam plakur, e kam qenë Miss para 11 viteve, kur unë përpara se të mbushja 18 vjeç, në fakt ditën që kam mbushur 18 vjeç, kam hipur në avion për të shkuar në Azerbajxhan të përfaqësoj Shqipërinë në Miss Globe International. Kemi dalë shumë mirë atë vit dhe unë jam përpjekur të isha shumë sociale me vajzat dhe shumë e afruar, por mbaj mend për shembull që shumë nga vajzat kishin krijuar ato grupet me nacionalitete të
2: përkatëse
13: dhe merreshin vesh me njëra tjetrën dhe ne për shembull vajzave të Ballkanit nuk na rini shumë afër. Për shembull, po, patjetër ajo që vija re ishte që vajzat nuk e di se nuk isha në kokën e tyre, por që vajzat për shembull që dinin gjuhët slave rrinin bashk, Ukraina,
3: janë të ndarje, janë të ndarje gjithmonë me gocat, sidomos nëpër këto kompeticione, po ndërkohë sa presion ke, do me thënë, sa ndryshim mund të bëj nga juria tek prezentimi për ty? Të ndimon ndoshta pak më shumë fakti që ti ke qenë në juri?
13: Po patjetër, se ti e një formatin nga brenda edhe e di çfarë duhet bërë për të sjellë një risi për shembull ose e di se si shkon rrjedha e punës, kështu që patjetër që ndihmon. Po që është komplet tjetër gjë.
3: Duke qenë se për 7 vite, tani 6 vite ka qenë moderuar nga Argjira Spanca, ai ke frikë ato krahasime që mund të bëhen nga
2: është një lloj presioni?
13: Jo, absolutisht. jo, un kam shumë respekt për punën e Argjirës edhe bashkë kemi diskutuar edhe këtë pjesë sepse u duk tamam si një bebi vogël që Argjira e mori rriti edhe tani përdore që kam mësuar të ecë, mua nuk më duhet ta mbaj më. Por patjetër që krahasime do ketë si në çdo lloj formati tjetër, megjithatë un mendoj që duan apo s'duan djegësit e Shizon Top do mësohen edhe me këtë frymën apo epokën e re.
3: Sepse
13: secili ka
3: çfarë do sjellësh ti ndryshe në ekran.
13: Po, shikoj, un mendoj që në thelb nuk ekziston kjo si pyetje se secili nga ne sjell atë që është. Pra është njësoj si të them un pse jeti më e mirë se Ina, nuk ta bëj dot si pyetje. Sepse ti e Engji, Ina është Ina dhe secila prej jush edhe mënyrën se si flet ose mënyrën si drejton një pyetje e ka ndryshe, por absolutisht nuk do kisha qef të kishte krahasime të tipit kush ishte më e mira dhe kush ishte më e keqja. E di që jemi të ndryshme, po. E di që jemi të ndryshme. Jo, por një gjë që më ka bërë shumë përshtypje, për shkakun që e di që jo ndonjë vajzë tjetër ndoshta nuk do ta bënte, jo sepse nuk duhet ta bënte, po përgjithsisht kështu përfundojnë marrëdhënie në këto lloj termash, është që ka thënë që për çdo gjë që ti mund të kesh nevojë, un jam këtu dhe nëse do të kesh nevojë për një këshill, jam këtu. Gjë që nuk ta thon të gjithë në këtë rast, jemi të sinqertë.
3: Në këtë fushë.
13: Përgjithsisht mbajnë natë dhe nuk të flasin më.
3: Por shoqëria jote kur e mori vesh që ti do ishe prezantuese Shizon Topit, Bardhi, çfarë të thon?
13: Shoqjet e mia, un në fakt nuk kam shumë shoqe, kam vetëm 2 prej fëmijërisë, edhe ato edhe Bardhi janë nga këto tipet e njerëzve që çfarë lloj gjëje që un të bëj, prap thon ti meriton më shumë. Meriton më shumë, meriton më shumë. Po besoj të gjithë njerëzit që të duan dhe të kanë xhan këtë mendojnë.
3: Mendoni se është ky kjo pika kulminante e karrierës tënde?
13: Po, pa tjetër, shiko, popularitetë se Big Brother nuk ta jep besoj unë më as një loj formati, por besoj që Shizon Topi në lojnë vetë është formati më i mirë në Shqiptari, jo vetëm në Shqipëri. Do t'i shuaja kulminacionet të dyja, si pjesë marrjen në Big Brother, Po edhe Shizon Topin. Ama ndryshe nga Big Brother që e bënte dikush tjetër dhe ne ishim banor, tani Shizon Topin e bëjon kjo është vetëm ndryshimi.
2: Un këtu jam kurioze të di diçka. Sa ndryshe është ti gjykosh vajzat në rolin e juristit dhe sa ndryshe është ti drejtosh ato?
13: E di çfarë ndodh tani, ndodh për shkak kur jam në pasqyrë në mëngjes, duke u bërë gati se me vetë sot po si do rri un pa i komentuar ato. Ose do të shikoj që ecën, mund të bëjnë ndonjëra ndonjë gabim dhe mua më duhet të kafshoj gjuhën. Po ju çfarë mendoni? Në vendin ku isha unë vjet, çfarë mendon? Mendoj se do më duhet të luftoj pak me instiktin tim të natyrshëm të
3: komentuarit, po e me çështa. Ndërkohë Sara duke e kanë dhënë mendimin aty.
13: Po do
3: ri aty të se vëdoj unë
13: me
3: ato. Nuk ta kem një little feedback të.
13: Po pra, unë mendoj do ta bëj kështu.
0: Me qënë se neve po ndaleshëm tek gjykimi, tek juria, janë zbuluar emrat e juris. Këtë vit është Francesca Rustem dhe Niko Komani. Si përfunduam në këto dy emra? Pse ishim pikërisht këto dy zgjedhje?
13: Atëherë, unë e di që na ndjekin shumë tifozë të shumë personazheve të ndryshëm, edhe që kanë dëshirë që të shohin atë personazhin e tyre të preferuar të aktivizuar në pozicione të ndryshme, sidomos të emisioneve si Shizon Top që shkojnë virale, kemi parë për çdo vit në TikTok, në Instagram, gjithandaj dhe patjetër që duan të vazhdojnë të ndjekin personazhet e preferuar.

0: i nivelit të kompeticioneve të bukurisë. Dhe nga ana tjetër Niko Komani që ka 15, a nuk e di se sa vite që ka bërë revolucion në mënyrën se si artistët e showbizit shqiptar janë dukur, kështu që na u duk më së logjikshme që këta të ishin në
1: një kombo shumë interesante. Po marrëdhënia jote me këtë dyshe si është?
0: Unë me Nikon kam punuar që nga viti 2018 kur drejtoja emisionin e Paraditës në një televizion për të rinj që nuk është më. Dhe jemi njohur prej atyre. Niko ka qenë shumë entuziast kur e dinte që edicionin në 7 do ta moderoja unë, kështu që e dinim që do kishim good vibes. Me Franceskën po ashtu njihem. Nuk është se kemi pasur
1: misiën në sezon top 5 në Juri.
0: Jo, më duket se Franceska ka qenë një herë që unë nuk kam qenë prezente. Kështu më duket se ka qenë. Po. Nuk kam qenë.
1: Ne dimë që keni qenë bash.
0: Je Franceska Rustem flasim, jo Franceska Murati. Jo, unë nuk kam qenë me Franceskën.
1: Okej.
0: Ka qenë një puntat ku unë nuk kam qenë dhe Franceska më ka zvendosur. Por ka bërë një punë shumë të mirë.
2: Ti ke bërë një postim në story që unë ta kam parë, që ke thënë që gocat e shizon topit 7 janë më të mira.
1: Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish këtu me Sarën, do flasim pak më shumë dhe për Sarën.
3: Radio që lexohet.
4: Top Radio
3: në App Store,
4: App Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, jemi.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.

0: Galleria by Tag. Shop along the coast.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek

0: Jemi rikthyer sërish këtu në Shizoner me vajzat tona dhe me të ftuarën tonë shumë speciale, autentike dhe shumë të drejtë për drejtë, siç është Sara. Tani në këtë pjesë ne duam të hym pak më shumë tek jeta jote familjare dhe unë dua të di si ka ndryshuar jeta jote tani mbas ardhjes së Neas.
1: Shumë intensive. Më duket sikur nuk kam më shumë kohë për veten siç kam pasur më përpara, por më vjen mirë. Në fund të ditës se është lodhje e bukur. Nuk di se si t'ua shpjegoj, besoj kur të bëheni dhe ju mami, do më kuptoni. Ajo shumë klishe si shprehje.
2: Ajo Sara impulsive, a u zbut me ardhin e Neas në jetë?
1: Jo. Shiko.
3: Jo, jam më shumë impulsiv.
1: Po. Jo, besha ka. Besoj se karakteri i njeriu është çik vështirë të ndryshoj, po ka disa pika ku mund t'jem bërë pak më empatike, për shembull, nëse dikur nuk ja përtoja, në thonjë za dikujt, tani nuk e di pse s'më kap një sindjesi mami dhe mendoj, prisë nuk ja kthej dot kështu, se po, se mund të lëndohet mami kësaj kur kjo të shkoj te shtëpia dhe ti thoj që ka ndodhur kjo gjë me mua, është një proces i të menduar i shumë i komplikuar që më besoni.
2: Sara,
1: kur të bëheni vetë
2: kuptoni. Sara në shtëpi larg kamerave, si është dallimi jot publike dhe në shtëpi?
1: Kap një topuz shumë të keq këtu lart. Edhe mbaj një bluzë gri shumë të gjerë, me një falë qërafe të gjata.
2: Dhe mirë e që të ka për bluzë, se ka marrë këmbët.
1: Po, mund si shta jo bluzë e është pisë, do me thënë shumicën e kohës se jam e lodhur.
2: Sara, a e bën gjumë një ratë, ja bën gri është një ishën të erë në ata për ne.
1: Shiko qëfar kemi bërë ne, duke shënë se Bardi është ai që flemë më shumë gjatë ditës dhe zgjohet mbas orës 1,
3: turnin e natës e ka
1: turnin e natës e ka Bardi, sa i gjithsesi nuk flet dot. Bardi e ka të pamundur të flej natën. Nuk ai njerëj nëse nuk shkon ora 4-5 nuk i mbyll syt. Atëherë nisë e zë gjumin
3: në një sistem amerikan.
1: Kështu që bën sens që gjatë natës un flej dhe kujdes se Bardi.
2: Po kush është më i butë me Nean, ti apo Bardi?
1: Çuditërisht un.
2: Por gëdhen më shumë ti.
3: Çuditërisht, normal, është si pjesë e jotja.
2: Vajzat janë më shumë ka babi, anojnë pak andej.
1: Të dy, jo, të dy, mua më duket sikur të dyve na do njësoj. Madje ka shpikur një fjalë të re kur na do të dyve thot maba. Maba.
3: Cila është sakrifica më e madhe që ti ke bërë si nan?
1: Po ja, për shembull, këtë shtëpinë e re kemi bler në një vend që nuk pëlqen fare. Vetëm pse kemi një park afër, sepse apartamenti që kemi lëshuar me qira e kishim në një zonë që unë nuk e nxjerrja dot ne janë askund. Dhe tani normalisht të gjitha gjërat rreth nesh rrotullohen rreth neas. Çdo vendim merret vetëm për të mirën e saj. Kështu që ja, kjo është një deri tani për shembull.
0: A të mungon diçka nga vetja jote para se të bëhesh nën, nga Sara që ke qenë?
1: Po, un kam qenë shumë loner. Kam qenë njëri shumë vetmitar, më pëlqente që të rria vetëm, edhe të kaloja goxha kohë duke kujdesur për veten, po tani jam gjatë gjithë kohës me britmat e saj nëpër shtëpi. Nuk i kushtoj më ndoshta ai shumë vëmendje në detaje vetes sa dikur, nuk po them që kam lënë veten mbas dore fare. Po jo, sa dikur.
0: Ke nga ato momente që ndihesh shumë e lodhur emocionalisht, ke qarë fshehurës, i Bardis të ka parë?
1: Po, pa tjetër, dhe përveç këtyre kam pasur një luftë shumë të madhe, për shumë kohët e fundit, nuk e kam thënë askund këtë, me panic disorder.
0: Okay.
1: Sepse nga emocionet e mëdha që kalova 2 vitet e fundit, edhe nga rkesa pastaj me Nean, ndryshimet në jetë, ndryshimi shtëpis, ndryshimi punës, çdo gjë tjetër, nisa të kisha çrregullime me panikun. Edhe realisht janë shumë serioze si gjë, sepse janë ndjesi të akumuluara që trupi fillon ti përjetoj më vonë. Dhe ti e përjeton psikologjikisht, e thua një sekondë, unë jam mirë, çfarë kam, pse po ndihem e friksuar ose e tensionuar, por në fakt që ka një proces që shumica e mamave e përjetojnë, edhe përjetojnë ndonjëherë shumë mbas lindjes dhe friksohen dhe thon çfarë është kjo. Por që
3: a ke frikë për të ardhmen e vajzës tënde?
1: Më ndodh në Shqipëri, shikoj, unë jam person që nuk dua të largohem nga Shqipëria, edhe mbaj mend edhe përpara Bigut kam dila nëpër intervista me thirrje për të rinj, për të mos ikur andaj këtej, por kur kam lindur Nean, më duket pak si vend jo shumë i sigurt, sidomos kur dëgjoj vrasje, plagosje, edhe aksidente, incidente midis të rinjve. kjo më frikson shumë. Pastaj ka gjëra tjera që Shqipëria ka shumë të mira se rrit njerëz shumë të zhvilluar me zjarr në sy, ku dion i bën shumë ambicioz, por që për këtë pjesën midis moshatarëve janë pak e.
3: Çfarë do doje që nea të trashëgojë nga ti kur të rritet?
1: O faktin që unë nuk dorëzoj për asnjë lloj gjëje, domethënë mund të marr atë kohën time, po nuk më sheh asnjëherë të zhdukem ose të largohem. E rëndësishme është që të mos dorëzohet, nëse merr diçka nga.
3: Po nga bardhi?
1: Aftësinë për të ndëjtur ai që ftohet edhe në situata ku të tjerët për shkakun do e humnin fare.
2: Mua bardhi në njërë më duket shumë, po shumë i qetë. Edhe në Big Brother.
1: O, më beso nuk Shiko qëfar ka bardhi. Bardhi këtë e ka qetësinë e ruan në situata shumë domethënëse. Pra nëse unë do njërë nuk pyes fare dhe them nuk më intereson që është ka që rëndësishme gjëja, unë do bëja atë që dua, unë a i thot një sekundë, se kjo situata duhet vlerësuar pak më ndryshe. Ama në përditshmëri më besoni ose jo, është më nevrikson.
3: Si është të jetosh një jetë dashurie ku dhe publiku ka vëmendjen 100%.
1: Po në fillim ka qenë vështirë, në fillim se nuk e kanë pranuar shumë. Shikon, nuk e di pse është gjithmonë kjo ndarja që sidomos me këto personazhe të Bigut që gjithmonë vajzën nuk e pëlqejnë në një lidhje dhe djalin e pëlqejnë shumë. Gjithmonë ai ka të drejtë, vajza ka faj, vajza nuk bën për atë, o ju ngjit, o e mori me zor, gjithmonë ka nga këto. Në fillim ka qenë vështirë.
3: A mendon që një fëmijë forcon një lidhje apo sfidon?
1: Nëse duhen prej fillimit e forcon, nëse i kanë bashkuar rrethanat e tjera i sfidon se do nxjerrin në pa vetëm diferencat mes dy personave.
3: Në rastin tuaj e ka forcuar.
1: Po patjetër. Për ndryshe do ishim
3: sa bukur.
1: Ash se nuk janë të vogla sfidat që sjell një fëmijë.
3: Është romantik bardhi?
1: Shumë. Shumë po jo çdo ditë, ama kur është shumë.
3: Na kthe pak pas në kohë, çfarë të bëri të besoje ty të bardhe?
1: Po, shikoj, ai disi ka nisur në fillim pak e ndikuar edhe nga të tjerët, se unë nuk e kisha evidentuar shumë karakterin e tij sa banorët e tjerë. Për shembull, të gjithë thoshin, "Ja shumë i mirë, shumë i mirë, shumë i mirë, shumë i mirë." Dhe tha, "Okej, okay, prit ta shoh një herë, tamam, tamam."
3: Unë do të ngel pak te pjesa e romanticizmit por... tani. Ndonjë dhuratë me vlerë në së fundmi, diçka që ai të ka dhuruar, ndonjë gjallë. Si edhe simbolike, si si
1: shëtim. A, të da them këto, nuk është e shtrejnët. Më ka marrë gjëra shumë të shtrejnëta, po do të them më të lezeqmen. Më kështë e marrë një nga këto pajisjet e flokve që janë shumë të shtrejnëta.
3: A, okej, okay, okej. Okay.
1: Dhe e këto, e kështë e blerë, ma soli dhe më tha, nuk e di qa është, po ka marrë ta që kur e hapin gocat në TikTok, gëzojnë shumë ta. E hapa, ta shumë gëzova, a, okej, okay, tha, pas kam pas drejt, po prap nuk e di ta qa është. Po bën edhe nga këto, mja fëton vetëm që të busjesh, dhe kurse merë vesh qa është, e merë ti qka e blenë.
3: Sa lezet
1: kështu.
2: Duke qenë se ka shumë dashurin mes, po okay. Gjelozia ka, kush është më gjelozë nga
1: bardi, bardi edhe ka thënë 100 herë. Është shumë xheloz.
3: Me atë qetësinë vet. Xheloz.
1: Është, por është nga këto tipa që nuk të kufizon, të lë të bësh sigurisht brenda kornizave.
2: Vret me heshtje.
1: Po, brenda kornizave logjike.
2: Ti dukesh më xheloze.
1: Jo, e ke shumë gabim.
2: Na pamja jashtme.
1: No, no, no. Madje unë kam qef që kur ai xhiron videoklipet, ti shoh një herë vajzat që të zgjedh atë më të mirën.
3: A ka pasur një skenë xhelozie? Bashkëna kështu shumë në sa i heshtur në
1: momentin. Po në Big i keni disa. Po i ka shumë të heshtur.
0: Në këto raste me videoklipeve, a ka qenë një vajzë që ka ngasmuar edhe ka bërë përshtypje apo?
1: O, tani do ta lidh me season topping këtë. Një ndër vajzat që bardhi ka pasur në videoklip, të cilën unë kam zgjedhur vetë se mu duk një super yll. E kemi konkurentin në season top. Dhe ajo është vërtet një super yll.
2: Ah, okay, nuk e kam ngacmuar.
3: E kemi
2: jo,
3: të
2: jo.
3: Jana, no. Po pra, më thoja më duket se një
2: herë isha gati të jam ditë ta dilë me vajzën më për këto.
1: Jo, jo, dhe është një ndër vajzat më të sjellshme të këtij sezoni, shumë e bukur.
2: Ai shoqëron bardhin gjatë videoklipeve.
1: Jo, asnjëherë në fakt.
3: Po talent është
1: pikë. Besoj ose jo, kam qenë vetëm një herë në koncertin që ai ka mbajtur në Kumanov, atë gjigantin që na u desh të merreshim me organizimin. Por besoj ose jo, nuk kam qenë as edhe një klub, lounge ku diun.
3: Në talent në shtëpi e shoqëron ndonjëherë?
1: Asnjëherë as aty.
3: Si jo, nuk vetë aty, në një moment për barba. A ju ka ndikuar ndonjëherë komentet online?
1: Po, në fillim, po. Ne kemi folur për këtë, po mendoj që çdo personazh kur del nga Bigu do e ka atë shokun e parë që vjen si në dallgë ajo, besoj në fillim është shoku, pastaj është lufta që ti bën dhe në fund është pranimi. Besoj të gjithë personazhet shumë të sulmuar të Bigut e përjetojnë këtë. Por tani
2: është vështirë të ruash i marrëdhënies, sidomos kur është kaq publike.
1: Shumë vështirë, shumë e vështirë, dhe unë mendoj që ndoshta kjo është një ndër arsyet pse disa nga marrëdhëniet nuk zgjasin.
2: Po cili ka
1: është jashtë masës shumë e vështirë dhe unë mendoj personalisht në mendimin tim subjektiv pa i ditur marrëdhëniet e tjera që ndoshta mund të kemi qenë ndër personazhet me historinë pak më të vështirë nga shumë anë kur kemi dalë, kështu që ka qenë realisht.
0: Ka pasur momente që i keni fikur telefonat dhe keni dashur të zhduken ose dhe jeni zhdukur
1: e një larguar.
0: Jo,
1: nuk mundeshim dot sepse
0: ai keni atë dëshirë të paktën që okay, duam të ikim që këtu dhe të fikim telefonat vetëm të bëjmë qef edhe të largohemi.
3: Patjetër. Dëshira është, po duhet me punu.
1: Është edhe kjo se kemi qenë shumë aktive dhe të vjen gjuna se në fund të ditës ti punon edhe për fëmijën tani edhe kur të ikin ato sumat, thua pse ta vik telefonin?
3: Sara, po ta shihje ti sot, Sara 20 vjeçare. Çfarë do i thoje ti sot?
1: Nuk do t'i thoja asgjë se i bie të ndryshoja rrugtimin sot, s'do i kisha bardhën, s'do i kisha nean, s'do i kisha shizon topin, s'do i kisha
3: vjeçare, kur ishte pak më e vogël.
1: Po jam, jo domosdoshmërisht për ta gjykuar ose për t'i thënë, apo thjesht ku ke arritur ti sot?
2: Doja dalë.
1: Ndoshta
3: ja dolëm ose diçka.
2: Don't worry.
3: Edhe një kompliment.
1: Ndoshta jo.
0: Një në rrugën e dur,
1: më ka munguar për shumë as validimi nga familja që t'i jepja një kompliment, po ndoshta do i këshilloja të ishte pak më e durueshme. Në disa situata, vetëm kaq. Jo ndonjë gjë.
3: Me këtë mesazh kaq të bukur për Sarën 20 vjeç, ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak.
4: Është vetëm një radio.

0: përfito dy fish në Gotek Electronics e jate merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me dy kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Në Top Albani Radio.
5: Jemi rikthyer këtu në Shizoner në frekuencën 100 FM të Top Albani Radios dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë me Sarën do bëjmë ca pyetje flash dhe do përgjigjemi pa u menduar gjatë. E para njëherë, ç'është një kompleks që ti e ke luftuar me veten?
6: Kompleks e kam luftuar me veten, nuk më është dukur vetja e bukur asnjëherë për
5: shkakun. Po.
6: Gjithmonë nuk ka më pas.
5: Unë është hova. Çdo gjë përveç kësaj të parë
6: jo, jo, me jashtë kam menduar që jam një që... mesatare që më pëlqen të baj veten, po jo e bukur.
5: Okej.
6: Okay. Jo se kam pas kompleks, po këtë kam menduar për veten fizikisht.
7: Hera e fundit që ke qenë në komentet.
6: Oh, jo, po për shumë.
7: Mbi një tani vetëm qesh. Zgënjimi yt më i madh.
6: Ah. Kështu mediatik ka qenë, po nuk dua t'i kthehem se prekem.
7: Mirë, një tash e them për ty që të ka bër të qeshësh.
6: Një thashë
7: e
6: them...
7: Për vetën.
6: Hmm.
7: Që të edhe këtë e thashë?
6: Po shumë, po nuk më kanë për me qeshë.
7: Mirë, me i qudiqmi, pra.
6: Me i qudiqmi, po ja, për shumë, këta një... Me i qudiqmi ka shumë fakti që të gjithë në për komente dikur bënin si kur më njihnin dhe unë nuk një jasë nga ta. Dhe kur i shikja jetoni në puk, në... pej...
7: Dhe mund të tregoj dhe histori për jetës si duhet ata vetë.
6: Dhe kur i shikoja ku jeton, në thoja, okej.
8: Okay. Aja kontrolon telefonin bardhit?
6: Jo, jo, vetëm nëse e marrët për t'i vendosur kukullat një.
7: Çfarë nuk duron dot të njerëzit?
6: Mbi vlerësimin që kanë për veten pa provuar që mund t'a mbështesin si gjë.
8: Kush është flag me mën për ty në lidhje?
6: Red flag me i madh, kur të kufizojnë pasionin ose punën.
8: Një pasiguri...
6: Se nuk të lënë të rritesh.
8: Një pasiguri që ti e ke ende.
6: Besoj se do më shoqëroj deri ditën që do mbyll syt, a do jem mami mirë mjaftueshëm.
8: Oh, do jesh, do jesh.
6: Për çdo
7: ditë. Çfarë mendon për njerëzit që bëjnë gjithçka për famë?
6: Që diku s'ka dojnë.
7: A do ta fali utratin?
6: Jo, as të kam falë ndonjëherë, pse ta fal tani?
7: Çfarë të tron më shumë?
6: Të humbas njerëzit që dua.
8: Një ëndër që nuk e ke realizuar ende.
6: Një ëndër që nuk e kam realizuar ende. Shiko, kam bërë hapa të vegjël aty këtu, po ndoshta brenda një dy vjeçari mund të më shihnin në ndonjë krijimin e ndonjë mini institucioni të vogël për të ndihmuar disa shtresa në nevojë. E kam menduar shumë, e kemi diskutuar edhe me Bardhin, po dua që të jetë shumë i mirë strukturuar kur të vi. Nuk dua që të jetë një gjë për sy e fashë.
7: Po ne kemi parë edhe në Instagramin tënd që ti rrobat e tua, gjërat e tua i fal.
6: Edhe më shumë se aq, por unë nuk kam qefti flas shumë këto.
8: Një fjalë që ty të përshkruan sot.
6: luftarake, ndoshta.
7: A mendon se lumturia e vërtet ekziston?
6: Po, të shpia e kam, njëri po flet, tjetri ka dalë xhiro me karrocë.
9: Një gjë që publiku nuk e di fare për ty.
6: Jam alergjike nga shumica e gjërave të ngrënshme. Kam shumë alergjira.
8: Çfarë do që publiku të mbajë mend nga Sara Gjordeni mbas shumë viteve?
6: Aftësinë për mos të dorëzuar për asnjë lloj gjëje, përpara asnjë lloj sfide, vështirësie, drame familjare, publike ose jo, këtë dua.
9: Deri më sot, për çfarë ndihesh më krenare?
6: Për këtë që sapo thash.
9: Ti prej vitesh në media, a ka diçka që ti do doje të ndryshoje?
6: Sa shumë kam folur. Jo sa shumë kam folur, më shumë se sa intervista që kam ndjer presionin për të bërë.
9: A ka brylla në media?
6: Sa të duash. Ka njerëz që nuk hezitojnë fare të eklipsojnë apo të momentin që marrin vesh për shkakun që ti po tenton të marrësh një projekt. Ata marrën këtë projekt dhe mos e jep Sarës.
9: E kanë bërë.
6: Jo, personalisht jo, por
9: ke dëgjuar.
6: Ndodh. Ndodh.
9: Ti kanë testimone, domethënë, ti dëgjuar dhe nga.
6: Në fusha të ndryshme të kësaj industrie, nuk flasim vetëm për një kanal televiziv apo vetëm një drejtim, ë.
9: Duke parë veten tënde nga fillimet e tua, çfarë këshilla do t'i jepje vajzave të shizën top?
6: Që mos të preken shumë lehtë kur të nisin ofendimet apo kjo konkurrenca, jo se është gjë normale të nisin ofendimet, po kur të nisin ajo konkurrenca e fortë mos të demoralizohen me njëherë, se parë që shumica e kishin këtë tendencë për të strukur pak në
9: do më lejosh të kthehem vetëm pak mbrapsht, sepse thaj që tradhtin ti nuk e fal. Të kanë tradhtuar ndonjëherë?
6: Nuk do e ke marrë vesh atëre, se e kanë ditur që jam shumë tip impulsiv.
9: Nuk je përball kur nda një tradhti që me vendos pastaj ata falon.
6: Njëra ka qenë publike dhe unë e kam treguar në pik. Po përveç asaj histori unë nuk di një tjetër, ndoshta të thash, jam pak karakter impulsiv e kanë ditur që do merrja këmbët në krah dhe do ikja, ndoshta s'e kam marrë vesh kurr.
9: Rikthehemi tek Shizon Top. Çfarë duhet të kenë kujdes vajzat që hyn në një format si ky?
6: Po janë disa gjëra në fakt, nuk e di se ku do ndalesha në fillim, po e para do doja që ta pranonin veten ashtu siç ishin, mos t'i futeshin këtyre ndërhyrjeve me shumicë para se t'u fustin vetëm se po bëheshin pjesë e një formati. Unë vetë nuk do ta preferoja për shkakun që të nisnin tërhiq sy, bëj hund, bëj buzë, edhe dhëmbët e çdo gjë tjetër
10: para.
6: Po mirë, s'ka problem. Po jo. Enkas, shko, enkas për të fituar. Ti ta transformoje veten, do doja që ta sfidonin veten ashtu siç janë, se të ndikon në vetbesim shumë ajo.
9: Po çfarë thoj aty në gocave që të shohin ty? Domethënë shohin veten ke ty, Sara Gjordeni.
6: Që mund të jenë shumë më të mira se unë, nëse veprojnë pak më mirë se mua në disa gjëra.
9: Po shikon shumë veten, pse shikon veten?
6: Nuk e shikoj veten, jam realiste, ndoshta shumica nuk e gjykojnë veten, jo se e gjykoj unë shumë veten. Po ndonjëherë mirë është i bësh vetes një reality check se të mban me këmbë në tokë.
10: Po mirë, çka do i urosh vetes tani për këtë kapitull 3, për këtë rrugtim të shizën topit?
6: Aman, vetëm durim dhe inshallah ja dal me aq pak gjumë sa flesë, se pavarësisht se unë nuk çojem ato të qarat e neja si ndjej.
9: Do jem pak më kështu.
6: Jevi.
9: Tani, duke qenë se unë jam e vetmja që nuk ka marrë pjesë në Shizon Top, dhe këtu unë kam 5 goca shumë të bukura që kanë qenë pjesë. Ti vetë si opinioniste, si juriste, do doja të më bëje ti një renditje të gocave, cila është më top, nga para deri ke fund.
6: Oh, po shikoj, ne kemi renditur këto, i kemi renditur këto, po mbasi kemi parë pasarelat edhe fotot. Kështu që unë
9: gjitha gocat i kanë
10: nga çitja e parë që na pesë.
9: Ka një super historik pasarelash.
6: No. Sa bëhet se unë këtë vit jam moderatore Livia dhe
10: nuk. Mirë se
9: ne në sezonerë nuk kemi më, e kemi kryer kapitullin ton, kemi mbaruar. Ti besoj se i ke ndjekur.
10: Por përgjigjen e duam.
9: Jo, jo. Nuk mërzitemi ne.
6: Pastaj me dy fituese apo jo, se mund të nuk zgjidh dot.
9: Po jo, është e pamundur Livia, mos më vendose të
8: çosh. Pas shijeve të Sarës.
9: Tani un kam dy fituese. Po si ishin në të njëjtin edicion? Po. Tu të dua.
6: A di ku më kap mua vetëm në një pikë, unë për shkak të kam një dobësi. Un kam një dobësi shumë të madhe për vajzat që kanë sytë çel. Dhe i kam të dy. Kështu që mos ma bëj kot.
9: Mirë,
11: un kam kuptuar që ti ke një dobësi të madhe për brunet nga ana tjetër, kështu që mund t'ja japim rrezës totalisht.
6: Jo gjithmonë.
11: Jo se ka çfarë. Po kërkesh soja punën moj vajzë.
6: Po jo, po unë nuk dua ti keni tatë.
11: Na jep një renditje të shpejtë, ne nuk mërzitemi patjetër se të thamë.
7: Po pak më para tha që isha
6: preferuar.
12: Qëndrojmë te Destiana.
7: Po kaç shpejt u dorëzove ti ti ke më vështirë domethënë shizon.
6: Jo, jo, unë vetja moderatore këtë vit, unë ju thash unë shqyr që shpëtova nga kjo përgjegjësi, ju më
11: vjen. Po kjo pikërisht ne të pyetëm për ne se nuk është më një përgjegjësi se
12: kanë shizoner.
6: Unë tërhiqem nga kjo pyetje pse nuk kemi vënë ca speca kështu në vend të përgjigjes.
12: Po mirë, s'ka problem, ne nuk mërzitemi, ne të gjitha kemi ato specifikat dhe karakteristikat tona. Për ne ishte shumë kënaqësi të kishim këtu Sarën sot, je një vajzë shumë e drejtë për drejtë dhe shumë autentike. Unë të shuroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri të Shizon Topit.
6: Faleminderit.
12: Ne sërish faleminderit që ishe pjesë mes nesh.
6: Faleminderit
7: ju të gjitha, shumë të ndjehemi të ju suportojmë në çfarëdo gjë që keni nevojë.
6: A mund të ma thuash këtë fjalë në dialektin tënd, të lutem?
7: Çka doni? Çi keni nevojë më ndihmuna që jena aty për ju.
6: Po disa që të mos e shtyp tek këtë dialekt.
11: Sa ishte më shumë
9: shumë të naisë. Ta bëjmë një kanë bardhë. Ta mbyllim kështu sepse ne kemi filluar me muzikë.
6: Lutem se betohemi dy aja di tekstin. Nuk e di, po betohemi njëshi të paktën aja di. Ua, nuk di betohemi njëshi.
12: Ne bëjmë apo bëjmë. Na ndihmon pak me fillimin, se vetëm fillimi na duhet dhe e këndojmë pastaj të gjitha. Hajde për një anë tjetrin betohemi kjo.
13: Se na dy kur mos largohemi. Edhe nëse nesër desnjone, vjen keq se ta kam nisë zonën.
6: Do të faleminderit shumë shumë shumë, jeni shumë të mira.
11: Sara ishte vërtet shumë shumë shumë kënaqësi, të urojmë shumë suksese dhe
9: si presim të shohim të dielën.
12: Ne arritëm në fund të pjesës me Sarën, por kemi sërish pjesë të tjera. Na ndiqni, do shkëputemi dhe rikthehemi sërish. Hop Radio. Hop Radio.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh apo. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
1: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Nga sot në zbatimi i paqes fiskale, duke i hapur rrugën fshirjes së borxheve të papaguara të bizneseve, ligji parashikon që çdo detyrim i biznesit i krijuar deri në fund të 2014-s të shuhet. Për borxhet nga viti 2015 deri në 2020, nëse 50% e tyre paguhet me një këz deri në qershor 2026, gjysma tjetër falet bashkë me gjobat e kamatat. Për borxhet nga 1 janari 2020 deri në fund të dhjetorit 2024, falen gjoba dhe kamata nëse paguhet detyrimi tatimor brenda vitit 2026. Ligji nuk prek detyrimet tatimore të krijuara nga 2025 e tutje. Nga kjo nismë preken gati 2.1 miliard euro detyrime të papaguara në dekada dhe përfitojnë më shumë se 200.000 biznese debitor. Kompania Sorial SHPK ka reaguar pas vendimit të autoritetit ushqimor kombëtar, i cili sot mori vendimin për t'i bllokuar aktivitetin. Në një deklaratë të bërë publike, kompania e ka quajtur vendimin si jo të mbështetur mbi konkluzionin përfundimtar laboratorik që të provoj ekzistencën e një episodi të helmimit ushqimor të konfirmuar. Po sipas kompanisë, ky vendim i marrë është i pabazuar në procedura sipas ligjit.
6: Top Albania Radio.
7: Kryetari i Partisë Lirisë, Ilir Meta, ka përshëndetur miratimin e rezolutës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të miratuar me konsensus ditën e sotme në kuvend. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta ka shkruar se miratimi i kësaj rezolute është madje i vonuar, njësoj siç sipas tij është edhe vetë procesi i integrimit në BE. Sipas Metës, veç vullnetit politik nuk ka pasur asnjë pengesë në rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qeveria izraelite ka njoftuar se do të ndërmarrë veprime ligjore kundër gazetës amerikane New York Times pas publikimit të një artikulli që pretendon abuzime seksuale sistematike ndaj të burgosurve palestinez. Autoritetet izraelite e cilësuan artikullin si një nga gënjeshtrat më të neveritshme të publikuara ndonjëherë kundër shtetit Izraelit në shtypin modern.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
12: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
12: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
16: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pra...

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik, gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Dhe jemi rikthyer këtu në Season Air me goca tona, por me një personazh shumë pikant. Nga ata personazhe do themi, po them unë që fiksohet te mua, më ka ngelur mendja që nga përputhen. Gabriela Arapi. Gabriela, përshëndetje.
1: Përshëndetje goca.
0: Tani nuk do themi më përputhen, po do themi mami seksi.
1: Unë ndryshe i them vetes plaka malo, kështu që.
0: Po nisë e hapa me përputhen, si e kujton sot atë eksperiencë?
1: Wow, më ke kthyer. Do më thënë edhe pse s'kan kaluar shumë vite.
0: Mendoj pra, se të gjithë të njohin, nga... ke krijuar një audiencë.
1: Po, nga përputhen e po, nisa se tash nuk e mohojm. Do themi atë që po ishte një shtys goxha e mirë, pavarësisht se dëshirin e jetës e gjitha jashtë përputhen, po çrin si ka kjo,
2: ishte një eksperiencë.
1: Ishte një eksperiencë tak shumë e bukur, më thënë të drejtë, un jam kënaqur aty.
2: Çfarë mendon ti se ke fituar dhe çfarë ke humbur nga gjitha ajo eksperiencë?
1: Un thjesht kam fituar, nuk kam humbur asgjë, ja.
2: Po partneri jot ku të ka pa nga përputhen apo
1: nga jashtë? Nga
2: jashtë. A është pas ke fituar diçka nga?
1: Domethënë ka parë kështu nga televizori.
2: Po, vetëm
1: fitova ta... partnerin, gocën, punën.
0: Po, dhe ta mendosht, kur ti ke bërë një deklaratë aty, ata kanë thënë që ti do ngelesh pa martuar dhe do gjesh burr.
1: Po, po, kështu.
0: Po, burrin e gjen e bëre shumë
1: kanë thënë të gjithë me atë që tamam e marrsh të keqen, sa i kam gocën për mashallah.
3: Çka do i thoje vetes të asaj kohe?
1: Jo, unë zotë i thosha bravo.
0: Bravo të qofë.
1: Bravo të qofë për ato deklarata, se me ato deklarata ecë.
2: Ti e ke mbajtur
1: një kontakt? Pavarësisht se, okay, unë ato deklaratat i kam pasur tash, nuk është se ishin aq shumë të vërteta, po që për bam duhet diçka.
2: Aq, domethënë term show, e ke bam pak më shumë për show.
1: Për show tash, show është e gjitha.
2: A ke ruajtur ndonjë kontakt me ndonjë konkurent?
1: Më thënë të drejtën, jo.
2: Asnjë.
1: Asnjë.
0: Nuk e di se të kishë kaq shumë nota aty aty.
1: O, tani po dalin këta.
2: Ja, po mi e duk gjithmonë sikur pa punën tate, jo sikur.
1: Nuk kam parë gjithmonë punën time, asë nuk përzihesha me njëri, asë nuk i ndërhyja asë kujt. Unë biles doni që unë të futesha, kur flisin të futesha në për debate dhe kështu, po nuk e bëhet se thosha, çpun ka mund të shi të futem, është një çift që s'ka lidhje me mua dhe unë të futem të shi të ndërhyë. Më pëlqes, më pëlqen, një është zgjedhje personale.
2: Si e përjetove ti famën e menjëhershme në atë kohë?
1: Më ishte diçka e lezetshme, po që unë kam një gjë të mirë që nuk ndikohem nga komentet negative, se kam pasur komente negative, o zot i madh, dhe me vetë duhet të jesh shumë e fortë mentorisht që të marrësh një hap të tillë. Qofse ti e nda mendje që do futesh në televizion, botës e televizionit duhet të ta stakosh trurin, sepse ka raste që edhe ngarkohen shumë, mund paktën.
2: Ekshën, duke u ndalur të kjo bota televizioni, të mungon të pak ajo adrenalina që të jep televizioni?
1: Më mungon pak, dhe prende kam filluar kështu tani nga pak po angazho.
2: Unë tani besoj dhe nuk gaboj që të kanë shkruajtur shumë djem në kohë të përputhen dhe edhe tani mesaj apo jo?
1: Ma edhe tani mesaj dhe shkruaj, e fort ashtë po kur më thonë në rrugë, o zotë se unë tani ashtë publik është bërë këj lajmim që jam bërë mami dhe kur më thonë në rrugë, ua po ti që nge bërë mami dhe mami vjerë, më fatë po ti ku jeton?
2: Jo, të doja me ditë më shumë, duke qenë se të kanë shkruajtur shumë çuna, si fitoj ai partneri jo të zemrën të ndë dhe më thonë, si goditi pikrisht ai?
1: E kësho me mishë.
0: Mishë me shokë.
1: Kishte një mikë shumë të thartë edhe.
2: A ke ndonjë pishman nga gjithë rrugtimi ju në televizion?
1: S'pesoj se kam për diçka që të bëhem pishman.
0: Diçka që se ke bërë.
1: Diçka që unë i kam bërë gjithë. Vetëm lidhjes krijova, ty as puthjes e dha, kështu që i mbajta kështu.
2: Si është Gabriela në televizor, domethënë, është më shumë pak personazh, pak pjesë e show apo je ti e vërtet 100%?
1: I jam kështu pak nga të gjitha. Domethënë tash është normal që duhet të dhaj show, por që jashtë televizionit un jam akoma më e thjesht, nuk jam si ajo Gabriela që dola aty sepse jam goditur shumë, se kam darë kështu si mendje madhe.
0: Si e ti në shtëpi pas kamerave, pas i kamerë?
1: Jo, wow, unë jam shumë e thjesht. Unë jam edhe një mami shumë e thjesht, shumë praktike, shumë spontane.
2: Prandaj do ta thoja se unë kur të kam pasur nga afër, unë kam pa shumë thjeshtësi. Edhe me vërtet e shoh shumë.
1: Ndoshta nga që kam edhe këtë pamje që ri kështu si serioze dhe mendoj njerëz se ma thon shumë. Ua, wow, më thon ti je ndryshe nga çdel në televizor dhe ndryshe kështu live.
2: Ej, se pamja ndikon, domethënë, gjithajo gocë kur ti del në televizor pregat ditësh,
1: kia, duhet të jesh i çik.
4: Po.
1: Sa të themo.
2: Kush problemi jot?
4: Do të më ditë vetëm diçka. Në rrugtimin tonë nëpër Puthën ose edhe në televizor, a ka pas ndonjë koment që mund të ketë prekur pak më shumë, që të ka lënduar?
1: Unë jam mësuar me komente dhe unë tani që marë komente të mira dhe më zonë ku janë këta të tjerë se që po ndonë. Jo, nuk jam mërësitur me thënë të drejtë. Kur unë e di se si jam vetë, që e zemër kam, s'kam se të, nuk kam se të mërzitam, se të më djegi.
0: Po diçka mirë, që ndo një që të ka bërë qeshës për shumë në një komente, thua orë.
1: A ty që s'ka, nuk e ti, do me thënë janë të vësht, në njëherë të vësht duar në kokë se meren me detaje që o zoti ma thua, o zoti. Po mirë, ti erë futën pasaj i shofë dhe jo, ori, dalë, ku?
3: Po mirë, të futën një pak tani të jeta personale.
5: Po, para se të hymë të jeta personale, kësaj pjesës i erë dhe fundi, do shkoputëm e një aksi publicitare, dhe pasaj Desiana do rikthehet me pjesën personale.
1: Ti ke me vrapu të
5: shumë? Në ndishtë një
6: sërrisht. Pasha.
7: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbaren këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Edi Baci.
0: Blendi.
8: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
0: Jo, jo.
4: Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
8: Ko si për këngëtare?
4: Nuk e di, nuk e di.
8: Ka një zëtë mrekullueshëm.
4: Shumë.
8: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj më. Lëre me kaq.
0: Ne të dy.
8: Mos.
9: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini. Nga Enzo Atine, Urban by Design, made to be seen.
10: Zgjidh një dismira produkteve me ullje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Globë. Më shumë ullje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furë Electrolux, 9 programe, 49% ullje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë. Cilësia është kursim.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ullje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: She's on air në Top Albania Radio.
5: Jemi rikthyer në pjesën e 6 me Gabrielën dhe siç e tham që do të cekemi pak tani të jeta personale e jotja.
1: Unë nuk para gati ti kam me brap, po më morë më lidhë këtu tani, hajtë s'ke ku shko,
5: ke nga vetë. Ti ke shprehur që partneri jot është më i vogël se ty.
0: Ka qenë ky një problem i disë ju të dyve që kë ka qenë i vogël?
1: Nuk ka qenë as pak problem.
5: Nuk e keni ndjerë këtu diferencë?
1: Jo,
5: sa diferencë keni?
1: I kemi pak 5 vite.
5: 5 vite, më i vogël.
1: Po mirë, se ti the që nga dalë është bërë çik si e modës në fakt, e modës. Nuk e di, unë po shoh shumë raste që është shumë djem të rinj, po marrin vajza më të pak më të mëdha. Dhe ndoshta sepse janë pak më të pjekura. Ndoshta se janë pak më të pjekura, më më me eksperiencë.
2: Shiko,
1: ndoshta e gjejm veten, ndoshta e gjejm veten aty.
2: Ta trajtoj pak këtë si pje, si si diskutim. Kshu, si diskutim. Se unë për shembull me një çun që mund të jetë më i vogël se unë ose të paktën moshatar me mua, e shoh, nuk e shoh të pjekur.
5: E po, ose,
1: e po, s'ke gjetur personin e duhur.
2: Një 5 vite më i madh po ti e, domethënë po e marr në këto, prap nuk janë në atë pjekurinë. Po,
5: pjekuria e vajzës dhe idealit janë në një diferencë. Jam pishën gjithmonë disa vite më vonë se vajza.
0: Keni edhe disa djem që mund të jenë të vegjël në moshë dhe janë aq shumë të pjekur sa për të thënë
1: janë të pjekur, po, janë.
3: Është personale,
0: domethënë. Është gjë personale kjo gjë.
1: Është në përgjithësi
4: personale. Edhe me të thënë të drejtën, edhe mua kohë të fundit po më afrohen vetëm çuna që kanë pa të moshë ndaj 5-6 vite.
1: Nuk e di. Po bre, prandaj po them nuk e di çfarë po ndodh ose janë lodhur djemt.
4: E po çfarë është shumë aburror. Të shumë jam rrit jashtë dhe ç'është vërtetë një çunish se 25 vjeçar janë më bururë.
1: Janë më të pjekur, duan të punojnë, të bëjnë, duan ta marrin situatën vetë në dorë.
4: Kështu që edhe nuk dohet ka shumë diferenca. 30 në ato kohë janë si 25 tani.
3: Po ti Gabriela, pse vendose të shkëputesh nga televizioni? Kishtin të një arsia?
1: Unë u shkëputa thjesht kur isha, do të them që mora vesh isha shtatzan, u shkëputa sepse doja ta shijoja me të drejtën, sepse kisha parë shumë raste për shkakun të gocave të televizionit që ishin shtatzan dhe bën publik direkt edhe kishte marr disa komente, disa gjëra që janë shumë të shëmtuara. Dhe sidomos për një grua shtatzan, do të them,
0: por duhet të themi që ti ke bërë një deklaratë në përputhje që mos gaboj, ke thënë un vitin tjetër o do bëj mami?
1: Po, e kam
5: thënë se e ke manifestuar.
1: Po, un isha ato. Unë isha në të ura të poprisja kur. Pra ndaj, unë s'flasë koda, gupta. Unë kur e thëjmë diçka, e thëmë se i kam.
4: Unë të dhe shumë afer vetës për pjesën e moshës, për pjesën pak edhe të historikut, jo po përpufën, jo po. Dhe doja me të pyrë, duke qënë se ti e njofte, edhe shumë shpet ju vendosët të kishtë
1: fëmi. Po, ishte kështu se...
4: Pra ti do ma këshiloje mua këtë gjallë? Që mos prit në momenti që ti e ndje, bëj një fëmi...
1: Shiko, unë kam kuptuar që asnjëherë nuk do jesh gati. Tani që jam për vetë mami, e kam kuptuar që ti nuk do jesh kur gati, sepse biles akoma dhe më keq është sa më shumë rritesh, fillojnë rriten kërkesat e të gjitha, dhe atëherë ti je shumë e lëkundur. Daje mendjes takoje se pastaj vinë vetë të gjitha.
4: Pra po.
0: Po të stakosh mendjen, ky është i gjithë sekreti. Më pëlqen shumë Gabriela për të.
1: Prandaj të thash sepse edhe unë ashtu isha, jo nuk jam gati, jo nuk jam gati, jo nuk jam gati, po e di si ikën koha dhe jemi me orë biologjike.
5: Themo shumë shpesh këtë orë biologjike.
1: Kështu që vajza
5: tiktak.
2: Të bezdis kur njerëzit krijojnë ide për jetën tënde vetëm nga Instagrami.
1: Unë jam mësuar tash, nuk më bë më përshtypje se të gjithë.
2: Do ka pesdisur më përpara.
1: Jo, nuk ka pesdisur më. Unë prandaj jam kjo natyrë që nuk ka.
5: Ti son do të
1: thonë të tjerët, ore ti çaje tash prit. Ai e njëri ja ke gjaka skeqja. Po s'kam se të.
5: Ti sot do doje ti rikthehesh te televizionit apo je më rehat në rrjetet sociale?
1: Po, do doja. E kam më
4: qenë. A flitet për diçka ndonjë projekt apo?
1: Për momentin jo, nuk gjashka jemi çiksu, jam edhe çik tani me Malon që është në atë fazën e vet, edhe prandaj por që po kam qejf të rikthehem.
0: Të kemi parë që ti bën shumë reklama në Instagram.
1: Mirë, mashallah, me bashkëpunja aman. Prit lëvizje vande, mos qahemi.
0: A kanë qenë dakord njerëzit e burit ose buri jot që ti ke nxjerr Malon?
1: Nuk e kam fare. Jo, nuk kanë këto lloj probleme apo.
3: Po cila ka qenë shifra më e madhe që e ke marrë në
1: një projekt?
0: Këto gjë i takonte.
1: Edhe të keni për një pyetje që të të mërë
0: një kërë. Po nuk të ta përgjigje, mos me kërkon di mua që t'i nxjerë përgjigje.
1: Që që nuk ka nuk ka një përgjigje. Ka marrë mjaftueshëm.
4: Por mirë të jetë,
1: ka marrë mjaftueshëm për të jetuar.
4: Po një minimal
1: të pastë. Po unë sikur të them minimal,
3: sikur të them maksimal. Si është jetesa jote? Varet.
1: Jo, jetojmë se ka dhe mbi jetesë dhe jetesë. Unë jetoj.
3: Sa zero.
1: Nuk i tregojmë këto zero.
3: Po ka është të zonë në që dhe mund të e kështë
1: zero, ka dhe 3-0, këshu që...
5: Po mirë, ti se pak më parë që më erdo shumë të mirë nga përputhen. Puna, bashkëshorti, vajza, pa. Puna jote është vetëm me rritës sociale?
1: Tani për momentin po mendoj që të keme dhe diçka time, një biznes, por që për momentin nuk duat të flasë se s'kam diçka konkrete.
3: Që i dhje që kjo shifra
5: është... Po mirë, është diçka që faktikisht nga Instagrami dhe ne prandaj ta bëm si pyetje. Duke qenë se është punë,
1: po ka për shkakun ka pasur raste që më ka marrë edhe pronari i biznesit dhe më ka thënë që nuk ke pse jep shifra apo gjëra sepse janë gjëra kështu shumë private.
4: Konfidencial. Pjesa e
3: banku do të thonë.
4: A ndihmon pjesa e mamësisë për pjesën e influencerit? Unë mendoj këtë gjë. Kam bërë që shumë goca në momentin që bëhen mami. Sikur rrjetet sociale kanë një ngashmend më të fuqishëm, kanë shumë arsyeshmëri. Ti nga ana jote
1: kanë ndikuar edhe tek unë kjo që. Domethënë më shumë tani kërkojnë malin se sa mua, me thënë të drejtën. Edhe kur s'nxjerr në njëra malin thon kush malin se s'të dua. Kështu që tani kjo është e vërtetë, nuk e di pse kam se ta mohoj unë diçka që.
3: E vërtetë është plakë malos, si e
1: ke. Plakë malos, kështu që.
4: Ashtu do të mini influencer.
5: Nga ana tjetër babain e Malit, partnerin tënd nuk e ke postuar asnjëherë në rrjete. Është zgjedhja e tij apo zgjedhja jote?
1: Është zgjedhja e të dyve. Sepse unë e kam thënë këtë shpesh, domethënë jeta private është private, sado që ti zgjedh të jesh një personazh publik. Për sa kohë s'mund të bëj publike diçka që nuk më përket vetëm mua. Është edhe një person tjetër brenda. Ai personi tjetër ka vendosur që mos të
5: po, që të qëndrojë privat.
3: Po më qëndroi energji. Pas debate rreth pjesës së ekspozimit të vajzës.
1: Jo, fare, nuk e kemi fare këto probleme, me thënë të drejtën.
3: Okay.
1: Partnerin në fillim kam qenë unë çik skeptike ta nxjerr mos ta nxjerr deri 6 muaj. Deri 6 muaj nxjerr kështu me emoj me gjëra, ndërsa tani
4: por unë do ju ndërpres vetëm pak për një lajm shumë të mirë, sepse Soledmet shumë shpejt vjen edhe në Shkodër. Me shërbime në fizioterapi, estetike mjekësore, distribucion dhe analiza laboratorike, të gjitha në një vend. Afër jush për çdo nevojë të juajen. Tani, Soledmet dash kujdesja që ju meritoni. E kemi edhe në Tiranë dhe në Shkodër mund ta gjeni në rrugën Vasokadia përballë Lulishtes, ngjit me Piano Bar. Kështu që vajza, organizojm ikim. E kemi në Tiranë. Por pa lezet në Shkodër.
1: Unë tani që theti kam një lejt mirë, thasë mos ishte ta xhamet ti.
4: E kemi diskutuar faktikisht ne këtë gjë.
5: Me që jemi në këto ujrat e Soledmedit, e mbajmë pak diskutimin si arritet ti të kthehesh kaq shpejt në formë.
3: Sekrete.
1: Nuk është ndonjë sekret sepse
2: këto sekretet që janë kaq speciale për ne vajzat, unë them të më tregosh në pjesën tjetër.
1: Kështu
2: që shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak.

0: është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
4: Ah,
3: ose tash për fill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.

0: Kimi rikthyer sërish këtu në Shizoner në Top Albania Radio, një shifë më dhe në kanalin 10 në Digital. Të bëram një pyetje pak më parë, do ta them sërish se po, jam kurioz për sekretet e tua.
1: Po sepse si nuk më beson dhe njëri o zot tani më kujtuan dhe kjo pjesa e komenteve, edhe një ca komente kanë qenë lidhje me trupin tim, jo po s'ka mundsi, jo po kshu, jo po ashtu. E shkreta unë më ka dalë shkuma si në palestër e gjej një orë kohë që të shkoj.
0: Bën çdo ditë 5 herë në javë.
1: E mira, un kisha edhe një të mirë që Amali nuk piu çumës në gjih, domethënë ka pirë deri 3 muajsh dhe pastaj sa e la un kam nis dietën, sepse kur jeni gjin dhënia nuk mban dot as dieta.
2: Sa pesh ke marr nga shtazania?
1: Un kam marr 14 kg. Jam kujdesur unë dhe 6 shtazanis.
2: Edhe sa ke humbur tani?
1: Unë tani kam humbur 20 kg. Unë bilez jam dopsuar më shumë se që kam qëmë për para.
2: Do bëj një pyetje shumë troq. Mos pa mervesh.
1: Jo, më s'kam.
2: Je gjitha natyrale fizikisht, po?
1: Jo, unë gjoksin kam thënë, kam pas të bërë nga që kam humbur edhe një herë.
2: Nuk e dija, unë isha bindur që ishte natyral.
1: Po, sepse kam bërë thjesht lifting prandaj, sepse kam humbur edhe një herë dikur 20 kg dhe e thjesht e bëra për ta rregulluar, për ta sistemuar.
2: Nëse trupi bish më pëlqen shumë.
1: Faleminderit.
0: Po,

0: pak si, alo seksi.
1: Vete mami seksi.
0: Tërbitet.
1: Si a del regjimi, kjo, si a del kjo mami seksi?
0: Regjimi ushqimor.
1: Shumë gjëra, është një mama e përkushtuar, kujdeset për shtëpinë, për vajzën, ushtron 5 herë në javë.
0: Kam, është kok, kam edhe ndim që për shkak kur ikin në palestër ose kur kam ndonjë takim ndonjë punë kam edhe mamin që më ndihmon, por që un po thoj se gjithë kohën e marr malo me vete.
2: Mami,
0: si çështë datë
3: kemi në
0: regjim. Që malon e kam kështu është gjysma ime tash, pa malon nuk ka, nuk e di, ndihem shumë keq kur e lë kështu në shtëpi. Më kap ajo si ndjej faj.
1: Na e sillin pak amalin këtu, ta kemi vende mes nesh.
0: Ta marrim pak malin.
1: Marrim pak energji të mirë.
3: Sa do doja. Po na thënë që do na sillin vetëm për pak.
0: Pa. Po. Amalin ndërkohë duke ngrënë çokoladë, ndërkohë. Amalin në fakt ka një gjë që me gocat nuk
2: ri, por ri me çunat.
0: Ri me çunat.
2: Ndërkohë zemër fokusohemi pak tek gjysma jote tjetër, te bashkëshorti. Dua të di kush është më romantik nga ju të dy. Ti apo ai?
0: Unë nuk shuhem për romantike. Jo. Me të të drejtë unë jam pak natyrë. Unë jam pak natyrë.
3: Po me gjelozin si jeni?
0: Tani me lindjen e malës sikur janë zbutur pak ujërat.
3: Po duhet të thënë se çunat vazhdojnë të shkruajnë.
0: Por më përpa, jo, jo, kështu problemesh nuk kemi pasur. Biles kam qenë më
2: ti je më
0: toksike. Kam qenë pak toksike, po tani. Tani s'më del kohë.
2: Po kur e mori vesh, kur e mori vesh familja jote që ku djali ishte edhe më i vogël se ti në moshë. Çfarë të thënë?
0: Jo, familjarët e mi janë dakord me zgjedhjen që bëj, nuk i kemi këto probleme. Më e mira. Qofse un jam e lumtur, do të thonë se ata janë të lumtur.
3: Do të bëj të njëjtën pyetje që i bën edhe Sara Jordanit. Një fëmijë, një lidhje e forcon apo e vën në provë?
0: Mendoj se të dyja. Sepse edhe e forcon po dhe e vën në provë. Vën në provë një herë edhe sa babaje dhe sa mamaje.
3: Po në rastin tuaj konkretisht?
0: Në rastin tonë e ka forcuar.
1: Si është ndjesia e të qenit mami një vajze?
0: S'pas kanë ndjesi më të bukur. Unë në fakt, kur isha të xan, unë gocë kam dashur, me të drejtën, edhe më realizua dëshirë. Nuk e di, janë shumë të mira, është... Nuk, se di, s'kam fjalë ta përshkruaj.
2: Do të ndjesi,
1: momentin... Po.
0: Unë... Për malon, do kisha dashur motër. Unë nga që vetë ka motër edhe dua të jenë dy motra, sepse sa do, me motrën do jetë më, do ketë lidhje më të ngushtë, do e ketë si shoqë, si motër.
4: Duke qenë se ti ke qenë pjesë e showbizit, atë do ishe okej okay nësa malë, do ishte pjesë e kësaj bote ndo njëherë?
0: Po, do ishe shumë okej, okay. Nuk e, biles do të supportoja. True. Do me thënë të kishte supportin tim, do e menadzoja.
2: Tani ne po na vinë dhe...
3: Tani
2: do të bëjmë pjesë shumë tani vona vizitja jone
3: vallë. Dalja e parë televizive të
0: mbas.
1: Hajde.
2: O maroma kësa.
0: O dri.
1: Nusja ime.
0: O zhi. Ka turpë me turpë.
2: Ka turpë.
0: Moj me rap të pisa.
1: Shiko, baby, po janë gocat me pipi.
0: Hello. Ua sa bukur.
1: Na puç pak me dorë.
0: Puç pak.
2: Paçi. Po ja paçi.
0: Jemi pak.
1: Ktu me Amalin
0: pak të turpshme.
3: Nëse sezonin tjetër të vinë një propozim për Big Brother VIP, çfarë do thoja?
0: Amali është e vokal, por nëse por edhe nëse më vjen, nuk do të them as po, as jo. Do ta mendoj. Kur mos thuaj kur, se nuk dua ta ndaj, okay. Jo, sepse është një mundësi shumë e mirë.
1: Në këtë moment që ndodhesh bashkë me vajzën tënde, na trego pak momentin më të bukur që ke përjetuar me të deri më tani.
0: Çdo moment i jonë është shumë i bukur. Ka dhe ato lodhjet e veta që
1: na dorojnë një buzëqeshje.
0: Ka pas raste që edhe mund t'i ke bërtitur ndonjëherë.
2: Na se si. Bërtitet
1: ti
2: mua. Na mund ti mami.
0: Po, ja. Edhe por që çdo moment i oni është mundojmë domethën kudo që shkoj ta marr me veta, se kudo dua ta shëtis ta ndjer un bëj shpesh. Ja, nëse ja ikam.
3: Unë do doja shumë që ti t'i këndoje një nga linuat e saj të preferuara.
0: Me të të... Me të të drejtën nuk jam natyrë që i këndoj në ula, sepse ajo flet në krevat me mua dhe thjesht do që të më ketë mua aty afër.
4: Në fakt po qan,
0: por ne duam kohë popullore.
4: Në fakt po qan se po shikon shokun atje jashtë dhe do të ikit të shoku.
0: Hajde, ikë.
1: Hajde, kush është një këngë popullore ta këndojmë të gjitha bashkë.
0: Fatmira Berçani, vdesim.
3: Gjigjë, Lushe.

0: qik gjakun atë një nga veri jo.
1: Sigur u qetësua pak. E kështu ka që ëmbël kemi arritur në fund.
0: Dhe i themi paqe.
1: Ana e
2: Lucia Paci.
0: Puci.
1: Ja, nuk dua ti u puthi uve.
3: Mami nunë.
0: Sillni pak çunat.
4: Çunat e regjist.
0: Do i themi paqe, do i themi faleminderit.
4: Hi. Bye bye.
0: Paqe.
1: Bye.
4: Faleminderit shumë.
0: Rita ime,
4: sonë ta hongën e moshkën. Un kam një pyetje, më shihemi në fund. Ti ndihesh më e lumtur si nën, si partnere apo si grua?
3: Mendoj se fjala gruaj i përfshin të gjitha. Kështu që shumë bukur.
4: Ishte shumë pëlqyeshme.
3: Faleminderit
1: Toca,
3: ishte shumë
1: vend best. Urojm vërtet shumë suksese në vazhdim dhe
3: shumë faleminderit e inshallah shihemi vërtet.
4: Të rikthesh te televizionit.
1: Ne do të morëm me Malon.
0: Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, ta shijojmë pak më shumë Amalin për veten tonë dhe do rikthehemi pas pak.

0: What's next?
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzoatini. Më urban, më i arritshëm.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: She's on air. Në Top Albani Radio.
6: I'm begging, begging you, so push your love it here now, baby. I'm begging, begging you, so push your love it here now, darling.
7: Sokol Mandri nga Talent në shtëpi, mirë se erdhe në Shizon Air.
8: Mirë se u gjeta.
7: Sokol, ti ke qenë dhe më herët pjesë e Gurra Popullore disa sezone më parë. Tek e diell. Si ndihesh sot që je pjesë por e Talent në shtëpi si një konkurrent?
8: Nëse më përpara te Gurra kam qenë me gjithë grupin, kësaj radhe isha vetëm. E ke parë se emocionet ishin shumë më të mëdha. Nuk di çfarë, si ta përshkruaj akoma.
9: A mendon se në eksperiencat e tua më para mendon që edhe ke përfituar pak nga kjo gjëja?
8: Shikoj, ndoshta nga eksperiencat mia më përpara kam fituar thjesht që të menaxhoj emocionet në skenë. Po problemi ishte në backstage, isha duke u dritë gjithkohë, ishte shumë, nuk e di.
7: Cili ishte momenti yt më emocionues gjatë emisionit dhe momenti më i vështirë nga ana tjetër?
8: Më emocionues ishin pikat normal, pjesa pikëve. Ku Zirbeleri dha 5, domethënë, vardi kursita gjithashtu isha.
7: Isha ajo që kisha ardhur me mendjen e fjetur, kam marr kod për qef ta provoj, tha, dhe mori 3 pesa ato
9: asaj. Cila është ajo gjë që ti mendove para se të fusin në skenë fundit fare?
8: Të vërtetë ndonë.
9: Po, atë duam. Ajo që më pëlqen më shumë.
8: Po thash edhe po lash tam çudia më e madhe tradicion, kështu që.
9: Mësuar.
7: Ah, se ti ishe ti për nam.
8: Nuk e di, e ke parë se Talent në shtëpi, unë erdha më shumë për me testu veten time, vokalin tim, se sikur nuk kam pas shumë confidence tek ajo pjesë.
9: Ti morë pikat maksimale. Çfarë do thoj kjo për ty? Si e gjykon ti te?
8: Pas kam ditë me këndu. Për shaka. Ndjem shumë mirë, fakt, shumë mirë, më jep më shumë forcë për me vazhdu edhe tek pjesën e tjera.
9: Komentet e Sidritit, kursitës, bardit.
8: Komentet ishin shumë pozitive. Nuk e prisa, në fakt, asë
9: njërë. Jo, si për gjithë.
8: Isha shumë, e ke parësush, këse kursi ta filloj e parë, a tha që sa fillove, me lemë i goja, për isha këtu, okej, që pëndo.
9: Ti përmendoj e lasë për keqë, e lasë për mirë.
8: Jo, ndo me thëmë vetën dhe dëgjova, e ke parësush, nuk e se isha...
9: Keqë.
7: A ka pasë
9: një moment mirë,
7: ku ti ke ndje pak më shumë vështirësi gjatë këti rrugtimit?
8: Tek tale në shpi.
7: Po.
8: Ndoshta tek provat përpara në skem, pak para se të dilja, domethënë që bëmi provë përpara, ishte ndoshta nuk e kisha zërin e ngrohur akoma.
9: Por tani do ta di edhe një moment të vështirë që ke pas deri në këtë pikë, në gjithë eksperiencën me muzikën që ke ardhur këtu.
8: në një periudhë kohore, thonë gjithë kohës, gjithë jetën.
7: Gjithmonë në lidhje me muzikën, në këtë malore ta quaj unë për të arritur
8: këtë. Ndoshta nuk e di nëse u ka ndodhur gjithë shunave, po është një moment që nga mosha 15 deri nga mosha 18 është pjekja e zërit.
7: Edhe ka ndodhur gjithë shunave në
8: Edhe ajo ka qenë pjesa më demotivuese ime, se vokali ndryshon komplet, duhet të mësosh edhe herë, të mësosh vokalin, teknika të reja.
7: Ka një restart,
8: domethënë. Po, është afërsisht i restart, se trashë zëri ke më shumë, ku diu, më shumë bazë
0: ndryshe. Po publiku, si e priti performancën tënde dhe cili ishte komenti më i bukur që të ngelin mendje?
8: Më shumë, më thënë të drejtën, ka qenë komentet për backstage-in e Eglit që postojnë në Instagram me vokalin tim gjithkohës, ishte duke bërë make-upin atë diçka e tillë. Por më e bukur, do të thënë gjithë komentet ishin pozitive, më thënë drejtë, nuk është se ka pas ndonjë mesazh ose ndonjë koment negativ, jo.
0: Nuk ka patur.
8: S'ka pasur.
9: Po mirë, më që ishte
7: po nga familja.
8: Babai më shkruaj ti që është hera parë që do të thënë bravo diçka e tillë. Se babai më është marrë me muzikë për shumë vite dhe ndoshta ai ka qenë skeptik në atë.
9: Babi
8: ka qenë tek shkrues për fëmijë, bën muzikë për fëmijë gjithashtu në Dibër. Ka qenë me qenë kulturore të fëmijëve.
9: Do me të nësh kritiku si jo të me imad në këtë aspekt. Në të fejnë.
8: Po.
9: Dhe që se vekja të ollën e sukses.
8: Po, ishte dhe hera parë që më thotë bravo.
9: Po, qëfar të ndryshon ty të dalun a konkurentët dhe tjerë?
8: Këtë nuk e di akoma, këtë me dhe për të parë.
9: Po, si është atmosfera në backstage-et e talentë në shtëpia? Ke kriju mitësi?
8: Kam kriju shumë mitësi, me thënë drejtë, me të gjithë konkurentët. Ishin, jemi shumë pozitiv këtë vit, nuk kemi këshu njerëz negativ vërtet, shumë pozitiv
7: vërtet dhe mua më acaron nervat që ti ke pozitivitet.
9: Prandaj bëni negativ.
7: Sepse ka vërtet shumë talente dhe ka vërtet një konkurrencë shumë të madhe dhe janë të gjithë, kështu që po jo, s'ka problem, le ta fitoj kë, nuk ka gjë, kupton? Jo, po s'ka gjë.
0: Nuk ka kompeticion.
7: Nuk ka një konkurrencë, domethënë të vërtet mes njëri tjetrit,
0: por
7: nga publiku, nga çfarë shikon, gjithë është shumë vështirë për të zgjedhur se kush është më i miri.
0: Po, se ne kemi pasur edhe disa konkurrente me pika maksimale, me vërtet shumë të fortë dhe shumë emocionuese, po të gjithë ndryshme me njëri tjetrin, kështu që besoj se është e vështirë të.
8: Shikoj, të gjithë besoj është edhe shumë herët për me
0: Mesjush nuk ka ndonjë ndjesi, ndonjë sikur mund ta fitoj ai përfitë ndonjë emër apo
8: akoma, shumë herët, ishin audicionet e para, tani do janë.
9: Ti thua një konkurrenti komendon ti se do fitoj, ai duhet të ketë pikërisht,
0: duhet të ketë ose se cili mendon të fitoj vetë.
9: Ti nuk thua ti do ta fitoj.
7: Ja, dgjoje. Ja, a shikon, kam këtë lloj. Unë
8: fitoj më i mirë.
7: Jo, nuk thu këtë ti. Se tha, s'ka problem, le ta fitoj kushdo, do thoshte. Më kupton?
8: Jo, nuk do e thoja këtë gjë. Ose do e thoja këtë gjë, nuk di.
9: Po çfarë të veçon ty? Më thua një karakteristikë
7: tënde. A jeti më i mirë?
8: Po s'di të përgjigjem kësaj.
0: Po të them, të pyet pak më shumë për ëndrat e tua. Domethënë, cili është synimi i jot? Ku do të arrish? Çfarë ëndron?
8: Po normalisht ti kem një karrierë muzikore shumë të madhe.
0: Stadium, Eurovision, çfarë?
8: Eurovision gjithmonë ka qenë ëndër e kryesisht. Shoguim të vit. Përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision, why not, në vitin tjetër, po.
9: Sa kohë je përgatitur ti për talent në shtëpi?
8: Talent shtëpi ishte në momentin e fundit, unë regjistrova nga isha nga regjistrimet e fundit, domethënë që u bën. Shkruaj pash një story tek e diell, thjesht shkruaj ta si mund të regjistrohem. Më ftuan të programi, shkova, bëra audicionin e parë, kalova. Edhe kisha vetëm një javë kohë për më mësu të gjithë begging se kështu vazhdojmë të thënë
7: po. Sokoli ishte vërtet shumë kënaqësi që ne të kishim këtu dhe ta mbyllim së bashku me një a cappella.
8: Po, po, ndër.
7: Gjithë vet.
0: Unë du shqip tani ama.
8: Po. Jo, si arroj unë ata sy. Po shumë

0: Uj, von daj të ludhem sot të afru të të takuj. Dunë se vite ti kish pejt për senan tan.
1: Super, super. Ishte shumë kënaqësi vërtet. Faleminderit që na e jepni këto emocione me zërin tuaj. Vajza, ishte shumë kënaqësi që ndam sërish tavolinën së bashku. Dhe ne do shihemi sërish të njëjtën tjetër me energji të reja, me të ftuar të rinj shumë interesant. Kështu që ju përshëndesim
2: dhe ju puthim na larg.
1: Mjaft të mbarë.
2: Paçim dëgjues të dashur.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Dy adoleshentë nga zona e Librazhit kanë përfunduar në spitalin e traumës në kryeqytet pas një aksidenti të rënë rrugor të regjistruar pas ditën e sotme në rrugën kombëtare Prrenjas-Librazhit, në zonën e njohur si kthesat e Dragostunjës, ku një motocikletë është përplasur me një automjet. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
2: Top Albania Radio.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato ka vizituar sot ambientet dhe gjykatës së posaçme, ku është takuar me drejtuesin Erion Bani. Takimi vjen pas inaugurimit të sallave të reja të gjykimit sipas modelit amerikan, me një pjesë të fondave të mundësuara nga BE-ja, si dhe nga parata e konfiskuara të krimit të organizuar. Njësia antidroge Janinës arriti t'i jap një goditje të fortë trafikimit të drogës pas një ndjekje kinematografike që rezultoi në arrestimin e një shqiptari dhe sekuestrimin e një sasie gigante prej 167 kg marijuan. Kontrolli brenda automjetit në Kozani zbuloi 28 pako me 167 kg e 200 gram marijuan që ishin vendosur në kabinë dhe në bagazh. Përveç kësaj u zbulua se automjeti kishte të targa të falsifikuara, ndërsa shqiptari ndodhej në Greqi në mënyrë të paligjshme. Prej shtatorit, policia greke ka sekuestruar rreth 1 ton marijuan që dyshohet se vinte nga Shqipëria. Rastet janë evidentuar në Igumenicë në rrugën toksore dhe detare, por dhe një anin Selanike Kostur.
2: Sport.
1: Shqipëria e futbollit mbështet Aleksander Ceferin për postin e presidentit të UEFA-s. Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit në mbledhjen e zhvilluar sot shqyrtoi dhe miratoi unanimisht propozimin e presidentit Armand Duka. Kongresi 51 i UEFA-s do të zhvillojë zgjedhjet në 22 prill 2027 në Kazakistan.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pislikull?
3: Vah, qaj e rikishe?
4: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këtë.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Disa i gjenyet në qjellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Trenakria featuring Kaji. La la la.

0: of the day.
1: Top out, bang your radio. The right radio for you.

0: is Lady Gaga. From around the
1: globe. And you're listening to Lanzo. Hello,
2: new hits now on Lanzo.
0: Mirëmbrëma gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër super super episod të Lanço.
3: Sot ndihemi më të përfaqësuar se kur dhe çfarë dua të them me këtë? Me këtë dua të them që artisti nga Shkodra simpatik Alis Kallaçi do të na përfaqësojë ditën e sotme, mbrëmjen e sotme në fakt, ku do të performojë dhe do të përfaqësojë Shqipërinë me këngën e tij Nan.
0: Do të përfaqësojë Shqipërinë dhe ne jemi shumë krenar për të, patjetër pavarësisht se është edhe kolegu ynë dhe ne gjithmonë jemi duke e përshëndetur, duke e mbështetur, kemi patur dhe në Lanço disa herë dhe patjetër që i japim gjithë dashamirësinë tonë, na përfaqësoi denjësisht siç i ka hije. Ai do të jetë 16-ti në radhë për sonte dhe mezi presim ta ndjekim performancën e tij.
3: Mezi po presim në fakt që ta ndjekim performancën edhe ta duartrokasim nga ekranet e televizorit. Ndërkohë ne do të jemi deri në orën 22 së bashku në Lanço për t'ju mbajtur gjallë me muzikë të re dhe me lajmet akoma më të freskëta se ç'mund të mendoni ju. Remember me, Hype Society dhe Kelly Lay, mirë se erdhe në Lanço.

0: Radio.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
7: The best new hits. Dunjo.

0: ndoqën Born to Die nga Shëbuzi, i cili është bërë i njohur përmes këngës A Bar Song Tixi dhe për një kohë shumë të gjatë ka qëndruar në vend të parë në Billboard Hot 100, por tashmë ka ardhur momenti që ne t'ju prezantojmë disa nga temat më të rëndësishme të mbrëmjes.
1: Do ta nisim me Elton John, i cili është prerur kam përfunduar një album të ri krejt ndryshe dhe jam shumë i lumtur.
0: Nga ana tjetër, artistja Lizzo ka paralajmëruar se algoritmet po e dëmtojnë industrinë muzikore.
1: Ndërkohë, Nicki Minaj ndodhet sërish në qendër të vëmendjes dhe ka folur hapur për bindjet e saj politike. Shumë artistë mendojnë si unë, thot ajo, por kanë frikë ta thonë.
0: Dhe një tjetër temë shumë interesante ka të bëjë me Madonën, Shakirën dhe BTS që kanë bashkuar forcat për finalen e kampionatit botëror të vitit 2026 të futbollit.
1: Se për çfarë bëhet fjalë për të gjitha këto tema, ne do t'i shpalosim vetëm pas pak. Deri atëherë do të hidhemi në muzikë, do të ndjekim Soto Soto nga Aiello dhe ne do rikthehemi vetëm pas pak tu në Lancho.

Still Val dhe në valet do të Albana Radios ne jemi duke ndjekur muzikën më të re. Ndërkohë vetëm pas pak do të jemi me lajmin e parë të mbrëmjes duke ju prezantuar juve. Ndërkohë hidhemi tek Una Alavez nga J Balvin dhe Ryan Castro.

0: Për shëndetë Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më traston, thot, dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah.
0: Ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani, nuk mund të jepet një recetë. Në qoftë se ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: The best new hits. Lanço.

0: Sa pëndoshëm Drop Dead nga Olivia Rodrigo, pjesë albumit e saj më të fundit që do të publikohet në qershor, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dhe do të kalem tashmë tek Lizzo, e cila ka ngritur shqetësime për mënyrën se si algoritmet e rrjeteve sociale po ndikojnë në industrinë muzikore, sipas asaj mënyra se si platformat shpërndajnë përmbajtjen po bën që fansat mos marrin në kohë informacion për publikimet e reja.
1: Ajo tha se me albumin e saj të ardhshëm titulluar BITCH që publikohet më pesë qershor, shumë njerëz mund të mos e dinë fare që projekti po vjen sepse postimet nuk u shfaqen të gjithëve njësoj.
0: Këngëtarja theksoi se dikur publikimet muzikore kishin një rend më të qartë dhe më të dukshëm për publikun, ndërsa sot sipas saj algoritmi vendos çfarë shikon audienca dhe kur e shikon.
1: Lizzo e mbylli duke thënë se ky nuk është vetëm problemi i saj, por i shumë artistëve që mbështeten te rrjetet sociale për të promovuar muzikën e tyre.
0: Kështu që besojmë atëherë se nuk mund të mbështetet më ai shumë, apo jo?
1: Nuk mund të mbështetet më ai shumë. Mirë, do të ndjekim House Tour nga Sabrina Carpenter, i kthehemi pas pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Best. Lancho.

0: La più bella del mondo sa pëndoj shumë Rocco Hunt në këtë super këngë të këti artisti të fundit. Ndërkohë për të kaluar tek Elton John, i cili ka zbuluar se ka përfunduar një album të ri, të cilin e përshkruan si kritikisht ndryshe nga çdo projekt i tij më parëshëm dhe shumë i lumtur në ton.
1: Lajmi u bë i ditur gjatë një ceremonie në Toronto ku legjenda e muzikës mori Glenn Gould Prize. Ai tha se ka punuar në këtë album pas tërheqjes nga turnet në vitin 2023 dhe se procesi i krijimit ka qenë një eksperiencë e re për të.
0: Elton John shpjegoi se problemet me shikimin e kanë detyruar të ndryshojë mënyrën e të shkruarit të muzikës, duke kaluar nga tekstet te melodit si piknisje, diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë.
1: Ai theksoi se projekti i ri është shumë i ndryshëm nga çdo gjë që ka bërë më parë, por njëkohësisht është i mbushur me energji pozitive dhe lumturi, dhe gjithashtu shtoi se muzika mbetet thelbësore për jetën e tij dhe se ky album i ka dhënë një frymarrje të rekrijuese në një fazë të re të karrierës së tij.
0: Bukur, hidhemi tek bashkëpunimi mes Madonnës dhe Sabrina Carpenter, titulli është Bring Your Love, një këngë që u debutua për herë të parë në skenën e Coachella-s dhe që atëherë ka pasur një pozicionim shumë të madh në klasifikimin Billboard Hot 100. Së bashku ndjekim këtë këngë, rithemi pas pak.

0: Rose. Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë Deliorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kelly.
4: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: ka që po shohim,
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Ditën e sotme, babai i ministres Adea Pirdeni është përfshirë në një aksident dhe ka humbur jetën. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 12 në rrugën Bardyl në Tiranë. 87 vjeçari Luan Pirdeni ka qenë duke lëvizur me biçikletë në momentin që është përplasur nga një motomjet i drejtuar nga një 31 vjeçar i cili është arrestuar.
0: Top Albania Radio.
1: Një aksident rrugor është regjistruar pranë fshatit Tresh në rrugën e vjetër Lezhë-Milot, ku një automjet ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes. Si pasojë e aksidentit, janë dëmtuar 3 persona. Njëri prej tyre është transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore, ndërsa dy të tjerët ndodhen në vend ngjarje dhe fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar mbështetje për artistin dhe përfaqësuesin e Shqipërisë në Eurovision Alis Kallaçi, i cili ngjitet sonte në sken. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka shkruar se mbështetja për artistin Kallaçi do ta bënte zërin shqiptar që të dëgjohej në të gjithë Europën dhe më gjerë. Duke kërkuar votën për numrin 13 me të cilin përfaqësohet këngëtari shqiptar, Rama ka ndarë edhe një fotografi me të gjitha kodet sipas shteteve. Kryeministri britanik Keir Starmer është shprehur i keqardhur për vendimin e Wes Streeting për të dhënë dorëheqjen si ministër shëndetësisë. Dorëheqja e Streeting e njoftuar sot pasdite po interpretohet si një tjetër dorëheqje për të ushtruar presion mbi Starmerin që t'jap edhe ai dorëheqjen si kryeministër dhe udhëheqjen si Partisë Laboriste.
0: Kjo është Top Albania Radio. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
3: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
7: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Geat, hej ustamurat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Stamuratin e Keat.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
12: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger. Muzika më e re. Sancho.

0: Kthyer së bashku në Lamçë në këtë pjesë të dytë për të shpallur tashmë 15 e para të klasifikimit zyrtar të Mbretërisë së Bashkuar.
1: Nga Ordinary të kjo këngë Alex Warren nuk ditë ndalet me sukseset e ti të një pas njëshme në vend të 5, Fever Dream.

Kënga që qëndron në vendin e 4 për këtë javë ka marrë këtë rritje në klasifikim edhe për shkak të faktit që filmi biografik Michael pati shumë sukses. Është Billie Jean nga Michael Jackson.

Albumi i saj pritet të lançohet këtë verë. Ky është singli i parë që tashmë është përfaqësuar dhe përqafuar nga publiku. Ndjekim Drop Dead nga Olivia Rodrigo.

Sa hitet e Olivia Dean kanë dominuar klasifikime këto kohë të fundit, e po për një artiste kaq të re, kjo është e pabesueshme. Kësaj herë ajo bashkon forcat me artistin britanik Sam Fender për të sjellë numrin 1 të kësaj jave, Rain Me In.

0: Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Eldis Arnjetin.
3: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, do të thon, a e ndojmë dot këtë, a arrit dot këtë. She's gonna she kang shumë vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktav shumë të gjerë, domethënë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Best New Hits Lancho. Fanning the program.

0: Sapo ndoshëm të entiendo nga Majsak, Fade dhe Maluma dhe nga këto ritme latine do të kalojmë në një tjetër lajm shumë po shumë të bukur. Sipas raportimeve që po qarkullojnë online, Madonna, Shakira dhe BTS pritën të performojnë në halftime show të finales së 2026 FIFA World Cup, një Super Bowl i dytë, ndoshta edhe më i zhurmshëm.
1: Sa bukur, lajmi ka shpërthyer më njëherë në rrjetet sociale duke ndezur reagime masive nga fansat e popit, K-popit, pra popit korean dhe futbollit njëkohësisht. Nëse konfirmohet, që gja është konfirmuar në faqa platformat të ndryshme në Twitter tani aktualisht që flasim, bëhet fjalë për një nga kombinimet më globale të një eventi muzikor sportiv.
0: Mbretërisha e popit Madonna, artistja simbole himneve të botërorit Shakira dhe BTS, grupi korano-jugor me fanbazën më të madhe në botë, në të njëjtën skenë. Dhe po, patjetër që interneti është tashmë gati për të parë se çfarë ata do të gatuajnë.
1: Dhe di se çfarë është e çuditshme, Erma? E çuditshme është në fakt që përpara disa muajsh flitej që Doja Cat, Jason Derulo do të ishin udhëhesit e FIFA World Cup, por kam përshtypjen se në duart e Madonnës, Shakirës dhe BTS jemi të sigurt.
0: Jemi shumë të sigurt. Hidhemi tashmë tek Parov Stellar, kjo është Black Lilies.

0: Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: jemi nga Kesha dhe ndërkohë ne në përbasken jemi duke ndjekur Eurovisionin live me dhënë të drejtën dhe po kemi shumë po shumë emocione deri në momentin që do të performojë Shqipëria.
1: Asa po e shijojmë në fakt sapo ndoqëm Francën. Regarde moi. Performanca e bukur kurohen të gjithë performancat në fakt në Eurovision. Mirpo, flasim pak për Nicki Minaj tani në fakt, e cila ka bërë bujë online pas një interviste për Time, ku foli hapur për bindjet e saj politike republikane dhe presionin që sipas saj ekziston në industrinë e muzikës.
0: Nicki deklaroi se shumë personazhe të famshëm ndajnë të njëjtat mendime me të, por zgjedhin të heshte nga frika e reagimeve publike. Ndonjëherë duhet vetëm një person i guximshëm, u shpreh ajo.
1: Reperja zbuloi gjithashtu se prej kohësh ishte afruar me politikat e Donald Trump, presidentit aktual në fuqi të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por kishte frikë të shprehej publikisht sepse mendonte se do të humbiste mbështetjen e fansave që i ndodhi në fakt.
0: Që i ndodhi. Në intervistë ajo faktikisht komentoi edhe raportin mes Jay-Z-s dhe Barack Obamas, duke thënë se miqësia e tyre ndikoi në mënyrën se si komuniteti hip-hop e shihte Obamën. Deklaratat kanë ndezur menjëherë debat në rrjetet sociale me fansa të ndarë mes mbështetjes

0: 27 vjetë sa pëndojshëm artistin britanik Miles Smith me Hold Me In The Dark e fundit nga kjo artist në fakt që duket se edhe publiku ja ka përshafuar.
1: Ja ka pëlqyer shumë dhe ndërkohë do ndalim të klajmi i fundit i mbrëmjes i cili ka të bëjë me artistin suedeze Tove Lo e cila ka zbuluar detajet e albumit të saj të 6 në studio Estrus i cili publikohet në shtator. Projekti vjen shoqëruar me singlin e ri I'm Your Girl, Right? Dhe përshkruhet si një punë më instiktive dhe emocionale.
0: Albumi është realizuar në LA, në Stockholm dhe në një fshat peshkatarësh në fakt në Suedi me bashkëpunimin e gjatë me producentin Ludwig Söderberg, si dhe pjesëmarrjen e Stromae në një prej këngëve.
1: Tove Lo ka thënë se materiali është indikuar nga kujtime personale, përfshir fëmijërinë, marrëdhënie dhe periudha të vështira emocionale, duke quajtur albumin primal dhe të mbushur me ndjenja pas zgjidhjeve të qarta.
0: Paralelisht me publikimin, artistja ka njoftuar edhe një turne botëror për vitin 2026 që nis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përfundon me një koncert në Stockholm në nëntor.
1: Shumë interesant ky projekt për saj dhe ne mezi presim që ta ndjekim, do të presim deri në shtator për të kuptuar të gjithë botëkuptimin e Tove Lo. Ndërkohë do të hidhemi tashmë tek artistja italiane, ajo është Gaia, ne e ndjekim me Bossa Nostra.

0: po ndoqëm Tied Up nga Khalid dhe Love dhe Tied Up tani këta u mbërthyen thon. Ndërsa ne do zbërthemi sepse po do zbërthemi tani se i mbaruam të gjithë lajmet që kishim edhe do shkëputemi për të rikthyer sërish ditën e nesërme.
1: Patjetër do të jetë nesër episodi i fundit të kësaj jave dhe ne faktikisht e kemi përkënaqësi që jemi gjithmonë pranë jush duke u informuar me më të rejat nga bota e muzikës dhe në këtë frymë ne do t'ju lëmë në shoqërinë e Euro Summer Girls Trip nga Zara Larsson dhe Shakira, kështu që ne ritakohemi nesër.
0: Natën e mirë.

0: Adi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Në një zhvillim të rrallë politik, me 114 vota pro dhe një abstenim, mazhoranca dhe opozita miratuan në parlament rezolutën për integrimin evropian. Në një moment kur qëndrimet mes PS-s dhe PD-s duken të ndryshme, nuk vend pati konsensus, pavarësisht debateve gjatë seancës plenare. Rezoluta thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës, me synim garantimin e një konsensusi kombëtar mbi prioritetet evropiane. Presidenti Bajram Begaj ka përshëndetur rezolutën e përbashkët të integrimit. Sipas tij, kjo është e vetmja qasje e drejtë për arritjen e antarësimit në BE. Gjithashtu presidenti e quan dëshmi të pakundërshtueshme të politikës së përgjithshme. Edhe pse seanca plenare rezultoi me votimin e rezolutës për integrimin evropian, gjatë saj nuk munguan debatet. Sali Berisha dhe Taulan Balla.
2: Paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni. Raporti është fund e krye, mashtrime dhe burokraci kanë renditur vendime qeverie etj. Me radhë. E kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit.
3: Nga Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku të gjithë bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision.
1: Në kuvend Berisha replikoi edhe me Elisa Spiropalin.
2: Ti ka mundësi që ajo e qun pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtë, kurse ti e qun Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja?
4: Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncusi më i madh edhe garantusi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të të ngjisin më shumë.
1: Odiri vlerëson projekt ligjin për financimin e partive politike si hap pozitiv për transparencën, por kërkon ndryshime të rëndësishme para miratimit. Në opinionin urgjent, ngre shqetësime për donacionet e fshehta, huat, mungesën e kontrolleve të forta e kapacitetet e KQZ-s për të zbatuar ligjin. Sipas raportit, drafti duhet të parandaloj financimet e padeklaruara e të garantoj një garë më të barabartë politike.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Ditën e sotme e babai i ministres Adea Pirdeni është përfshirë në një aksident dhe ka humbur jetën. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 12 në rrugën Bardyl në Tiranë. 87 vjeçari Luan Pirdeni ka qenë duke lëvizur me biçikletë në momentin që është përplasur nga një motomjet i drejtuar nga një 31 vjeçari i cili është arrestuar. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, i pandehur i kryesor për aferën e inceneratorit të Tiranës, pritet të rikthehet sërish në qelitë e burgut pas vendimit të gjykatës së apelit posaçëm, e cila e cilëson fajtor për shpërdorim detyre dhe dënoi me 2 vite burgim. Ndryshe nga gjykata e posaçme, shkalla e dytë prishi vendimin që lidhej me shuarjen e masës së sigurisë, gjë që automatikisht e riktheni zyrtarin e lartë në burg. Sipas për llogaritjeve, Kokës i kanë mbetur edhe rreth 6 muaj burgim. Analizat përcaktuan se në Akademinë e Sigurisë në Sauk, ditë më parë u elmuan 50 studentë, makaronat ishin të kontaminuara me Escherichia coli dhe stafilokok. Akuja e ndërpreu aktivitetin dhe gjobiti me 1.5 milion lek kompaninë Sorial. Kompania në fjalë ka reaguar pas vendimit të AKU-s, e cila ndërpreu aktivitetin. Sipas kompanisë, vendimi nuk është mbështetur mbi konkluzionin përfundimtar laboratorik që të provojë ekzistencën e një episodi të helmimit ushqimor të konfirmuar.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Amerika pranë furnizimit të Kosovës me armatim me vlerë 14 milion dollar. Departamenti i Shtetit e njoftoi Kongresin për një leje të propozuar mbi eksportimin e artikujve të shërbimeve të mbrojtjes, si dhe të dhënave teknike drejt Kosovës. Në një tjetër zhvillim, po në SBA u rikonfirmua mbështetja për Kosovën në NATO, por dështoi kushtëzimin ndaj Greqisë për mosnjohjen e shtetit. Akuza për dhunë fizike, band, provokim politik dhe ndërhyrje truprojash kanë shpërthyer sot mes lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit të Skënderajt, Samil Ushtaku. Në qendër të incidentit është Hysni Mehani, kryetar i vetëvendosjes në Skënderaj dhe zëvendës ministri i financave, i cili pretendon se është sulmuar fizikisht nga Ushtaku dhe shoqëruesit e tij në një lokal.
0: Lajme nga bota.
1: Shtëpia e bardhë dhe përshkruajsi të mirë, takimin e Trumpit me homologun kinez Xi Jinping të mbajtur në Pekin dhe që u vënë në fokus të zhvillimeve më të fundit nga bota. Njoftim thuhet se pati dakordsi edhe mbi faktin që ngushtisa e Hormuzit duhet të qëndrojë hapur. Ky takim erdhi pas gati 10 vitesh. Jo vetëm Irani, por edhe tarifat e teknologjia, si dhe Kuba e Tajvani, do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, i tha Donald Trumpi zis në fillim të samitit me presidentin kinez në salën e madhe të popullit në Pekin. Sa herë që kemi pasur një probleme, kemi zgjidhur shumë shpejt dhe do të kemi një të ardhme fantastike së bashku, ritheksoi Trump. Xi nga ana e tij deklaroi se të dy vendet kanë arritur në një udh kryq në marrëdhëniet e tyre dhe i nxiti palët të punojnë së bashku për stabilitet. Ne duhet jemi partner, jo kundërshtar, ishin fjalët e presidentit kinez. Samiti me rreziqe të larta u përqendrua te tregtia, Irani, Tajvani dhe të tjera çështje të mëdha tensioni mes dy fuqive. Izraeli po përgatitet për një tjetër cikël zgjedhor të parakohshëm pas vendimit të kreut të koalicionit qeverisës për të paraqitur zyrtarisht projekt ligjin për shpërbërjen e parlamentit. Ky hap shënon fundin e parakohshëm të mandatit aktual i parashikuar të mbylli me zgjedhjet e rregullta të 27 tetorit.
0: Art dhe kultur.
1: Po zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e festivalit më të madh muzikor në Europë, Eurovision Song Contest 2026. Shqipëria garon me këngën Nan të Alis, i cili do të ngjitet në skenë pas pak minutash i 16-ti në radhë. Kënga Nan përcjell një mesazh të fuqishëm dhe emocional mbi figurën e nënës në familjen shqiptare. Artisti shqiptar Alis synon të sigurojë një vend në natën finale të Eurovisionit, që mbahet të shtunën 16 maj në Vjenë, Austrisë. Shqipëria e futbollit mbështet Aleksander Ceferin për postin e presidentit të UEFA-s. Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit në mbledhjen e zhvilluar sot shqyrtoi dhe miratoi unanimisht propozimin e presidentit Armand Duka. Kongresi i 51-të i UEFA-s, ku do të zhvillohen zgjedhjet, do të mbahet më 22 prill 2027 në Kazakistan. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Radio. Top Albania Radio, lala.
1: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
5: Powered by Jack Daniels. Make it count.
1: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
6: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: The Beginning. Ju përshëndes të gjithëve ashtu sikur se zakonisht çdo ditë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin Back to the Beginning në Top Albania Radio, po edhe në kanalin 10 në Digital në Tar TV, në radion që tashmë shihet. Për të gjithatë ata që mbasin programin, mund të aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube dhe sikundër ju e dini, bashkë me një kthim pas në kohë të personazheve të ftuar në studion ton këtu në radio, ka një kthim pas në kohë edhe për mua. Ndoshta jo nuk e di, nuk ka se si ta di, sepse ne nuk kemi shoqe. Nuk jemi tek njerëzit që takohemi, që këmbej mesazhe, që shkruhemi, që thashë themojmë për jetën roz, portokalli apo blu apo të zezë të Tiranës. Por pavarësisht kësaj, ajo është shumë shpesh në mendimet e mia të ndryshme. Për shembull, ajo është në mendimet e mia për unikalitetin dhe autenticitetin e saj, dhe ka shërbyer gjithmonë si një shembull që unë u kam dhënë të tjerëve, kam pasur guximin tuaj jap të tjerëve. Pastaj në për të gjithë këto garat, rrugicat muzikore të Tiranës, për shembull siç janë festivalet ku flitet për lobingje, për votime në emër të shoqërive, miqësive, kam thënë që jo, ka një rast përjashtimor. Për shembull Besa Kokdhima në një festival të këngës magjike përpara shumë vitesh fitoi vetme përballë një lobi me 11 këngë, kujtoi unë atëherë, kështu që nëse kënga është e shkëputur, mbetet kënga e vendit të parë, 152 vende poshtë dhe pastaj vjen kënga e vendit të dytë. Tani ju do thoni pse po takohemi sot. Po mund ishim takuar në fakt edhe shumë kohë përpara, nuk është se nuk e kemi lënë një takim në Parim. Por nga një Back to the Beginning do shkojmë sot në një iniciativë që më në fund Besa Kokdhima u zgjua nga zhgualli i saj, nuk e di cili ka qenë zhgualli e Koraca mbrojtëse. Por edhe për hir të albumit të saj të ri, un kam shumë kënaqësi që në studio me mua është Besa Kokdhima. Mua më kishte marrë shumë malli për ty për të parë një herë.
1: E dashur, të falenderoj shumë. Ishte një hyrje si ato të rrallat. Edhe të dëgjova me shumë ëndje, thash sa mirë që do vi kjo Besa. Jam unë.
0: O, e ka për mua.
1: E ka për mua, faleminderit shumë. Edhe për mua është shumë kënaqësi. Ti ke qenë gjithnjë një nga figurat më të zonja në profesionin tënd. Je shumë e shkathët, shumë inteligjente, gjithnjë prezente, po asnjëherë e zhurmshme në mënyrë të pa nevojshme. Dhe që ke dhënë gjithnjë një kontribut shumë të madh edhe në artin shqiptar dhe në kritikën e artit shqiptar dhe në fokusin dhe vëmendjen ndaj gjërave që vlenë, dhe unë të falenderoj për këtë në emër të popullit shqiptar.
0: Pra, me që kemi ftuar Besën dhe po flasim për mua. Besa vërtet, unë do ta nis me shpat. Mm-hmm. Ku humbe Besa, dhe a nuk të vjen keq që humbe, dhe a nuk të vjen keq për borxhet morale, mm-hmm, që i ke këtij qyteti dhe këtij vendi për mënyrën se si të deshi dhe se si jo të qasë, se nuk të pranuam ne. Ti erdhe, zure vendin tënd edhe nuk ngjese, po i ngule fort aty. E ke menduar ndonjëherë? Unë nuk e di si çka ndodhur me jetën tënde dhe pse ti e more këtë vendimin për të qenë as e zhurmshme, as prezente, po ike.
1: Ka qenë një zinxhir ngjarjesh në jetën time, që le të themi nga të qenurit shumë prezente dhe aktive në muzikën shqiptare, prioritarizova disa ngjarje të jetës time dhe u zhvendosa diku tjetër, u zhvendosa në Francë dhe rrjedhimisht lindin dhe detyrat dhe nevojat e përditshme të njerëzit kur sidomos merr vendime të tilla. Dhe më pas, të them të drejtën, edhe të bërje si një bilanci dhe të çfarë po ndodhte praktikisht në muzikën shqiptare, shoqërinë shqiptare, kulturën shqiptare, kam qenë pak më e tërhequr, sepse në fakt as vetë nuk e di në kuptimin
0: Konkret,
1: sepse nëse ishte një vendim që mora në mënyrë të menjëhershme apo thjesht realiteti më dukej pak më i largët dhe jo përfaqësues për mua, dhe kam qenë pak më në duke u marrë me punët e mia të tjera që kanë lindur në jetën time, dhe duke qenë pak më vëzhguese. Sigurisht që kam bërë dalje atje këtu, por jo me intensitetin dhe me ashtu se që ti e përshkruan, me atë forcën e
0: ka vetëm një mënyrë se si rron kënga. Unë sot besa prej shumë prej disa muajsh drejtoj një drejtoj brendin më të gjatë të jetës argëtimit në Tiranë artistikisht. Këngët e tua atje luhen sot atje, luhen sot pra luhen live, jo luhen nga DJ me besën, luhen, janë 8 njerëz të cilët e luajnë këtë muzikë në mënyrë të drejtë për drejtë përpara njerëzve dhe ti shikon reagimet e atyre të cilët ndoshta kanë lindur në vitin që ka lindur ajo këngë.
1: Ka shumë është interesante sepse ka shumë njerëz që kur më takojnë thonë jemi rritur me këngët e tua, thonë se mos sot pse kaq e vjetër jam. Jo, jam realisht e lumtur për këtë gjë. Mendoj se praktikisht është ajo që ti the, testi i muzikës i art.

0: kontraktit në përgjithësi është dhe garancia dhe asgjatësia.
1: Po flasim për muzikën e post viteve 2000, sepse unë e di që muzika e para viteve 90, për shkak se ne s'kishim asnjë formë tjetër argëtimi, na duket më e bukur në botë se s'kishim tjetër. Por ne po flasim për këngët e pas vitit 2000 që jeton njëjtë si ditën 1.
0: Pra, ti imagjinosh që kënga, për shembull, një këngë dhe që nuk bën pjesë në grupin e këngëve zhvillimit tim në pop rock, por është një nga të parat, zonja Zotrinj, të imagjinosh që është e vitit 2005.
1: Për këtë po flasim konkretisht.
0: Dhe sot përsëri, domethënë, luhet nëpër klube, njerëzit ndërgojnë
1: video, tagje,
0: këto DJ të rinj shumë të talentuar bëjnë remikse etj. Dhe unë sigurisht jam e lumtur sepse në thelb është e çuditshme, po vetë njeriu nuk është se i duket sikur ka kaluar shumë kohë. Pra unë e di kronologjikisht që ka kaluar shumë kohë, por unë e gjej veten edhe sot atë pjesës të çupolinës time brenda asaj kënge, ose kur më dërgojnë në gjithvrasje një lloj, e gjej veten plotësisht tek pjesa e saj e dramës dhe thellësisë së vuajtjeve. Domethënë, të gjitha janë pjesë ngjyra brenda meje. I dua fort, sigurisht që nuk e kam ditur nëse do bëheshin apo jo të më dha ndonjëherë. Dhe është e çuditshme me këngët, Kozeta, sepse unë personalisht kam bërë gjithmonë, nëse mua më ka pëlqyer, unë e kam bërë. Pavarësisht, nuk është se kam ditur ndonjëherë saktësisht që kjo do bëhet. Unë them që kjo ka potencialin, këtë kam menduar. Dhe ndonjëherë, për shembull, ka dhe këngë që është një këngë komerciale që unë kam bërë në Rumani në vitin sa kisha vetë më shumë, 2013. A dhe në një qikë fare më herët. Edhe ajo këngë në fakt pata një historik bashkëpunimi shumë të keq me shpinë diskografike. Jo, producentët ishin miqtë të mi dhe bashkë krijuam, ishim shumë okej, ata gjetën një mundësi që ta publikonin me, ta them. Mos ta them më mirë se mos i shkon fjala dhe e kot. Futemi në probleme, për ata që duan ta dinë mund ta verifikoni lehtësisht. Dhe ishte kënga Amelia. Dhe në atë dealin, po themi që, më falë se ndoshta kalova nga tema në tema.
1: Jo, jemi në rregull.
0: Në atë dealin që ata bashkëproducentët kishin realizuar, duke qenë të interesuar ta publikonin në një shtëpi aq të madhe sa shtëpia në fjalë, dhe kishin rënë dakord që shtëpia diskografike do e paguante atë kompozitorin kryesor, dhe okay, dhe do realizonte videoklipin. Pra, duke më hequr mua, po themi, barën e investimit. Unë isha dhe tekst shkruse në atë këngë, kështu që kisha një përqindje shumë të vogël.
1: Si autore, si bashkëautore.
0: Si autore, që unë nuk kujtova kur deri para dy vitesh për këtë histori. Dhe, kur kujtoja vetëm pjesën e parë, që do them tani, që është e të mërshme. Dhe unë shkoj dhe ata më dërgojnë një skenar, unë i them që ky skenari varet si realizohet, sepse këtu shkruan që unë do jemi mbuluar me flutura, po me flutura mund të jeshim mbuluar edhe si në si e ka i fotografi La Chapelle. Mund të jesh edhe si La Chapelle, po mund të jesh edhe si në një formë shumë shqip, do të thonë arti varet se si realizon, sepse konceptet edhe jo më sigurojnë që do jetë diçka e bërë shumë mirë. Producentët e videoklipeve do jenë shumë me eksperiencë, shumë me radhë. Kur shkoj atje, ballafaqohem që mua nuk më duk se po shkonin gjërat mirë dhe tentoj ta stopoj që në momentin që i them, ju lutem, kjo duket që nuk është siç, unë nuk dua ta
1: menduar.
0: Po, dhe nuk dua, dhe është shumë keq. Kishim dhe domethënë çdo gjë, koza ishte një nga ditët më të zeza të krijimtaris. Dhe ata më kërkuan që edhe unë si jam pak people pleaser, unë dhe më thënë kam luftuar unë me veten që gjatë jetës që të arrit të them jo, të arrit të vendos kufinje shumë e radhë, sepse e kam pas shumë të vështirë. Dhe ata më thonë që shiko, thonë, ne do ta realizojmë, të lutem, ti bëje detyrën tënde, dhe ta xhirojmë, dhe në momentin ne do të çojmë draftin, nëse ty nuk të pëlqen, ne do bëjmë si kur kjo s'ka ekzistuar kur. Gjë të cilën unë nuk duhet ta kisha ngrë. Edhe okay, xhirohet ajo gjëja, okay, kaloj pa kohë dhe ata çfarë bëjnë në momentin që e përfundojnë e nxjerrin direkt në YouTube.
1: Nuk e mbajtën fjalën dhe marrveshën që do ta tregojmë draftin përpara.
0: Jo, unë e pash, po shoqëri zotit isha subscribe dhe shoh një nga njerëzit e parë, po themi. Dhe ishte një gjë e bërë shumë keq, nuk kam fjalë, domethënë, sigurisht mikosari, nuk kontaktoj me ta etj. Dhe marr përsipër që ta realizoj unë me shpenzimet e mia videoklipin, vetëm që ata të heqin, do me thënë, e kupton ndo një herë kur tregohesh akomodues me njerëzit dhe përfundon që je ti pasaj në pozitën

0: që vetëm për të mos i prishur punë vetes. Anyway,
1: e gati ta bësh nga fillimi.
0: E bëra nga fillimi, ja dorëzova. Doli ajo këngë dhe unë shumë e mërzitur natyrisht me mungesën e lojalitetit në këtë bashkëpunim, thjesht nuk i vura më veshin dhe siç jam aty korrekte brenda kornizave të mia, një mirësjellje dhe kaq, dhe kalojnë shumë vite. Dhe para 2 apo 3 viteve, sepse unë koseta unë shumë vonë kam hapë TikTok, sa unë rrjete sociale unë nuk jam në një
1: s'ka problem, ke shoqe, ke një përballë që nuk ka hapur akoma.
0: Unë i bëj me dhun. Aq sa bëj që jam nowhere, në atë kuptim, sa do duhet të ishte për të qenë prezente dhe aktiv dhe kam një plan, kam gjithmonë një plan që do filloj të bëj.
1: Madje bëj dhe hëna e palestrës.
0: Po,
1: me data 1 janar
0: do të bëj palestrën. Po, gjithmonë plan, do ta bëj kështu, do zgjidh të këndin, të paktën unë do bëj këtë, do vë këtë pianon e kështu me radhë. Anyway, dhe më lajmërojnë mua para 2-3 viteve, më lajmërojnë që hej, që shikën nga jotja Amelia, që është bërë këshu virale. Se kam idenë, është, po jo, për shikoj, kaloj njerë, dy erë, thash, hajde se ka dhe i fansa ndekë, këndeje, kupton? Dhe pasaj, kur futem i ditë bukur të tiktore, thonë, hape moj bëjë dhe ti ka të kërcimi se është bërë shumë, po sa shumë, hapur aty e shtegu ishte 200 milion video. E, dhe përsa, dhe aty unë këshu, një sekundë,
1: duhet ta mendoj.
0: Unë kam një 0.02% e kjo ka...
1: Të veritës.
0: Jo, s'kishta 0.0, nuk e dim, duket këtë duhet kem 14, 15, mos t'jeme gabuar, po diçka në angë, mes 7 dhe 14, dhe them, okej, okay, atje kujtohem, dhe disha të them këtë, dhe për i këthem, që do një herë ti nuk e di kur, ti bën një këngë dhe thua, kjo është e lezetshme, kjo është simpatike, mund të funksionoj për diçka. Dhe pas 10 vjetësh ndodh që ajo gjëja shpërthen dhe të bën ty, po themi një
1: të kthenë vëmendje në momentin që ti sepret,
0: që sepret fare dhe s'ka. Prandaj them gjithmonë që sot ti nuk mund ta dish kur, sepse mediumet ne njëri një kohë po themi kur bërim një këngë, bie fjala ëngjëjt vrasin një lloj, maksimumin e do ta nxjernim. Un personalisht mora pjesën Top Fest, dhe unë i kam pas shumë qef gjithmonë festivalet. Kozeta, unë e dua skenën. Kështu që dhe kam marr pjesë shumë në festivale dhe ishte vendim shumë i mirë. Për mua Top Festi ka qenë një festival jashtëzakonshëm, jashtëzakonshëm. Dhe për mua vazhdoj të them gjithnjë sa herë që jam në Top Media që do duhet të rikthehej.
1: Unë në fakt,
0: domethënë do dilte ose në një festival ose në një tjetër. Dhe nëse nuk do e bënte ato kurbën e vet të suksesit, vështirë do ishte që të kthehej përsëri në vëmendje pas një kohe X.
1: Mua nuk më merr malli për këtë këngë, sepse unë krijoj shpesh.
0: Ëh?
1: Unë krijoj shpesh. Dhe nuk më merr malli për këtë këngë. Ndërsa për ata për shembull që i përkasin ditëlindjes 2011 ose 2010, kjo është ëngjit vrasin një soi.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
3: Powered by Jack Daniels. Make it count.
2: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
4: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim.
2: Back to the beginning.
4: Top Albania Radio.
5: Besa ti the pak më përpara që mua më pëlqente dhe e bëja pa e ditur se si do shkonte kjo histori. Unë e kuptoj që edhe modestia ka një farë kuptimi dhe një farë kufiri deri diku. Dhe jam e bindur që ti e ke lexuar veten tënde si të veçantë në mënyrën e përzgjedhjes së materialeve ose të bashkëpunimeve, sepse realisht këngët e asaj kohe nuk ishin këngët e asaj kohe. Pra ishin këngët e disa viteve më përpara, në kohë, ëh, të ardhurë në Shqipëri shumë përpara në kohë. Çfarë ndodhte? Unë di, e kam të qartë që ti ke ngulmuar, ke dhënë mendimet e tua, unë e njoh personalitetin tënd artistik. Po nga vinte, nga buronte kjo intuita apo ndoshta të dëgjuarit muzikë diku jashtë? Sepse kjo është e vërteta, që ato kanë qenë autentike dhe shumë të veçanta. Shto edhe pjesën tënde personale, vokalin e këto, po për këto s'kemi merita ne. Na kanë pajisur me këto dhurat.
6: Sigurisht që unë mendoj që njeriu merr impulse vazhdimisht dhe artisti merr impulse ngacmuese vazhdimisht. Sikundër, të them të drejtën, kur ti thua që ti e ke lexuar veten tënde, një gjë kam lexuar që në që herët që kishte diçka të madhe brenda meje, një zjarr që duhet patjetër të gjeja mënyra dhe kanale që të konkretizohej apo të dilte, kishte një nivel përjetimi të gjërave ose një këndështrim përjetimi që ndija thirrjen për ta nxjerr.

0: dhe ne ato kishim, domethënë familje, ne kishim një orshin, kthehemi nga shkolla, kishim një orshin e bimbumbamit, unë mësoj ato këngët e Kristina Davenës. Pastaj më pas kisha një prirje, dëgjoja gjëra që besoj kanë dëgjuar të gjithë, domethënë Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, kur doli Destiny's Child. E këto, pastaj unë
1: Unë kam pas përshtypjen gjithmonë që një vokal vajzë femëror, pak si pop rock, ka dëgjuar djem, vokali maskullor.
0: Po kam dëgjuar dhe djem, Michael Jackson patjetër që është po kur kam shkuar në Angli, unë fakt zhvillova një dashuri shumë të madhe për Coldplay. Jo Coldplay thash, o zoti madh, Radiohead. Dhe sigurisht valëzoja mes ujrave pak më jo pop dhe jo komerciale, po themi. Komerciale jo në sensi negativë, po gjithë përfshirëse për audiencën, që ishte Radiohead, Coldplay në atë kohë që sa dolën dhe ishin pak më autentik janë gjithë një, po më pak të komercializuar, po themi. Dhe sigurisht këtyre figurave të reja, sepse unë e gjeja veten shumë në vokalet black të soulit, të R&B-së e të tjerë, dhe këshu në mënyrë empirike, i studioja, i mësoja, do me thënë kisha orarin tim në tualet, Kozeta. Nëse unë vija në shpi, do me thënë në dy, po themi, unë 2-4 isha mbyllur në banjo dhe këndoja, kisha i vetëm një mikrofon të vogël dhe këndoja, bëja do gjëra e të tjerë. Dhe përpiqesha të zhvilloja teknikën e realizimit të materialeve që mua më pëlqenin, pra ti këndoja, po themi. Dhe të zbuloja në këtë pik, në atë moment të zbuloja dhe cili ishte autenticiteti im, sepse një problem shumë i madh mendoj unë për artistin, për vokalistin, për këngëtarin, që është artist, jo vokalist. Sepse vokalist nën kupton që ti duhet të kesh një vokal të bukur.
1: Edhe mund të këndoj këngën tënde. Dhe unë mund të këndoj
0: këngën tënde. Ne mund të këndoj këngën e dikujt, kurse një artist duhet që të marrë një këngë dhe t'i japi një personalitet. Dhe që në momentin që e këndon Besa ose Kozeta ndryshon shumë. Kur të këndojnë dy artistë ndryshëm, një këngë ndryshon shumë, sepse ata japin një pjesë vetes tyre, e marrin, e përbrendsojnë dhe pastaj rikrijojnë diçka, është si thua, si përkthejnë një vepër. Që nuk e di nëse analogjia është e saktë, por që ka pjesën e vet të gjës. Kurse vokalisti është ai që thjesht interpreton teknikisht korrektësisht një vepër artistike pa i dhënë një personalizim. Dhe këtu qëndron një ngërç, po themi, ose një vështirësi. Dhe unë them gjithnjë, edhe vokalistëve të rinj edhe në Voice, unë them gjithnjë që nuk është problemi, nuk është të këndosh një këngë, sepse nëse ti ke lindur me një vokal të bukur dhe ndërton një teknik sikundër edhe mesatare, ti mund të këndosh plot këngë. Çështja është që ti duhet të jetosh atë këngë, duhet ta frymosh atë këngë, duhet ajo këngë e kënduar nga ty duhet t'tregojë një histori.
1: Por ty Besa nuk është thënë asnjëherë Besa si ajo. Dhe në fakt as sot nuk thuhet kjo si Besa. Apo thua unë me zor durojmë një imagjinoje dubluar.
0: Në fakt, shiko, ka momente që artistë ndryshëm mund të notojnë në ujra që mund të ngjajnë, dhe ka pas momente që ka thënë ej, Besë, shikoj këtë vajzën
1: si ty
0: ose duket sikur po këndon si ty ose duket sikur po sigurisht pastaj secili zbulon veten dhe lëviz në ujra sepse të bëhesh si dikush. Për mendimin tim është zgjedhja më e varfër që mund të bësh kur ke veten, pse duhet bësh si dikush cili do qoftë ai dikushim. Ai mund të jetë
1: më
0: i mirë se ty, por sa gjë e varfër kur ti ke veten, që mund zbulosh tek vetja çfarë ke ti për të dhënë. Zëri ka histori, një nga arsyet e jashtëzakonshme për mendimin tim pse disa zëra janë të pavdekshëm, nuk është sepse vetëm parametrat e tyre teknik ose mënyrën se si ka zhvilluar teknikën, interpretimin, cilësinë vokale të tjerë, është sepse ti do të tregoj një histori sikundër edhe zëri jot. Zëri jot asociohet kur ti flet, mua më duket mua më kujton një feeling, një ndjesi, dhe tregon një histori. Kështu që zbuloni secili historitë tuaja.
1: Zbuloni historitë tuaja. Besa edhe the që unë festivalit

0: Kam patur qef, më ka pëlqyer gjithmonë sepse ato janë skena të mëdha, kanë kujtime brenda në fakt. Mbi gjitha. Kur u ktheva në festival, un po thoja, okay, po. Nëse dikush e shikon festivalin ose dëshirën për të vajtur në Eurovision si një mënyrë për të pasur një bashkëpunim ndërkombëtar ose për të prekur një skenë ndërkombëtare, Besa nuk e ka këtë, nuk e ka këtë nevojë, e ka bërë më përpara.
1: Po.
0: Çfarë ishte për të kthimin festival dhe për më tepër jam e bindur që nëse shkon një artist e karrierën në festival, nuk shkon se është shumë e rëndësishme pjesëmarrja, shkon për ta fituar festivalin.
1: Shiko, ti ke shumë të drejtë, në fakt unë do doja të rikthehesha në festival. Edhe për të mos e fituar, për të mos shkuar. Po.
0: Më në fund
1: për të mos shkuar në Eurovision. Pra nuk është se e them në lidhje në raport me Eurovisionin sekondër do më pëlqente të kthehesha në këngë magjike, sepse këto janë thjesht të vetmet festivale që janë në Shqipëri. Janë festivale të mira, kanë një skenë shumë të mirë, bën një promovim të caktuar.
0: Po ti hyn tek gishtat e njerëz dorë që e thua këtë.
1: Domethënë, mua do më pëlqente thjesht sepse për mua është ai 3 minutëshin me njerëzit. Kurse pjesëmarrja në festivalin e RTS-s në momentin që unë u votova për të shkuar në Eurovision, të them të drejtën nuk ka qenë një mendim paraprak. Që do të thot, sigurisht e kam pas gjithë një që thoja, okej, okay, ndoshta një herë mund marr pjesë në festival, ndoshta një herë mund shkoj në Eurovision, por gjithmonë ajo frika, pesha e përgjegjësisë së madhe dhe ajo
0: këto
1: gjëra te këto që bëhet si një bëhet një peshë shumë e madhe dhe një ti do të bësh më të mirë ndërkohë ndjen presionin e të gjithëve dhe je në stres dhe sigurisht fshesi teknike që ka një shtet si Shqipëria në kuptimin reprezentativ janë ta tilla që e vështirësojnë lojën, kurse në rastin konkret atë vit, të them të drejtën, ne bëm një këngë me Kledin, Bahitin në studio, siç bënim të ndryshme. Dhe ajo kënga mua thjesht më pëlqente të ishte në skenë. Dhe i pari mendim ishte që të realizoj duhet me një këngëtar tjetër të njohur shqiptar. S'po ja them emrin se atëherë tha jo po nesër, jo po muajin tjetër, edhe kështu.
0: E ma thosh pastaj mua.
1: Pa tjetër. Jo, bëj shaka, është thjesht u vonua gjëja dhe për shkak të angazhimeve të atij momenti, unë doja që kënga dilte shpejt, ai dodhe që kënga të dilte disa muaj më pas, unë nuk po e kisha atë durim në atë moment, edhe thash, ej, Kled, e fusim festival. Dhe kjo ka qenë. Dhe unë e kam kapur datën, madje unë nuk e dija se kur ishte edhe data e pranimit, mm-hmm. Dhe kur kemi mbaruar atë demo në studio, i them orë të pyet kush është si vjet, kush është çfarë. Mora vesh të bëj kënd lako. Edhe Bojkeni ishte nga ata njerëz, Bojkeni mund ta kem takuar një herë në jetë në kuptimin të kem pirë një kafe. Ti jam ulur pas festivalit, pas sa kam marrë gjithçka, jam ulur një kafe. Po është një njerëz, një artist që unë vlerësoj shumë, sepse ka një karakter shumë të qetë, shumë të mirë.
0: Kështu kemi thënë për Bojkenin të gjithë, mirë pacifist.
1: Eti kështu, derisa e njihje. Bëshaka, ashtu është. Bojkeni është një artist, plus unë kam adhuruar nga vokali, se unë artistët i dua, artistët e mirë i dua shumë. Edhe nuk e njihja, po nga vokali, o zotë, thoja, kë ka një oqean në zë. E nejse, edhe e pyes Bojkeni dhe më thotë që nuk e disa ditë ishim për një javë, ndoshta diçka ditësh mbylli data
0: dhe kemi
1: shpejt. Dhan forcat e mbaruam, aty i pëlqeu shumë. Sigurisht që nuk di çfarë të them në aspektin nëse do ta vlerësoja këngën time. Domethënë mua m'pëlqen shumë, m'jep emocion dhe domethënë duke qëndruar pak brenda një linjë të konturit tim që është baladat. Atje unë dhe Kledi pastaj eksperimentuam duke futur disa gjëra që nuk janë normale në kuptimin e ndërtimit të një këngë të atij stili si që jemi mësuar t'i dëgjojmë. Kështu që në këtë aspekt kam vlerësim për këngën dhe unë sigurisht e kam përjetuar me emocion. Unë kthehesha, kishte kohë që bëja vetëm materiale epizodike që i nxirja në këto faqet e mia dhe that's it. Dhe kaq ishte, se me këta anglishten jemi bërë të turpshëm në për ekrane.
0: Nuk ka asnjë problem, jemi në gjuhë generaliste kur flasim anglisht sot. Madje unë habitem për një gjeneratë e re kur i them këndon italisht, jo italisht, unë s'di italisht. Se nga që ne vim nga reminiscencat e së kaluarës që nëse nuk dije italisht, kisha televizor në shtëpi, sot është e kundërta.
1: Sot është e kundërta. Kur mua bëni guzeta tani kanë frikë marr besë festival, se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti, po çfarë kërkon ti? E kupton dhe je kështu, okay.
0: E vërteta është që unë me shortsat në Instagram, në radio nuk merrem kurr, por do ta lë në mënyrë të veçantë, jo për ligjëratën tënde në radio. Po prapë edhe një herë për ta shfrytzuar si model dhe si shembull, se të paktën këtë të mirë që ti them gjërat tullet drejt për drejt kam. Po. Ta lëshoj si një mesazh për shoqet dhe shokët e tu, të cilët pasi kanë qenë një herë në festival evropian, thon, pra kanë fituar një herë festivalin, doqë që njeriu mund fitojë 35 festivale të tjera.
1: Jo, po, po.
0: Edhe
1: po.
0: Nëse Shqipëria nuk do kishte këtë lloj formule të përfshirjes në festivalin evropian, kështu që jo për ty, po për ta lëshuar si shembull, do ta pres këtë pjesë, do them, do isha kthyer 1 milion herë në festival në këngë magjike dhe kështu me radhë.
1: Kjo, Kozeta, të mos themi që, domethënë, kjo nuk do të thonë që po të fitoja do të mvinde shumë keq.
0: Po nuk nisem me këtë qëllim,
1: por do sepse e shoh thjesht si skenë dhe Kozeta, ti e di shumë mirë që ne këtu kemi në Shqipëri ka shumë pak skena dhe nëse do të jesh aktive në kuptimin e skenës në Shqipëri, mundësit janë të ngushta.
0: Për cilën këngë tënde të ka marrë malli ty Besa ose të merr?
1: Shiko, këngët që merr malli mua janë këngë që publiku mund të mos e njohë fare.
0: Po, nëse ti nuk ngulmon.
1: Nëse ti nuk i jep zë,
0: s'ka se si ti japi një publik i cili shikon më përpara kanë pasur një mendim që ky është një popull i trash, ky është një popull kështu, ky është një popull ashtu. Me kalimin e kohës kam kuptuar që populli është shumë i mençur, po nuk ka shumë kohë të jetë selektiv në tërë këtë bombardim me informacion.
1: Jo vetëm bombardim me informacion, por edhe një jetë shumë vështirë dhe shumë të shpejtë. Njerëzit janë në vështirësi, dhe kur them në vështirësi ekonomike, nuk do të thonë që janë në vështirësi sepse s'po bëjmë para. Çështja është që për të bërë para për të jetuar, tani më do duhet të punosh gjithë kohën.
0: Dhe stëmbet asgjë për
1: shumë
0: veten.
1: Kohë për veten tënde, për familjen tënde, fëmijët e kështu me radhë, kështu që njerëzit janë selektiv, janë e drejtë, më falë se harrova pyetjen.
0: Për cilën këngë tënde të merr malli, edhe nëse nuk aksesojnë të gjithë, po do aksesojnë tani, nga ky moment.
1: Të them të drejtën, më kishte marr malli për disa këngë që unë ktheva një album nostalgjë, për disa këngë të cilat ndër vite thoja, hajde mos e ke parasysh gjithmonë.
0: Është vetëm një thoja me apostrof.
1: Po sepse kur kalon kohë në fillimet e tua, je gjithmonë ende nuk e ke eksperiencën, ke akoma dëshirë të mirë, ke punuar, po dhe më mbrapa, kalon disa vite ti je selektiv dhe thua, okay, në buqetën e gjërave që do nxjerr, këto gjëra s'janë të bërë aq mirë, kështu që do i la aty më njan dhe vjen një kohë tjetër pastaj edhe më mbrapa që thua, ej, dëgjoj, ato s'ishin perfekte, por kishin një gjë. Dhe aty e nxora pak mallin e disa materialeve të vjetra që ka marr pjesë, dy prej tyre ka marr pjesë festival të fund vitit, një ka qenë Ajër me Alban Malin dhe Olti Currin, dhe kështë dalë shumë tret, unë sot e, atë ditë e mora vesh, i bëra uploadin, do më thëmë para një muaj.
0: Ja një rebus tjetër që nuk rrinë njeri ju përpare sa pika marë.
1: As 84, zotin falë se mos bëndë e gabim, po as atëherë nuk e kam ditur se kam transportuar këtë informacion dër vite. Nuk është se në një moment po përpishtu dhe, a, po, jo, fare. Kështu që, a jo, pra të më kështë e marë mali, më kështë e marë mali për një këngë tjetër që ishte You Shine, ishte një këngë që Gjova, ka pas qënë një këngëtar 00 Genti në top fest, edhe kishte, a i kështë nëzirë një atëhere, në para shumë vitesh, kështë nëzirë një demo që i kështë e bërë këshu, një lokal kështë e luaj të këshu me zhur, me celular, e kështë e gjiruar dikush edhe, e këndonde me You Shine, ishte She's the queen of everything, she's the one that makes me sick, sigur që e këndonde She's the queen of everything, se kështë stili këshu, në pëlqeja shumë, edhe mo Genti dëgjo, ta bëju një cover kësaj. Po, mo e tha pa tjetër, bëja dhe unë e bëra një cover dhe atë e kam hedhur të kjo albumi Nostalgia. Sigurisht të nuk janë këngë komerciale, per se.
0: Asë disja, asë unë sja.
1: E, kështu që...
0: Me gjithë në parimet e komercialitetin dhe njëherë ne gabojmë, sepse në fund fundit çdo gjë që është prodhuar do shitet, nëse ka më shumë blerës apo nëse ka më pak blerës, apo do gjus në rastin konkret, kjo është një histori tjetër.
1: O, Kozeta, po ti dëgjoj, ka qenë një këngë si Motra, që unë kam nxjerr albumin e parë, ka më ndatë, ka qenë pak provokative, sepse sigurisht me pak provokacion po the marketimi se nuk ishte rrjetet sociale atyre. Dhe edhe atë kur e dëgjova atë albumin Nostalgia, atë thash, "Uaj, lezetshme kjo." Do të thon, ridimensionohet dhe riperceptohet mënyra se si konceptojmë muzikën dhe çfarë është një këngë interesante. Nuk është më as një këngë që ka një mesazh kështu apo ashtu. A është originale? A është autentike? A sjell diçka të re në muzikë apo jo?
0: dhe njerëzit për fat po fillojnë ta kuptojnë këtë. Edhe mm-hmm. një frymarrje tjetër me muzikë, me Besën dhe kthehemi përsëri bashkë. Më pëlqen shumë të flas me Besën, por nga ana tjetër nuk dua ta haroj që ky është një program radiofonik që herë herë i duhet edhe
1: pa
0: edhe
1: kërriton.
0: Qefi i muzikës brenda.

0: HBS për zemrën. Ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
1: Bes, deri më tani, skenat më të mëdha të interpretuesve shqiptar të këngës, të artistëve këngëtar, kanë qenë skenat e klubeve.
2: Po.
1: Shumë pak këto skenat e mëdha, po të pakta në numër të festivaleve. Dhe ajo që po vlen për të nënvizuar shumë janë iniciativat e Albanit, Elvanës, Yli Limanit tani, Angela Peristerit para pak, e të tjerë, të cilët po duan t'i shkëputen jetës së klapeve përfundimisht. Nuk e bëjnë dot më një herë, sepse ti duhet jetosh edhe si mendon, a jemi gati për këtë apo është akoma një vend i brisht për të kuptuar që mund të jetosh një vit me një studio duke bërë një album edhe një vit, po themi duke bërë një tour, apo është shumë ndër në diell kjo që po mendoj?
2: Jo, kjo them të drejtën, unë nuk e njoh nga afër sistemin ekonomik, të skemën ekonomike të këtyre ndërmarrjeve. Në kuptimin kulturor i Duarte Rokas më pëlqen shumë dhe shumë mirë që e bëjnë. Unë kam patur mundësinë të bëj dy të jem në dy koncerte të tilla recitale, një herë me Mad Music që kemi bër, ka qenë një recital, dhe një herë tjetër me Divat.
1: Me
2: Divat, dhe s'kam pasur
1: Rovenën, Enedën edhe
2: Rovenën, Enedën dhe Irmën, dhe nuk kam patur më sigurisht në kuadrin e edhe të shkëputjes time, nuk kam patur më mundësinë që ti ta ri konceptoj këtë gjë ose se kam bër ende. Dhe sigurisht do më pëlqen dhe ta bëja, do përmendja edhe Shpat Dedën, edhe Dafinën, edhe Shpat Dedën, sepse më kujtua Shpat Deda nga që kemi qenë në kontakt për bëri koncertin e vet.
1: Tani von,
2: edhe të gjithë këta artist, për mendimin tim bëjnë shumë mirë, sepse edhe në botë edhe sistemi i më i madh i mbledhjes të ardhurave për muzikën e tyre në fakt janë turnet. Sepse drejta autorit, muzika tani më është shumë më aksesueshme. Nuk e ke të vështirë sot edhe në botë, edhe diskografitë më të mëdha që të vjelin gjithë të drejtën e autorit përdorimit muzikës së artistëve që kontraktojnë apo të vetë artistëve kur kanë shtëpitë e tyre diskografike. Kështu që mënyra e tyre më direkte për të bërë para në fakt janë turnet.
1: Turi.
2: Po, dhe turi është ai që prodhon gjithë pjesën më të madhe të wealthit. Nëse nuk kanë ndërveprime të tjera me brende mode e kështu me radhë, po themi thjesht paktën nga muzika e tyre. Kështu që në këtë sens është shumë mirë. Nga ana tjetër, ka vetëm një problem, nëse do ishte, që a është pastaj Shqipëria treg i madh mjaftueshëm në kuptimin e shifrave, sepse një turne nënkupton që do shkosh në disa qytete të ndryshme, do shkosh pa tjetër Shqipëri, Kosovë nuk diskutohet, do shkosh në shtatë në Maltëzi dhe në Maqedoninë e Veriut, pa tjetër, ku ka shqipfolës, dhe sigurisht mund të bësh si që për Elvana tani në Milano, shumë bukur, Albani në Londër, e këshme radhë, dhe në këto krejtë qëndra. A mund të bëjnë në mënyrë
1: Të vazhdueshme,
2: konstante, substanciale, të nxjerrin të ardhurat substanciale në këto dalje vazhdimisht për të vijuar dhe për të financuar, sepse
1: do të bësh
2: një muzikë të re, do bësh një album të ri, do bësh videoklipe të reja e kështu me radh. Në këtë sens unë nuk e njoh këtë skemë ekonomike, sepse në të dy këto aktivitete që un kam, së pari ka kaluar një kohë dhe së dyti nuk kam qenë pjesë,
1: po, jo producente.
2: Jo, s'kam qenë producente dhe nuk e di realisht a arrin të marrin substancialisht apo është për të përmbushje. Këtë nuk e di. Nëse janë duke nxjerr të ardhurat nga kjo gjë, akoma dhe më mirë, do të thotë që kjo është një shenjë shumë pozitive në mënyrën e kultivimit dhe në kultivimin e kulturës së të konsumuarit muzikë.
1: Tani që po kujtohem, ka shumë kreativitet, ka patur, jam e bindur që ka akoma, po unë po flas për atë që kam jetuar unë. Shumë kreativitet në ty. Shumë mënyra për të gjendur afër në publik. Për shkakun më kujtohet albumi i Krishtlindjeve?
2: Po.
1: Edhe me këngët, edhe pra në një atmosferë që edhe nëse ti je mute në televizor, ti arrit të perceptosh se çfarë po ndodh aty, sepse ta tregon komunikimi jo verbal, veshja dhe gjitha me radhë. Ke kërkuar mjaftueshëm, po kërkon sot mjaftueshëm, apo po fillon ti edhe shapat pak me ngadalë, edhe për të kuptuar ca gjëra që nuk i di për shkak të jetës midis këtu dhe atje.
2: Në kuptimin e materialeve të reja muzikore?
1: Materialeve të reja, apo tematikave, apo mënyrave të qenit afro në publik, ku jenë edhe kjo promoja që nëse nuk ekziston në Instagram, nuk ekziston.
2: Nuk ekziston. Tash kam bërë një plan kozë ta bruk të gjë.
1: Po që s'ka filluar akoma atë.
2: Jo, është të mërshme, po. Shiko, unë kam zgjedhur, në mendjen time kam bërë një zgjidhje të tillë. Plani im, Kozeta, është të vendos një piano në një cep, të vej një dritë. Edhe do filloj të bije piano ose të këndoj këngët e mia, këto këngë të reja që kam shkruar këtu shumë herë. Tashi në planin e publikimeve të mia, se për publikime dhe si për drejtime artistike, unë këtë gjë nuk e bëj për jetes. Kështu që në këtë moment, që nga viti i kaluar, unë kam vendosur disa piketa se çfarë do bëja në këtë vit. Sepse unë vitin e kaluar u martova. Edhe si thua, sepse unë jam një nga ata njerëzit që dashurinë e familjen e kanë vend parë. Sado e dua muzikën, e dua shumë, nuk jeto dot pa muzikë. Është ajo që jam dhe ajo që bëj.
1: Po përpiqem të imagjinoj për shembull me përpara se duke bërë brum petullash në mëngjesin e së dielës.
2: O zot, nuk e shikoj, nuk fatkeqësisht, fatmirësisht Kozeta, fatmirësisht është kështu. Porosisht. Jo, në sensin e prioritetit jetës, kështu që për këtë vit kam këto plane, Kozeta. Një dëshirë ishte, pavarësisht se për mua nuk është, domethënë, një aktivitet i muzika është do të jetë qitnjë me mua, por në këtë moment është në fokus timin. Dhe projekti i parë është pikërisht albumi ADN, që është një EP e konceptuar live. Është një rikthim në gjenezën, atë që quaj unë një nga damarët kryesor të mit në muzik, që janë baladave. Dhe kjo është diçka është enka se bërë për muzikën, më thënë, për njerëzit që më duan mua, që më kanë njohur në atë mënyrë që kanë dëshirë të më ridëgjojnë. Pas kësaj, kam një album tjetër që pikërisht është përsëri një pikë takimi, por në një formë tjetër. Pikërisht një album tjetër që ka nota etnike, do tjetë për sëri, sepse bashkëshorti Kozetës është Hector Duri, është basisti më i mirë në Balkan, dhe sigurisht a ishte pjesë në albumin e Bërtani, ADN, dhe do jetë pjesë në albumin tjetër, pa tjetër se në kemi ku shkojmë patorin.
1: Merë unë i vetë, unë di vetëm që nuk është aty se është Besa.
2: Po, edhe ai album do të ketë, mendoj se për ty do tjetë interesant shumë, sepse është shumë i veçantë. Është shumë i veçantë, ndoshta jo në konceptin klasik komercial, por është një gur i vogël që dua unë të vendos personalisht, siç e vlerësoj unë si artiste, si muzikante, në kulturën shqiptare. Pas kësaj, krahas kësaj, Kozeta, sepse unë kjo, do të thënë, unë kam një hall, Kozeta, që unë nuk bëj dot vetëm një gjë. Sepse mua më mërzitet vetja. Njeriu i parë që mua më mërzit, më thënë, që nuk e dëgjoj dot veten në një gjë jam unë.
1: Vetja.
2: E thënë kështu, do me thënë, janë kështu, okej, okay, baladat dan, etnike dhe dan, dhe nga ana tjetër, kam bashkëpunime me elektronike, muzikën elektronike, me disa DJ shqiptar dhe artist ndërkombëtar, po ashtu të muzikës elektronike dhe të afro, me Cry Jacks, me Marin Hoxhën, me disa DJ tjerë të huaj që janë më shumë në ujrat elektronike. Krahas kësaj do kemi gjithmonë dhe një këmbë në elektronik.
1: Kam dhe një pyetje të fundit.
2: Po.
1: Edhe ta mbyllim. Po. Sa shpejt na iku. do të më konsiderosh Do të më konsiderosh që të gjithë këtë që thamë, këtë punën e albumit të paktën, të bashkëpunojmë dhe ta sillim për shembull live në publik.
2: A shumë bukur do ishte.
1: Ti të bësh artiste, nuk be producente për shembull.
2: Ku ta, do të thënë, kjo është ëndra e çdo artisti. Do të thënë, i them dhe bashkëshortit tim, do të thënë, kur do vi një ditë që unë vetëm ta shkruaj dhe ta këndoj.
1: Kaq. Do pyesësh këto gocat me të cilat kam punuar. Do thon Kozeta kërkon vetëm që të vendosim maska kastravecash në fytyrë dhe të ndihemi të relaksuara për skenë. Besa, falenderoj shumë që ishe këtu.
2: Faleminderit shumë.
1: Dhe kisha shumë seriozisht, se këto janë gjëra që mbeten, nuk janë gjëra që kalohen për të qenë të sjellshëm.
2: Edhe për mua ishte kënaqësi shumë e madhe sepse un dal rrallë dhe kam dëshirë që bisedat që konsumoj të jenë vërtet biseda frytëdhënëse. Falenderoj shumë.
1: Ishim më shumë se 15 vjet përpara në kohë, në një bisedë, biseda ime e fundit e gjatë me Besa Kokdhimën para se ta mbyll, ka nisur në orën 5:05 pasdite, pasi kisha mbaruar një këngë për ty në Top Albania në vjetër përballë piramidës. Edhe kam mbaruar në mëngjesin e orës 5 të ditës pasardhëse. Kështu doja të ishte edhe sot, po mund ta vazhdojmë ne. Pikën kamerat ne vazhdojmë. Mirë, dëgjofshim dhe mirupafshim.

0: Back to the beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: TV Top Radio.

Helidona Litin e kam njohur përmes punimeve të tij. Tek tuk më gënjente mendja se mund t'i vidhja ndonjë dhije. Derisa një ditë vendos ta ndaj këtë halltimin me të dhe aty kuptova se ishte kaq e modernizuar në mënyrën e të menduarit sa në lumin e zi, në përerësirat e Tiranës, ai merret me prallat e mëdha, ato të magjishmet në art. Ai provokon përmes eseve dhe pikturave, nuk jam e qartë për veten e tij, por majasolljen e ignorancës. Një tezë kjo e fundit që më sjell në mend diktaturën në atyre viteve kur pushtet mbajtësit i hodhën shqiptarët kundër njëri tjetrit dhe kënaqeshin duke i parë se si ata urreshin, shtonin mërit dhe vildnin për njëri tjetrin. Andaj dua ta nis me këtë sot. Arritja më e madhe e epokës së socializmit ishte për ne masturbacioni. Kështu shkruan Erdian Klosi në refleksionet e vitit 91. Një ditë të diele pasi vënë në gojë fjalët e Fred Kostës, ndërsa unë, në fund të kësaj interviste, dua të mbaj mend vetëm fjalët e Helidona Litit.

0: E le dorë me mbrëma.
1: Me mbrëma. Je shumë posesive, nuk e di, ke shumë personalitet te ky podcast.
0: Përpara se unë të nis një bisedë që do të dedikohet tërësisht ty, në fakt dua ta hap me një pyetje që më ktheve ti. Përpara disa ditësh kur ishim duke biseduar, unë vendosa të rishfletoj dhe njërë tjetër, si që bëjë gjdo mbrëmje me refleksionet e Klosit e të Ramës në vitin 91, një publicistik nga më të mirat që kam lexuar njëtën time, dhe ndala dhe njërë tjetër të Kasem Trebishina. Dhe ajo që duhet të të pyesë se si është e mundur që prej atyre ferreve të ati sistemi mjerues të dalin vepra letrare, pse të pëlqen ty ajo intervistë?
1: Në fakt, unë kam qenë aty, për hirtë vërtetës, edhe sot bylla një nga kapitujt e mitë shnimeve që bëj, dhe më kanë surprizuar shumë gjira, sa da ishte plot. I kanë përthithur ato. Ishte një vërtet, a ishte një revolucion i vërtet, pavarësisht se sistemi e mëroj disa njërës të pa vërtet, por përzgjodhe dhe disa të vërtet që, do më thënë, ata që po bërni revolucion e dinin të stisur, por disa të tjerë nuk dinin se shpo ndodhte. Ma tje kishin dhe frikë, dhe këta ishin kjo pjesa tjetër. Dhe kur u tha që do vi Kasem Trebishina, i cili për momenti edhe mënyra se si reklamonte profesor Edi, jasaj kohë, se kjo keq kuptohet, tashmë, ndryshon konteksti, edhe kjo puna profesor. Një film ndryshon komplet kumë. Fakt, unë ishem profesor me shumë respekt për hirtë vërtet. Dhe e prisim Kasem Trebishinën me shumë
0: zell.
1: Por nuk dinin që mbrapa saj kishte një kleçk. Aty do firmose një peticion shumë i rëndësishëm. Dhe më ka çuditur fakti sepse un kam qenë në radhën e katërt me Billin, një djalë shumë besnik, shumë temperament dhe shumë i mençur për hir të vërtetës, por padyshim vinte nga familje, po themi, cilët ishin të nomenklaturës, sistemit. Babain punonte ekonomist që dhe vllajën e kishte, domethënë, oficer.
0: Okay.
1: Pra nuk ai bënte lëvizje të pavarura, për hir të vërtetës. Dhe kur pash që ishte kulmi intervistës Kasem Trebishinës dhe më kujtohet Klosi që recitonte atë poezinë e famshme të Daj, për Daj që kishte pas Partizan, pra një lloj më dukse se nga të treja ishte më i porosituri. Pra ishte më koshendi se çfarë ndodhte. Ndërkohë Rama tregon që ishte ai që është dhe sot. Kasem Trebishina ishte viktima e podcastit të radhës.
0: E qartë.
1: Pra,
0: sa bukur që jetë?
1: Po, mendoj. Dhe a ishte një podcast që ne nuk e dinim se qishin podcastet. Pra, mundet themi se aty ka lindur një medium. Medium e podcastit. Dhe a ishte i ftuar i parë. Ne ishim spektatorët, pra një lloj podcasti live, për hir të vërtetës, ku njëri nga ata ishte një skematik, do të thosha, dhe pa pritur të mendosh që përmend dhe babain tim dhe Ismail Kadaren, ku në fakt i nënçmon në një moment saktuar për një poet, së bëkur poet, që babain në fakt mas në dhjetës bëri gati 100 libra dhe aty i dha vrull. Dhe unë do guxoj, do them diçka që kur Klosi u vetë vra, unë kam qenë me Ismailin, i cili mori vesh që unë po kësha hapë studio mas i erdha nga Athina, dhe kam regjistruar gjithë bisedën, pra kam bërë një vjedhje. E morëm në shtëpi dhe shkonim për të studio ime. Në makinë unë bisedat gjitha i kam regjistruar. Pikërisht për të thënë që dua patjetër një gjurmë. Nuk kishte atëherë kamera kështu. Pa bëhet gati, domthonë sa i bie, gati 19 vjet, 18 vjet. Dhe i thash Ismail nuk guxoj. E mbaja mend i vogël e kisha takuar dhe më mbas isha goxha i rritur. Megjithëse kisha ardhur një në Athinë dhe i mora librat dhe i shkoj mbrapa i them jam djalë fastidiot, emrin më tha. Shumë e bukur, për jetë vërtet, shumë e bukur. Aty më kartë me vra. Dhe i them, pse nuk më erdhi keq që u vetë vra Klosi? Të ka sharë baban, më thë. Po. Dhe pastaj bëm shumë bisedë dhe tila me Ismaili, dhe ishte shumë i prerë në të saj gjëra. Po është një kapitull tjetër. Ishte një kapitull sepse është pjesa, do më thënë, Dark Side of the Moon, pjesa erë dhe henës, dhe pjesa e ndritur henës. Zakonisht, ne kemi shumë frikë që të eksplorojmë pjesën e errët të hënës, edhe të vetë hënës, po edhe pjesën tonë të errët të hënës. Dhe midis nesh të gjithëve, kjo është fabula më interesante që e kam dëgjuar, dhe e kam dëgjuar në Artur Muaremi. Pra të gjithë ne jemi pjesa e ndritur dhe pjesa e errët e hënës.
0: E bukur që.
1: Dhe kjo ndos ndërmjet miq shokësh ku secili përzgjet se ku do bëj pjesë, të errta apo e të ndriçuara. Dhe nuk ka frikë ai që është e errta, sot që jam të errta. Dhe Artur Muaremi atëherë ka bërë një film Zogu i Bardh, Zogu i Zi. Të gjitha këto kanë emra, nuk ka sot mendere turi ta thot këtë gjë. Edhe pse po vuan dhe po vdes nga kanceri. Ndërkohë që unë do kisha dëshirë ta thoshte. Pse jo? Ndërkohë që ndavolin mund t'i thot njeriu. E njëta gjë pra të kthehemi tek refleksionet, pra ishim tre burra ku njëri ka thënë një shprehje që më ka shokuar dhe e kam vjedhur prej 30 vjetësh. Kushdo mund të më vrasi mua, askush nuk më frikson dot. Da ishte Kasem Tërbeshina. Ndërkohë nuk isha i bindur për të tjerë. T'jemi sinqert. Më duke një marrije ajo që thoshte. Siç më duke marrije dhe fjala që thoshte, unë nuk jam shqiptar.
0: Po.
1: Dhe kur e shihja në tek Myslim Shyri, ndonjëherë që vija nga Greqia me të lejet e shpifura greke, nuk isha simpati. Pra nuk fitoi zemrën time, t'jemi sinqert. Nuk fitoi dhe
0: po ma thuaj pak pse?
1: Pse? Sepse i mat vinte nga një eksperiencë e shkurtër. Unë e quaj faj që e la sistemin ta glabëronte, ta fuste, domethënë atje ku nuk donte. Pra, ai kishte një shprehje, thoshte që kam një postulat, mua të më gjej diçka nga fëmijët. Unë nuk dua që fëmijët të gjejnë diçka nga ne. Por janë që ne na gjejnë nga babai. Pse për i ka pritë që poeme? Por e jemi herët akoma ta kuptoj.
0: Shiko.
1: Pra, e kam fjalën
0: që e qartë. Po, meqense jemi te kapriço e poemës, segmenti i parë quhet i përsekutuar. Dhe babai juaj, një burr i ndritur, poet dhe piktor, unë jam më larg se pardje e kam përthitur një 3-4 herë të mira shkrimin kushtuar ti, edhe një nga frazat që më pëlqeu ishte poezia i dënoi, piktura e shpëtoi.
1: Po, sepse them bukur se si poet ai ishte i përsekutuar. Si piktor ishte komunist. Pra, piktura në kështë shtur ekonomikisht. Dhe pikturën e ti e donin, e blinin, dhe ne më hanim bukë.
0: Po.
1: Dhe sa poezia e bërit përsekutuar. Pra, ndërkohë që të përsekuturin e fusë në një shkallë siberor. Pra njërë shumë zgjuar dhe në faka shtu janë për i rëtë vërtetës. Dhe kjo është një, duket një marri, por lidhje me kthimin mrapa të refleksioneve. Kërkoj një peticion, Rama, firmosej, u zbraz gjithë sallë. Kam ngel unë, Billy, pra 4 restat e parë që këshin turp që
0: ikni.
1: U zbraz e gjithë sallë. Dhe ajo që ndodh është që në dy raste jam habitur dhe të falenderoj që më kthen mbrapsh, kjo është ajo bururia e mbijemrit madh që ke.
0: Faleminderit.
1: Kam qenë në varrimin e Aristit Kolës. Po unë dhe Billy mbanim kurorën. Rreziku do të ishte shumë i madh, besoj. Ne ishim aty. Dhe vija re një aktore që e shkojmë në televizor, shumë e njohur që qante me kursim, me kuptim, me frikë. Dhe ambasador ishte, patjetër, ne ishim shumë afër tij, një burr lushnjar, por shumë fisnik dhe ai ambasador karriere, Kastriot Robo, i cili më kishte thënë në fakt në një moment që më tha në spitalit që më helmuan. Problemi është që a kupton çfarë burrërie që të shkosh në varrimin një mes Greqisë, që Greqia ka goxha probleme gjithsesi me këto. E njëjta gjë më ndodhi te refleksionet. E njëjta gjë më ndodhi me këtë djalin kur votuam për Salim Berishën dhe i tregonim na perdet njëriteti votë. Sepse ishim për ndryshimin. Më kupton? Dhe nga ana ime nuk ishte burrëri, sepse unë vija nga një çlirim. Pra unë mezi prisja në shoqëtim, por nga këta. Dhe më kujtohet dhe diçka, ndaj të falenderoj që më dhe mundësin, duhet të thoshe që në asnjë rast nuk jam ftuar si dëshmitar i këtyre dy akteve. Duhet të thotë se ngrevurie, më ka ndaluar babai. Pse pa 35 të parët kush ishin? Të gjithë aktor të një filmi Deja Vu.
0: Ua, çfarë mrekullie.
1: Dhe fraza ime të nesërmes, nuk ma tha.
0: Film.
1: Por fraza ime të nesërmes ishte që unë nuk marrë pjesë më në asë një protest, nuk dua të bëhem pre e burgu të socializmit. Pra, ende kujtonim se ishte loj. Dhe ndërmjet dy vlezërve, Ben Bajo dhe Sajmir Bajo, më i vogli, si në përprallë, Qerosi, ishte në kryet protestës, madje e shkelën tek ambasada italiane, sot ambasada amerikane, dhe në gjoks i ngeli forma e plakave.
0: Film, biseda me ty është një film. Shiko, kur isha unë një vjeç, gjyshja ime, një grua shumë e zgjuar koloniare, më vë përpara në tavolinë një laps, një lugë, një letër, objekte të tjera. Dhe unë zgjedh lapsin. Jeta pas pak më vonë, më filloi vetëm të kisha marrëdhënie shumë të shpeshta me gjithçka që shija e vizatoja. Deri në një mosh të caktuar ku vendosa që të kemi drejtim tjetër dhe nisë Akademinë e Arteve për Regjizur. Por, që ta lidhim me figurën e babait, unë dua shumë që pikturat të më shpëtojnë në fund. Dhe nuk e di se sa e mundur do të jetë kjo. Por dua të di për ty, sa të ka shpëtuar ty piktura?
1: E para është në një rrugëtim, nuk ka përfunduar, nuk e dim. Absolutisht.
0: Mos shkrimi, për shumë më shpëton në çdo moment që jam.
1: Më ka shpëtuar në të brendshmen tim,
0: thua. Po, pa dyshim.
1: Po, gjithçka. Nëse arri kam mend të kokës, i kam pikërisht, sepse, shiko, ne nuk pikturojmë nga qefi. Ne jemi të smur dhe në momentin që pikturojmë shërohemi.
0: Po, pra, po.
1: Dhe kjo është absolutisht, sidomos, rangu jon në një brezi.
0: Po, sa më pëlqeu kjo që ne shërohemi, nuk e ke ide, do ta shkruaj.
1: Pra nuk kemi nevojë për privatë.
0: Më pëlqeu shumë. Edhe mua vetëm ajo.
1: Një njerëz që gjithë ditën është i smur dhe as i laçe spi për këtë gjë, por nuk pi as alkol. Madje kam lënë cigaren. E kupton? Domthonë edhe pikturat shëron. Ti nuk e ke ide në fakt se sa më gjefse është kur ndeshesh me penele dhe mundohesh ta kontrollosh.
0: Ha, më trego pak.
1: 20% po e kontrollove, ja ai që je. Nuk ka shans, do gjithkohës fiton ai. Dhe madje tani që po shkruaj së fundi, mendoj se shumë e lehtë shkruaj sa pikturosh. Pikturimi është puna më e vështirë se beton, se prostitucion, se mafie, se shitës droge. Është profesioni më i vështirë që mund të ekzistojë. Mbas një pikture ti del totalisht, domethënë i rënuar dhe përballë te ke sistemin, siç ti do thosh socialist, që qesh me ty, nuk më mundet dot.
0: Çfarë mrekullie kjo, përgjigje më pëlqeu shumë. Kur je fëmijë një artisti të mënjanuar nga koha, nëse mund të shprehem në këtë formë, çfarë trashëgon?
1: Literalisht të mënjanuar. Më ka shokuar një herë konkurova për drejtor galerie dhe kisha, kam shpesh ngrirje të muskujve.
0: Po, të qafës.
1: Dhe më ndaloi një burr i cili gjithkohës mbante golfin, ka qenë shumë ftohtë. Më tha gjithë historinë e familjes time. Dhe më tha pse babain tënd e kanë menjanuar. Guxoi, tha që pjesa tjetër e letrarëve ta përmendin si një prurje e re i cili ndoshta mund të bëjë dhe konkurues. Unë nuk e besoj tamam për hir të vërtetës se është kështu, por i mënjanuar është sepse guxoi të dashuronte bukurinë dhe rinin në të gjitha dimensionet e saj. Mama ime vinte nga Kolonja dhe ishte një familje tjetër lloj. Pra, vulgarisht po e them një frazë që dëgjova që nuk martohet peshku me gardalinën. Dhe në gjithë një rrugtim timit të këtyre podcasteve, përgjigjem edhe vetëm në historinë e tij, kur i thash pse dënuan babain, pse më njënuan. Për poezinë, për këtë, jo tha prej mamas. Dhe IMM, cilës unë i ka marrë një intervistë dhe quaj në fakt njërisi, ku edhe miqtë të tut dhe të mitë armiq, më kanë thënë që ajo është një xhelozi që na krijohet, sepse piktori ka shumë ngjyrim edhe në të shkruar, por sigurisht edhe në çdo lloj mediumi që ai përqafon. Pra lehtësisht mund të bëhet që nga vrasës deri te një aktor i shkëlqyer. Nuk e di a do mundet të bëhet një regjisor. Pse? Unë vëre diletantizmin e të gjykuarit të shkrimtarve ndaj pikturës. Janë totalisht pa informuar.
0: Sa faza persekutimi ke ndjerë ti në veten tënde? përgjatë.
1: Ato që ato esencialet nuk i kam ndier akoma. Mhm. Sepse përzgudimi i madh vjen nga vetja, ndërkohë që unë nuk jam kaq i mençur sa që të ndaloj. Pra jam marrëzisht i furishëm dhe që mos të ndaloj. Ishte... Sepse kur të vija i përzgudimit duhet të mërshme.
0: Shiko, duhet ndalem pak në Greqi, tek pjesa e emigrimit atje, 12 vite?
1: Po, dikum.
0: Si filmi fitues i çmimit Oscar 12 vjet sklav.
1: Shiko, ka një luks për herë të vërtetës që ne kemi kaluar jetën më të bukur tonë në Greqi. Kemi kaluar jashtë zakonisht bukur.
0: Atje kaloi gjithmonë bukur.
1: Ata kanë bërë një gabim të vet. Vetëm një gabim që kërkuan njerëz. Domethënë kërkuan sklever të punonin dhe i erdhën njerëz.
0: Sa bukur e tha.
1: Kështu që asnjë shqiptar asnjëherë nuk ka qenë sklav. Asnjëherë. Ore në stadium na futën. Mendo tani po të them vetëm një rast. Jam me rishtas me mikun tim. Flokët i kisha të gjata deri në mes, kisha një këmish me vija dhe 30 kg më pak. Pra goxha elegant si me

0: Asnjë orë nuk ndeta unë sklav në polici, për dy arsye. E para se ajer Vanita si shefi më lati ikja, dhe dyta që besniku nga Kuksi nuk i sa që kishte leje qëndrimi dhe ishte student. Dhe ata e kishin ndaluar dhe ta mbanin. Por ata kishin një taktikë që njërin e mbanin, tjetrin e linin. Dhe më lan mua me që ishe e martuar dhe ata e mbanin dhe i sa nesër në 7 mëngjesit ti do kthesh kakavi. Dhe ai thotë çka kakavi, unë jam me leje qëndrimi, jam student. Dhe ata u acërën ai shumë. Dhe pashë bën mik me të dhe ata. Pra nuk ka asnjë shqiptar mundet të vetë quhet sklav në një moment saktuar. Po çka sklavi kur ne në fakt lirinë e gjenim shpesh në det duke peshkuar dhe në 5 të mëngjesit një nga ishkujt të Greqisë dëgjonim një xhaje 90 vjeç që flisë shqip, ke kapur gjë?
1: Çfarë perle?
0: Ata ishin sklavë. Ata ishin sklavë. Ata ishin sklavërit e ndoshta e vet asimilimit. Unë nuk arrita vet asimilosh. Djali im 6 vjeç e ktheva në Shqipëri.
1: Çfarë kupton një artist shqiptar kur del në emigracion? Që më në fund është i lirë?
0: Shkova për të patjetër për të pushtuar në mënyrë më absolute. Ka dhe të bëj ku ke shkuar, pra normalisht unë shkova në Greqi. Dhe sigurisht që atje mit i madh, dhe ti mendoje që njëri në parë që do takoje, ai do ishte të paktën si Sokrati. Nuk jetova dot 100 vjet, shqyr, sepse do kuptoja shumë gjëra, por megjithatë preka ai honën interesante, mora goxha, mora gjuhën në radhë parë.
1: Pse u ktheva?
0: U ktheva që e para që edhe të bashkë bisedojmë, e dyta patjetër që të bëj kaq ekspozita sa kam bërë.
1: Shumë ke bërë.
0: Të bëj karrierë siç kam bërë nga Shqipëria të prek botën, jo nga Greqia të prek botën. E dyta u ktheva sepse nuk kisha mbaruar shkollën greke. Nuk të pranojnë në rast se nuk e ajo është e quajtur elniki pedhia, por nuk është vetëm greqike, është edhe në Itali. Për shembull, mafia brerës njihet. Pra ata që kanë bërë brerën janë të shkollës tyre. Ne jemi të shkollës shqiptare, dhe është një krenari shumë e madhe. Socrealizmi ka lënë verbë shumë të madhe. Ka lënë shkollën e pikturës dhe jo vetëm shkollën e pikturës, gjithë konservatorin, pra gjithë ti e di, ti je një lloj pjese e saj patjetër, parasysh se je shumë e re. Por kjo është një gjë shumë e madhe. Nuk e kanë të gjithë një shkollë kaq të madhe. Ka popull që s'e kanë.
1: Rebelizmi një gjenerate pas publicitetit. Radio, TV, the next level.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: Më leo të them profesor.
1: Nuk e di, po do të themi,
0: do të them
1: një histori shumë të bukur.
0: Hanya.
1: Dy njerëzve i kam treguar historinë e thonjve. E para ishte fotografe, e cila bëri goxha karriera, ajo vajza që më fotografonte për revistën Kult. Sinqerisht, nuk e di sa më lejon, doli në balkon për të pirë cigare dhe kishte ardhur në orgazm.
0: Mua më pëlqen shumë gjenerata juaj, dhe unë jam rritur me gjeneratën tuaj. Gjithë jetën time jam shoqëruar vetëm me gjeneratën tuaj.

0: Kjo është e vërtet. Por duhet të ndalemi pak në ato vitet. Pra, ky brez, nëse e krahasojmë, çfarë kishte ndryshe? Kishte më shumë talent, kishte më shumë
1: eksperimenti, eksperimenti i fundit i socializmit ishte pranimi meritokracisë. Pra, pranuan talente nga gjithë stresat.
0: A sa e bukur.
1: Kerin Kornika.
0: Sa e bukur.
1: Nobody, atëherë. Talenti, etjera, etjera, po marrë vetëm i shumë.
0: Sot një pjesë e mirë atyre që ndajnë frymën e rebelizmit janë brenda sistemit. Çfarë ndodh me rebelin shqiptar kur i afrohet pushteti?
1: Kompromisi për hir të vërtetës është një çokoladë që ta e fuqin shumë shpejt e ta merr shumë shpejt. Kështu që prit të bjerë pemën tokë dhe pastaj miku jot i mrekullueshëm Turzhej thoshte atëherë matet tamam. Dimensioni real.
0: A lexova atë shkrimin për Turin? Pëlqeu?
1: Po, lexo shumë. Je shumë e ndjeshme.
0: Jam e ndjeshme.
1: Shumë edhe më shumë.
0: Jam dhe unë.
1: Edhe ai që nisë dje. Më pëlqeu shumë me koncertin dhe me vajzën, megjithëse koncerti mua nuk pëlqeu fare.
0: Ma pëlqeu.
1: Të pëlqeu ambientin, nuk e besoj se pëlqeu koncerti.
0: Dua të ndalem pak. Dua të ndalem pak tek.
1: Flaudi ishte si një çedim prej
0: Lushnjari. Si që dojnë ata?
1: Lushnjarët? Si flaudi.
0: Ti zgjodhe, ti shpëtosh ndime të pushtetit apo nuk patë ftesë?
1: Kjo e dyta është absolute, dhe ajo që s'pata ftesë, në fakt, akoma s'ka marrë përgjigje, por jam shumë mirënjohës.
0: Që se patë,
1: shumë mirënjohës. Sidomos kjo e fundit që ndodhi me Lalierin, i falenderoj publikisht, që kanë qenë, më duan fort të gjithë, që nuk më kanë involvuar. Unë do bësha një kuçk e madhe e pushtetit, ndoshta. Sepse jam besnik, jam profesionist në atë që bëj. Pra, profesionisti është kudo profesionist.
0: E mendoje që gjëra do vinin kështu si çerdhen?
1: Në fakt,
0: për nuk... veten tënde, kolegët e tu, kur ishin në shkollë.
1: Po. Patjetër.
0: Ti ke pasur dhe Gonxha në fakt.
1: Dhe Gonxha ka qenë poshtë nes. Poshtë nes. Dhe në fakt është shumë interesant. Shumë figurë interesante.
0: Gonxha?
1: Po, sepse ishte i vetmi i cili kishte GPS me vete, që shoqëron dhe tani. Kishte kollaren e Dash Pezës. Arriti deri në Bienalen e Venecias para 3 ditës.
0: Mendon se sot ka më pak rebel se sa sistemi ndjeshëm?
1: Kam shumë të lodhur.
0: Pasioni i një piktori. Më pëlqen shumë si segment.
1: Në fakt, piktori çdo gjë bën me pasion, për jetë vërtet.
0: Po çfarë bën ai kur nuk ka muzë për të pikturuar?
1: Ka shqetësim. Sepse nuk pikturohet më me muzë. Pikturohet me shqetësim, sepse një vdekje nuk është muzë, po është një shqetësim. Ti do ta bësh?
0: Përpara së ditës nuk ta kam nisur, shkrova diçka për gjyshet time që sa kam takuar, edhe titulli ishte akt mërtor që refuzoj. Me që
1: bukur shumë.
0: Më lidhen ca gjëra, kemi ca valë në ty. Sa egoist mendon që është një artist?
1: Do të bëhemi më shumë se dy.
0: Po duhet.
1: Një artist do të jetë shumë egoist.
0: Shumë.
1: Shumë egoist dhe pa dëmtuar veten, dhe nuk ka asnjë lloj problemi po të dëmtoj të tjerët.
0: Si është e botën?
1: Në fakt është e bukur për hir të vërtetës, në rast se ke kohë të qëndrosh gjatë në të, zakonisht magjia të largon çuditshëm.
0: Si ke raportin ti me gratë dhe gratë me pikturat e tua? Jam shumë kurioze.
1: Në fakt maksimalisht të mrekullueshëm, thjesht jam goxha serioz kohët e fundit për të krijuar një marrëdhënie më intime në rast se ka ngjyrim të tillë pyetja. Kam një mençuri që kam lënë goxha oksigjen për ti me shoqe dhe kam filluar ta njoh dhe jam shumë i lumtur për këtë mas 35 vjet.
0: Sa bukur.
1: Sot ja thash, sa po dhe si, më thasi si jam unë, i thash ti je shumë e mençur, por një artist nuk do tjetë ka që mençur, thjesht të ta shpjegoj, thash, sepse ti ke një mençuri racionale, ndërkohë që ne duhet jemi irracional.
0: Qartë, po, kjo është e vërtet.
1: Pra ti duhet të lexosh, thash, nuk duhet të shkruash.
0: Çfarë perle? E lidon. Ne të dy nuk do ndajemi më.
1: Covidi ka krijuar diçka shumë çuditshme tek unë.
0: Më tregon.
1: Kjo, që po dëgjon.
0: Wow.
1: Kuzimin.
0: Ka momente që e urren pikturën.
1: U, absolutisht. Absolutisht që ka momente që urren. Çështja është që a ka momente që dua? Është çështja.
0: Po si ai intervistë Dalis para një dy ditësh edhe të kisha ty në mendje. Dhe i thoshte un prandaj kam zgjetur që të pikturoj në këtë formë, që të mos bëhem gjeni i kësaj pune dhe të bie më pak në sy.
1: Shumë e bukur e Duchampit. Dëgjuam melodinë, dëgjuam këngën të rjetën, do t'i dëgjojmë zhurmë. Ndërsa tek ne ndodh këtë kundër.
0: Është qartë, është qartë.
1: Gjithë filluan me zhurmë dhe mezi presim ti dëgjojmë këngën, melodinë.
0: Ça perde edhe kjo që sapo
1: tha. Alla lushnjarse.
0: Ça ke me lushnjën?
1: Jam me lushnjën.
0: Unë se dija që lushnjarët kishin humor.
1: Ka mallkim më të madh se sa mos të kesh galeri, qytet pa galeri.
0: E qertë mere.
1: E ke prasur?
0: Qertë mere. Ndo shkem dhe ty. Arti i sotëm, segmenti tjetër. Cila janë djesitë tua për këtë evolimin artistik të sotëm? Sa dy rezistojnë kohës të instalacionet? Vësën, gjithë ka që përbëhet.
1: Jo, qështja është simbolika e fort dhe filosofia është që ato mos të rizdojnë fare kohës, pra mos të ketë djeshme dhe nesme, të ketë dhe në të sotme. Kështu që ja kanë rritë që ndimit plëtsisht. E tashme e tyre është absolut, ndoshta kanë drejtë, nuk e di.
0: Oj, Lidon, a ke menduar me vetën tënde, ora unë kam lindur në kone duar, apo do të dojët i përkise një epoke tjetër, si është kërë raport?
1: Po ku ka mrekulli më të madhe sa të pikturosh dhe të lindesh kra Skënder Gamberit, në historinë Uzit. Ose të kesh njohur vajzën e Lulanit, se nuk e kam njohur Lulanin, Gurimadhit, Salishiakut, ti është ke qenë studenti i Vilzo Kilicës, piktor brillant, diku e thash në një...
0: Te Kilica i bën kollarët?
1: Jo.
0: Oke, okay. So unë atjet do t'i qoj.
1: Jo, Kilica printon shumë mirë, por ka mbiemër të shumëtur.
0: Çfarë ndodh? Kishim një galeri artesh të mbyllur për shumë vite. Tani kemi një muze kombëtar të mbyllur kush e di dhe për sa vite. Kemi një bibliotekë kombëtare që nuk mund ta quaj bibliotekë kombëtare. A investohet në art duke paralizuar çdo arterie të artit në të vend? Çfarë ndodh këtu?
1: Ka një përqasje dhe një përpjekje shumë të madhe që për të mbetur fort e djeshmja, duhet pa tjetër të stopojmë të sotmen. Nuk arrjeto, sepse ti flet për galeri, po s'flet për ata që e drejtojnë. Pra dikur, nuk fliste njëri për galerin, fliste për drejtorin e galeris. Pse? Sepse ai kishte, nuk kishte as një qime të zezë. Pra ishë njërës të pjekur, njërës shumë të mençur. Shumë serios, gjithsesi.
0: Sa bukur efekto, më ke kap një bërtham që duha ta elaboroj të, do ta bëj një shkrim për këtë.
1: Është, po, në fakt është...
0: Shë bukur shumë kjo si temë.
1: Është fati madhë që unë su bëra drejtor galerie.
0: Shumë fat, shumë fat.
1: Shumë fati madhë. Edhe jam shumë mirënjohës, sinqerisht, nuk ka as ironi këtu.
0: Po. Shiko, do kalujem tek arti politik. Të pëlqen?
1: Po.
0: Sa i zbraz dhëtë me ndonë që është arti në gjithka që kryohet në Shqipëria për të bërë deklarata simbolike, politike, për shumë? Qëfar mungon dhe nuk ndodhë?
1: Të gjithë presin një telefonat nga porositë si madhë.
0: Mbreti?
1: Të gjithë presin telefonat.
0: A i përdur Shqipëria si dekor moderniteti këta artistët?
1: Duhet.
0: Është... Po si duhet? Duhet pa tjetër?
1: Pjese të tërë, skenografi.
0: Në një intervist të tuajon, për para 2 viteve, keni bërë një deklarat që më gasmoj kureshtjen. Gazetarët e kulturës dhe ministri i kulturës janë njerëzit më të papërgatitur.
1: Nuk është e imi. Nuk e besoj.
0: Vazhdon ta kesh të njëjtin mendim?
1: E para njerë që në atë kohë, në rrasë
0: ka qenë... Me kë e ke pasur atë
1: kohë? Nuk e di, sinqerisht nuk e mbaj mend, po...
0: Ja, ma ja, për balë kishën atje.
1: Më thoi, kush ka qenë ministre, se unë ngatrojnë, që se ka qenë Elba Margariti?
0: Po, ajo duhet këtë qenë.
1: Dhe në që se kam thënë atëre, them sot prapë. Dhe pse them, sepse ajo kështë e kështetare një gazetare. Alma Milen.
0: Po,
1: e cila në fakt më ka bërë një intervist shumë të bukur dikur. Nuk është
0: po,
1: e pa
0: Elva ka punuar për Alma?
1: Po, pjesë e... Elva ka punuar për Alma Milen? E bukur kjo. Ishte shumë e bukur kjo që the. Shumë e bukur, do me ndodha. Si rrjedh gjëja sa bukur. E kota?
0: Arti i shitur. Do ta nis nga gjarja që ka rëmbyer opinionin publik të javë. Puthja e Ndrenikës.
1: Po.
0: Me kryetarin e bashkisë në gjyqin e tij dhe deklarata e tij për t'i bërë ai ditët e mbetura të burgut për të. Unë personalisht jam kundër histerisë kolektive anatemuse ndaj një kolosi të madh si Robert Drenika.
1: Është shumë vonë kjo që po bëjmë, sepse unë bëra një shkrim 10 minuta pas
0: ishte një shkrim që dua ta ndash pak për ata që nuk e kanë lexuar, që mua m'la pa frymë.
1: Ishte elitar, mendoj dhe le të mbetet i tillë, sepse ishte një përgjigje shumë interesante e një njeriu që s'ka marr asnjë porosi, nga porositë si madh. Pra, ka luksin të flasi, si që isha unë në rast konkret. Tani, mos harrojmë një gjë që a di për çfarë bëhet lufta? Gjithë e gënjen mendja. Dhe jam në fakt që unë kam dalë në këtë konkluzion. Bëhet lufta për pozicionin e varrit, jo për shpirtin dhe për para. Pra, baba im është varrosur, ngjitur me mojkon zeshën. Dhe nuk kemi vend ku t'i vendosim lulet. Ti a e mendon se sa është rritur tenderi i ati shiriti ati ku është gjithë paria? Më kupton? Pra, unë mendoj se ky është një premtim goxha joshës. Dhe nuk është asin vil, asin shpi, asin rol i radhës, as fonde, as gjera tjera. Dhe kjo mendoj se ja vlen për një puthje në ball që të varrosesh jo me bëz.
0: A e kanë të gjithë një çmim?
1: Pa tjetër, në gjitha dimensionet. Dhe mos harro se politika është si ideali dashuruar që insiston në mënyrë të frikshme dhe çuditërisht një herë të paktën ta mbush mendjen. Dhe mbasi ti ke pranuar, si me thënë, të kryosh një relacion në të gjitha dimensionet e brënda. Pra, është një gjë që ka forë shumë të madhe. Por ky është rast nominal, pra duhet diskutuar në mënyrë të tillë. Asnjë nuk ja ul respektin e aktrimit.
0: Qartë.
1: E madhështisë. Edhe ai vetë
0: di.
1: E di ai. Qetësia e tij, domethënë, dhe ulësia momentit është një çekan shumë i fortë për të gjithë ne, por nuk e di pse s'kemi kohë të analizojmë siç duhet. Se ç'po ndodh. Por do të them diçka që s'duhet më presësh. Periudha e Rion Velis ka qenë periudha më brillante për artin. Janë bërë gjërat jashtëzakonshme, u thyë një frym, u pre një filiz gjithsesi, nuk merrem me pjesën tjetër. Të gjitha aktet dhe koncertet apo kurimet që ka bërë Jola, që kanë qenë absolutisht botërore. Dhe e kam pas përballë.
0: Po, po, e di.
1: Përballë, dhe do të them përballë, pra kam qenë pa lekundët, ëh, nuk. Por duhet ja njohim këtë gjë, nuk kemi luksin në asnjë mënyrë, në fakt ne në këtë periudhë të çuditshme që kalojmë, të eliminojmë filiza të tilla. Ajo që ndos pastaj është një gjë që nuk dihet si do përfundoj, por ne duhet jemi të vërtet në çdo rast. Sepse shumë e shëmtuar që unë kam qenë në këshillin me Bertin 12 vjet dhe kemi firmosur për koncertet jashtëzakonshme dhe nuk kanë një moment saktuar, nuk kanë rëndësi lekët. Ilnisa, duhet ta kuptosh. Dhe ai vërtet i ka ndihmuar gjithë artistët. Dhe artistët shkojnë i puthin dorën
0: dje.
1: Dhe sot askush, domethënë pse ja puthin dorën njëri, është një lloj drame.
0: Po, më dakord.
1: Por mendohet tani sikur masivisht të shkonin ti shumë.
0: Në fakt Erioni është i vetmi që i ka ndihmuar gjithë artistët.
1: Absolutisht.
0: Dhe vetëm edhe un jam bashkë me ty.
1: Kjo është një vërtet.
0: Jam dëshmitare një kohe që mund ta quaj koha më e bukur.
1: Por ndihem shumë i përsekutuar që nuk ka çuar një letër nga burgu, por sinqerisht vetëm për moralet e Tiranës që un kam bër, dhe s'kam marr lek. Pra, shumë e tmerrshme fraza
0: i keqarët
1: e komunistëve që të parët në kontributet fundit pretendime.
0: Po.
1: Pra Erioni më vjen keq në moment saktuar ka vepruar si komunist. Duhet të pretendojmë, duhet të paguhen njerëzit. Dhe në rast se ti i rrit dinjitetin, më kupton, nuk kam rëndësi i puth dorën dhe në çfarë kohë i puth dorën apo ja pështyn atë. Sepse ne merremi gjithkohës me puthjet, e kupton, dhe harrojmë pështymat.
0: Suksesi që nuk falet, segmenti fundit për sot. Njerëzit në Shqipëri mendon e lidon se duan ta prekin suksesin apo duan më shumë të shohin rrëzimin me sukses të atit tjetrit.
1: Jo, janë fillimisht janë arrivist për veten e tyre, pra nuk intereson cilësia, por intereson arrivizmi. Pastaj lufta për tjetrin mendoj se është gjithsesi minimalizuar dhe civilizuar. Kjo ndjet shumë në më shumë politikë se sa...
0: Po, politika e ka më të ndjeshme.
1: Për qa do luftojmë ne? Ne s'kemi
0: po, ja pra mi që jemi të rrethi juaj, të rrethi artistëve, sa komplimentohet për para dhe se sa shitet dhe shahet pas?
1: Reminiscenca e të ndjeshmes, ku bëj diskutim para ekspozitës dhe mbas ekspozitës,
0: bravo,
1: ka lënë një gjurë.
0: Ndalim, po.
1: Dhe kur më afroi një koleg, tha do të diskutojmë për ekspozitën tënde, i thash, nuk diskutohet në kapitalizm një ekspozitë që ka tre pika të suksesshme. Pra, atë të publikut, atë mediatikisht dhe ekonomike. Unë shita gjithë ekspozitën, ti do të merresh me ekspozitën time prapë, i thash. Pra, jo, nuk flas për këtë, ka qenë ekspozita e 2022. Dyshit që kishte një impact shumë të madh, se kjo e fundit nuk ishte komerciale. Pra kjo ishte si të ndërtosh një gradacel për plumbat mes Tiranës, ku vlera e tokës ka shkuar shumë e madh.
0: Sa vit mi ka suksesi?
1: Babai më thoshte një gjë shumë interesante, që suksesin shoqëroje me punë dhe disfatën, dështimin, duhet ta luftosh me të tillë. Unë vdes për vetmin, por suksesin e quaj një dështim shumë agresiv.
0: Të ka kushtuar karakteri që ke e lidon?
1: Më ka kushtuar dhe shumë, pra pikturat e mija vlenë shumë.
0: Jo, edhe njërë. Të kujtove se zota kapja unë. Të janë syzet e mija?
1: Ti gëzosh. Wow.
0: Kemi disa loja të gjitha ngjyrave, unë nuk arrita do t'i marr të gjitha, tani po kujtohem, ka të verzë, ka ngjyrën e porositës të madh, violën, ka të zezë dhe të verdhën e thash. Këto janë jeshile, këto janë të mia, kurse këto janë tuajet.
1: Seriozisht?
0: Po. Wow. Encoatini mendon gjithmonë se si ta shohim.
1: Ti di që unë koleksionoj syze.
0: Jo, nuk e di. As mikrofoni nuk e dinte. Seriozisht?
1: Unë koleksionoj syze dhe këpucë.
0: Wow!
1: Kur të vishë studentimet do shosh.
0: Unë do vishë dhe do mardhin.
1: Po.
0: Vëri pak.
1: Ti do vishë me dhi. Apo do vishë pa dhi dhe do ikish
0: jo,
1: me dhi.
0: Jo, unë do vishë me këmë të mija dhe do ikish me mbrirë të dhisë. Sa të shkojnë?
1: Që më besi tip.
0: Ti e tip. Kam një pyetje të fundit.
1: Më pëlqen shumë, të falenderoj shumë, Enzo Adini. Dhe ty për...
0: Ka modele shumë bukura dhe do të shkojmë një ditë bashkë te dyqani për të parë dhe të zgjedhësh edhe një palë të tjera.
1: Me kënaqësi.
0: O Lidon, dua ta mbyllësh ti emisionin. Mua pëlqen shumë ato shkrimet e tua, unë dua ti edhe një gjë të fundit
1: para se
0: kur fillove të shkruash? Ti shkruan shumë mirë. Kemi një përgjegjësim.
1: Ka një pakt në fakt që unë fillova të shkruaj kur ia me Blanda Shikun.
0: Vërtet e ke?
1: Po, se da i shkruan dhe shumë.
0: Me Blandin, kur bëra
1: esen e parë dhe ja dhash babait për ta redaktuar, e pash i mere i fryma dhe më tha, kam frikë se do të humbas si piktor. E lash, sepse dhe e la pikturën, kur nisa unë të pikturoj.
0: Rejtëria.
1: Është shumë i bukur. Duhet ta vrasësh babain tënd në çdo moment, sepse aty nuk i dhëm as pak.
0: Asa e bukur kjo, unë do vinë në studio dhe ne do bëjmë një libër, unë do bëjmë një libër. Do bëjmë sa publicistika të mira, sepse...
1: Libri im për dyja futet, sepse botusi i Fasleut i iku mendja.
0: Po edhe mua ka ikur të thënë drejtën.
1: Po sa ke lexuar gjithën?
0: Ai sa kam lexuar, ti je nga ata shkrimtar që...
1: Ka trauma nga fëminia në fakt aty, që po e ndjej tani. E, shiko, do ta mbyll me një frazë.
0: Po.

0: Nga Kostas Gavras të filmi Le Capital, kur në fund drejtori i përgjithshëm i bankave fitoi mbi të gjithë palët, ju drejtua bankierve dhe i tha, kemi një qëllim, t'ja marrim të varfërve dhe t'ja japim të pasurve. U kthye nga kamera dhe tha, mos ja vini re, janë fëmijë e shohin si loj.
1: Wow. Edhe ju të njëjtën gjë duhet bëni. Mos vini re, çdo gjë që dëgjoni në këtë emision. Që jemi të njëjtën tjetër natën e lidon.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.